جن کو پاس توی استعمال ہوئی بیا د دردونو د پاره چې کومه پنزایم ګولی مونږ جوړ کړی دي نو دا هم چې کوم د اغا مونږ د لایپوزایم سره ملتا جلتا داسې جوړ کړی دي چې انزایم د انسان په بدن کې ډېر لوی کردار ادا کوي که چرته د انسان په بدن کې انزایم نه وي نو د انسان بدن روغ نشي پاتې کېدلې داستا بدن زخمی شي نو دا د انزایم په ذریعه باندې واپس دا زخمونه راټولېږي تا یو انسان په ګولې باندې ولګيږي د ګولې دا سوري بندېږي نو دا د انزایم په ذریعه باندې ستا لاس کټ شي یا نور داسې ډېر سوزونه هغه د انزایم په ذریعه باندې وي نو پین درته ویلې کېږي او زایم چې کم دی نو دا د انزایم نه وتلی دی ټیک شو دي نو د پینزایم په نوم باندې مونږ د دردونو ګولې تیارې کړې دي اوریدونکو که تاسو وګورئ په نن سبا دور کې دا کوم چې درې سیزونه مونږ دا درې دوایانې کومه تاسو نظر کوو نو په نن سبا دور کې دا درې واړه مسلې ډېرې زیاتې دي د ټولو پهلا کچر ته په کور کې لس کسان اوسیږي نو په لسو کسانو کې دا اوه کسان دا شپږ کسان دا اته کسان دا د معدې خامخا بیماران دي او دا چې کوم د دینه دا دوه یا درې کسان پاتې کیږي نو چې دا ټیک دي نو هم داسې ټیک دي چې کله سم دي او کله خراب دي او که ټیک دي نو بس ګولۍ استعمالوي ټیک دي او چې ګولۍ نه استعمالوي نو خراب دي نو ګوري جی دا علاج نه دی زه بار بار دا خبره کوم که چرته کې تاسو چې کوم دی هغه د خپلې بیماری دپاره جاری انګریزي ګولیانې استعمالوي نو دا یاد ولرئ چې دا ګولې د معدې علاج یا د ټینشن یا د دردونو علاج نه دی نن تاسو په دې خبره باندې پوهوم او زه تاسو نه یو اسان سوال کوم اوریدونکو زما تاسو نه پوښتنه دادا چې دوه کاله وشو درې کاله وشو پنځه کاله وشو اته کاله یا لس کاله وشو او مسلسل چې کوم دی د دې تیرو کلونو راهیسې ستا معده خرابه ده صحیح شو دي یا تا ته د ټینشن ډپریشن او د انگزایټی مسله ده مطلب ستا په معده باندې بوج راځي په معده باندې د درد راځي خولې له د ترخی اوبه راځي ډاکټر له لاړ شي ټیسټ تلو کې درته وایي چې د معدې جراثیم دی دی قبض د ډېر زیات دی خېټه د سخته ده واشروم ته لاړ شي ګنټې ګنټې تیرې یا چې کله خوراکو کې ډایرکټ د خېټه خرابېږي واشروم ته ځي آی بی ایس ته ویلې کېږي یا چې کوم دی خولې نه دی بدبوئی راځي یا په معده کې د زخم دی یا د خوراک نه وروسته د معده ډډېږي او معده دې ډېره زیاته سوځي یا چې کوم دی د دین علاوه اډرکی د ترازی خېټه کې د اوازونه کېږي او ګیس ته سر تخیږي ما ته بل ورځ چا ویل وی سر جی وی ما د چا نه دا خبره اورېدلې ده چې دا ګیس سر ته نه خېږي مالته چې د کوم سړي نه دا خبره اورېدلې ده زما په خیال چې دا هغه ګیس په خپله سر ته ختلې او ځکه تاته دا خبره کوله دا یاد ولرئ د معدې ګیس خلک وایي چې دا سر ته څنګه خېږي زه تاسو په دې باندې لږ پوهی کما چې د معدې او د دماغو خپل منځ کې ډېر نږدې تعلق دی دا تاسو ته زه بار بار دا خبره کوم کله چې تاسو خوراک وکوي او دا خوراک صحیح هضم نشي نو دا غټ غټ د معدې نه چې کم پیپونه دا کمی کولمې تللی دي دا غټه کولمه ده دی کې په دې غټه کولمه کې دا خوراک زیلان د خېټې ده چې کله معده هضم کې زری زری کی یو مونږ کې غټه کامن مسله دا ده که تاسو وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت مبارک طریقه دا ده چې تاسو به یو نوړی چې کله خولې ته واچوئ نو کم سے کم پنځه دېرش پیرې سلویخ پیرې به په دې باندې تاسو شخوند وهئ د هغې نه بعد به دا تاسو معدې له ورکوئ نو ستاسو معده به سټ وي ته ما ته اوس داسې یو کس وخایه په کور کې چې هغه مړه لس پیرې چې کوم دی هغه په روټۍ باندې شخوند وئ لس پیرې په شخوند نه وئ داسې ده که نه ده ولې چې خلکو سره ټایم نشته دی نو یو خو مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مبارک خلاف روان یو مونږ مطلب لس پیرې نوړۍ په خوله کې نه معده کوو ګوري جی دا غاښونه راغلي دي د نوړۍ معده کولو دپاره نو چې کله نوړۍ معده نه شي او مونږ لس پیرې په دې باندې شخوندو پنځه پیرې او دا داسې په زور سره تیرو په زور سره چې کله دا معدې ته لاړ شي نو د معدې د تیزابو کار دا دی چې دا به روټۍ زری زری کوي روټۍ به زری زری کوي دا خو مونږ غټه غټه ورلو نو د معدې د تیزابو کار دا دی چې دا به روټۍ زری زری کوي او په دې خوراک کې چې کم طاقت دی لکه اوس تا وریجې وخوړلې غوښه دې وخوړله چرګ دې وخوړلو یا فروټ دې وخوړل نو دا خوراک به معده معده کی او د دې نه به طاقت والی نو طاقت به ستا بدن له د انزایم په ذریعه باندې د هارمون په ذریعه باندې ستا بدن له طاقت ورکوي د وینې په ذریعه د رګونو په ذریعه باندې طاقت ورکوي بدن له او دا باقي خوراک چې کم دی دا لاندې لاړ شي خېټې ته دې ته یو کلمه د معدې نه لاندې تلې ده هغې ته غټه کلمه ویلې کېږي د انسان په بدن کې چې هغه خوراک د معدې نه لاندې خېټې ته بوزي صحیح شو دي نو اوس چې کله دا خوراک صحیح طریقې سره هضم شوی نه دی او دا خوراک لاندې معده لاندې پاس کی د دې نه طاقت واخلي او دا لاندې خوراک پاس کی او دا په دې غټه کلمه کې دا خوراک چې بیا کله پاس کیږي نو دا په مزه مزه باندې پاس کیږي لاندې خېټې ته چیزي لکه

0: چې روټۍ نرمي روټۍ وړه وړه شي زری زری شي نو ډیفرنټ دا کلمه ګټه ده نو په دې کې دا خوراک لکه اوس یو لس انچی پیپ دی او په لس انچی پیپ کې ته ور کوټه شانتې کاڼې ورولو نو ډایرکټ به پکې ورشي لاندې په پریوزي دا کاڼې بل یو لس انچی پیپ دی او ته یو لوی کاڼې راوالي له خپل سر عمره کاڼې راوالي او په دې لس انچی پیپ کې خو بیا ته نشي ورننوتلی که ته دا کاڼې ورلله کې نو دا کاڼې به د دې پیپ په دې سر باندې پروت وي او که ته دا غټ کاڼې په دې پیپ کې په زوره زوره وردننه کې نو دا به کله لاندې نخلي کله به منځ کې نخلي کله به یو ځای دا کاڼې نخلي که ته برنه په لرګو باندې وې که نه په لرګو باندې نو بیا هم چې دا کاڼې لاندې رسي نو دا پیپ هم دله خراب کړی وي او لاندې به چې کوم دی له مثال دا کاڼې هم داسې غرق او تباه کړی وي تا به برنه کاڼې مات کړی وي د کشان مثال د معدې دی کستا دا خوراک صحیح طریقې سره عزم نشي او ستا په دې غټه کلمه کې دا خوراک دغه شانتې لکه تا په یو غټ کاڼی لکه پیپ باندې ورې خود دی مثال کې طور پر تا غټ غټ خوراک په دې کلمه باندې پاس کړی دی نو اوس چې دا ستا په دې میده باندې بوج دی نو که ته دې پسې شاته ګولۍ استعمالې انګریزي ګولۍ ورپسې اچې چې یاره په میده مې بوج دی او په میده مې بوج دی نو د انګریزي ګولو باندې به ته چې کوم دی دا خوراک ورو ورو لاندې بوزي بوزي نو تر څو چې د معدې نه دا خوراک خېټه پورې رسیږي نو دلته کې انسان درې زره پیرې ساغستی وي نو چې کله دا خوراک په دې پیپ کې پروت وي په دې غټه کلمه کې دا خوراک پروت وي نو دې سره اوا نه پاس کیږي ځکه چې انسان چې کله سا اخلي نو لاندې پیپړو ته سازي هوازي لکه مونږ اکسیجن واغستو واپس چې مور اپریښودو نو مطلب دا ده چې لاندې بدن ته دغه سا لاړه لاندې بدن ته هوا لاړه نو چې کله دا هوا دا پیپونه چې کم دی هغه مکمل بند شي نو ستا په دې خېټه کې اوازونه شروع شي ستا دا خېټه اوپړسیږي نو که ته ډېرم ماشروم ته لاړ شي او ډېرم چې کم دی لکه مثال بار بار ځي نو هلته کې لاره بنده وي د هغې هوا نه وځي بیا څه شوي دي بیا دغه ګیس چې کم دی هغه په دې خېټه کې جوړ شي نو دا بیا یو درزو کی لکه یو غباره ده یو بوکڼی تاسو پړسوئ او په هغې کې تاسو هوا اچوئ چې کله ښه ډېره غټه شي او د حد نه زیاته شي نو هغه غباره ډس شي نو چې کله هغه غباره ډس شي نو انسان الله تعالی پیدا کړی داسې نه دی چې یاره د انسان په خېټه کې ګیس جوړ شو نو انسان دې ډس شي داسې خو نه ده نو دا ګیس چې کوم دی دا بیا په ټول بدن باندې بر طرف ته را روان شي لکه مطلب هغه چې کومه د ګیس د خارجېدو لاره د هغه بند ده نو دا بیا ګیس بر طرف ته په بدن باندې را روان شي په ټول بدن باندې بدن کې ډزو کې دا ګیس نو بیا چې کوم ستا د دې ګونډو نه لاندې دا کومه پسته غوښه ده د دې پوندو او د دې ګونډو ته لاندې دا چې کومه پسته غوښه دې ته پنډلۍ ویلې کېږي دا پنډۍ به دې ډېر زیات درد کوي دا ګیس دلته راځي بیا دا پتونونه نه دي پتونونه دا به دې ډېر درد کوي یا د سر دا پټي دي یا د ملا دا پټي دا به دې دومره درد کوي دومره چې بې انتهایی به دې په تکلیف کې کوي او د ټولو نه غټه د معدې د ګیس مسله دا ده چې ستا په دماغو باندې به دومره بوج وي چې غصه به دله درځي یا به په نیم سر درد یا به په ټول سر درد وي نو دا د معدې د ګیس ته لاس تاسو نن سبا تکلیف دی جی نو ګورې جی ما خبره دې پورې کوله دا یو کس ویل چې د معدې ګیس سر ته نه خېږي نو زده ته پته ولګېده چې د معدې ګیس سر ته خېږي خبره مې بل سر ته لاړه دې پورې مې خبره وکړه چې 15 کال وشو 8 کال وشو 10 کال وشو 3 کال وشو تاسو د دردونو د پاره ګولۍ استعمالوي کنه استعمالوي تاسو د معدې د پاره ګولۍ استعمالوي کنه استعمالوي تاسو د ټنشن ډیپریشن د انزایټی کمولو د پاره چې د شپې خوب نه درځي سوچونه فکرونه کې یره در باندې راځي دماغي کمزوري ده خبرې د نه هیریږي یا چې کم دی ډیر خفه خفه جړه جړه درځي ژوند کې د خوشحالي نشته دی وسوسې دې زړه ته راځي دماغو ته سوچونه راځي څومره ټایم وشو چې ته سایکیټریک ډاکټرانو لځي او ګولۍ استعمالې خو بیا هم بیماری ګوري جی تاسو چې کله یو انګریزي ډاکټر له لاړ شي هغه ته خپلې د معدې مسله بیان کیا د ټینشن یا د دردونو نو هغه تاله ګولۍ درکي تا ته چې کوم دی یو میاشت یا دو میاشت یو میاشت ګولۍ ولیکي هغه ته یو میاشت استعمال کړه ته یو میاشت بعد بیا راشه یو میاشت بعد به چې کوم دی بیا ورشم دغه ګولۍ دې استعمالې ټیکی چې نه استعمالې خرابې بیا د ته ګولۍ بدلې کی نورې ګولۍ دله درکي لګي تیز ګولۍ درکي او ماغه ګولۍ ته استعمالې درې میاشتې د علاج پروشي د ډاکټر نه چې ګولۍ استعمالې ټیکی چې ګولۍ نه استعمالې خرابې چې کله د دې ډاکټر نه ټیک نشي بیا بل ډاکټر له لاړ شي بل ډاکټر له 2000 فیس ورکې هغه ته په بل کمپنۍ کې نوري ګولۍ ولیکي چې ګولۍ استعمالې ټیکی چې ګولۍ نه استعمالې خرابې درې میاشتې هغه نه علاج وکړي هغه هم ټیک نشي بیا ډاکټر بدل کړي بے بل ڈاکٹر لال شی دا شان دے تاغه پن بل کپنے کی گولی وری کا درے زرا کپنیا نی دی بل کپنے کی تا گولیو کی گولی استعمالے ٹی کی گولے نے استعمالے خرابے بے چے ڈاکٹرانو نہ خمایو سچ ٹھیک نہ شی بے کورنے ٹوٹکے شورو کے چے کورنو ٹوٹکو نم ٹھیک نہ شی سړی به په دمونو باندې ګرځي یار جی مولا صاحب لازمه چې دم میکی سړی چې کم د سترګې ور باندې توري توري کیږي په جنۍ باندې پیریان نازي هغه غریب د ټینشن نه مري دلته کې چې کم دی سره د پیریانو غمی زه دا ویم چې نه دا پیریان صرف په دې جنکو باندې کینی د دې پیریانو بل کار نه دا به صرف چې کم دی په زنانو باندې کینی ګوری جی ټینشن ډپریشن یو داسې بیماری ده چې دا کما یار پتا سو باندې راځي د مرګ یاره د دې یار نه څوک مړ کیږي نه ها په دې خبره باندې ځان پوی کوي زما د دې خبرې سره به تاسو اتفاق هم کوي او زما د دې خبرې سره به لږ تاسو هغه زړه ته سکون هم ملاویږي ځکه چې د ټینشن بیمار سکون نه وي ګوره دا چې کومه د مرګ یاره په تاسو باندې راځي د دې یاره نه څوک مړ کیږي نه خو البته دا یاره دومره خطرناکه ده دا یاره دومره خطرناکه ده چې د دې نه د دې یاره د وجې ستا د ژوند نه خوشحالي خامخا ورکیږي لکه هر وخت به خفه خفه بس یاره به در باندې راځي ته وې چې اوس مړ کیږم بیگانه مړ کیږم او سبا مړ کیږم نو دا مسله ده نو که تاسو د دې لپاره د تیرو څو کلونو داسې انګریزي ګولۍ استعمالوي او تاسو وایئ چې دا انګریزي ګولو باندې زه ټیک کیږم نو زما تا نه سوال وختي داو چې بیا ټیک ولې نه لکه ټیک ولې نه لکه درې کال وشو پنځه کال وشو انګریزي ګولۍ استعمالې ټیک کیږي ولې نه نو د دې جواب که تاسو سره نشته نو د دې جواب او ته وی چاو کنه یار زه خو دا ګولیان استعمالوم بیا ولې نه ټیک کیږم په کار خدا و چې ټول عمر د پاره دې مې د ټیک وې پکان خدا و چې ټول عمر د پاره د ټینشن ختم وي اډو کې دی بالکل سم وي اډو کې دی نه خوګي دی املا دی نه خوګي دی بالکل سم وي خدا ولی نو پدې ځان پوي کوي زه تاسو ته د دې جواب در کوم که تاسو دما د سوال جواب نه ویني زه تاسو ته د دې سوال جواب هم در کوم دا کمی انګریزي ګولیانې چې تاسو استعمالوي د ټولو د پدې کې پهل نشا چې تاسو ګولې استعمالوي ټیکې تاسو ډېر خوشاله ولله دا ګولې ډاکټر ډېرې خیره کړې دي خو چې کله ګولې استعمالوي ټیکې چې ګولې نه استعمالوي به خرابې نو مطلب دا ده چې په دې ګولو کې نشه ده یو خبره دویمه خبره دا ده چې دا ګولې چې کمی تاسو استعمالوي او د کلونو کلونو دا ټیک نشولې که تاسو تر مرګه پورې دا ګولې استعمال کوي بیا به هم نه ټیکېږي دا زه تاسو له ګرنټي در کوم چیلنج در کوم تاسو به بیا هم چې کوم دی لس کاله بعد به هم لایپوزایم او جنکو پاس استعمالوي او د دردونو دپاره به پنزایم استعمالوي خو خامخا به استعمالوي دوه خبرې شوې درېیمه خبره دا ده چې دا کمی ګولۍ تاسو استعمالوي انګریزي ګولۍ دا ستاسو د دې بیماری دپاره دا سوټیبل نه دي مطلب دا ګولۍ ستاسو په دې جسم په دې وجود په دې بیماری باندې اثر نه کوي که په دې باندې اثر کول نو نن درې کالو پنځه کال وړاندې به ټیک کړی وي نو اسانه خبره دا ده چې مهرباني وکړئ دا کمی انګریزي ګولیانې تاسو تر اوسه استعمال کړلې او کومو ډاکټرانو لاړی به دا تر دې ځای پورې ډېره وه بس تبهی وشوله معده مو ځان له غرق او تباه کړله د نن نه پخه دا اراده وکړئ چې تاسو د نن نه د معدې دپاره صرف لایپوزایم استعمالوئ د نن نه د دماغو دپاره چې څومره مسلې دي د ټینشن د ډپریشن د انګزایټي صرف جنکو پاس استعمالوي خو جنکو پاس او لایپوزایم به دواړه استعمالوي که یو سړی صرف د معدې بیمار دی هغه د لایپوزایم استعمالوي خو که کم سړی سوچونه فکرونه یره ګبراهټ ټینشن وغیره کوي نو هغه به جنکو پاس خامخا استعمالوي ځکه چې معده خرابېږي د ټینشن ډپریشن د انګزایټي په وجه باندې درېیمه خبره چې دا کم ستاسو د اډوکي خوږیږي او دا دردونه دي او دا املا او دا اپریشن دی او دا چلې واغه چلې دې د پاره به صرف پنزایم ګولې استعمالوي پنزایم ګولې ته پاره خو انتظار تاسو ډیر وکړو خو د صبر مې و ډیره خوږی منګه پنزایم ګولو مخکې په دې باندې ځان پوي کې ریټیل قیمت 550 روپیه جی اوس تاسو د بدل جی ورس پرس پټرول ګرانیږي ډیزل ګرانیږي او هر یو څه چې کم دی هغه ګرانیږي دا چې کم لایپوزایم شربت دی دام به مونږ باندې ډېر ګران دی خو چونکې مونږ بس سو وایو یاره مونږ وایو چې ګرانی کو خو بس بیا وایو مړه بس پرېږده خو البته چونکې دا پنزایم ګولۍ چې کوم دی په دې کې مونږ تقریبا پنځه دوایانې نورې زیاتې کړلې دا مهال د پنزایم ګولۍ چې کوم دی مخکې په دې کې اووه دېرش دوایانې وي اوس په پنزایم ګولو کې دوه څلوېښت دوایانې دي ښه په پنزایم ګولو کې دوه څلوېښت دوایانې دي خو د سلو نه زیاتې بیماری ختمی ګورې او په ذمواری سره به ختمی نو اوس به د پنزایم ګولۍ تاسو ته په شپږ سو روپۍ باندې ملاویږي مخکې په 550 روپۍ ملاویدل اوس به تاسو ته پنزایم ګولۍ په شپږ سو روپۍ باندې ملاویږي ځکه 500 روپۍ ریټ موږ په دې وجه باندې زیات کو ځکه تاسو ګورې ورځ تر بله پټرول ګرانیږي ورځ تر بله پټرول ګرانیږي موږ سره فیکټری والا لانجې کوي موږ ته ریټ مه ګرانوا غریبانان خلک دي گزاره کوو گزاره کوو خو هغې وي نه وي په دې باندې خرچه ډېره کیږي دې پسې مشین لګېدلې دی او دې پسې دا چللې او دې پسې هغه چللې نو سل مسلې راته هغې بیان کړي نو موږ مجبور شو چې ریټ زیات کړو ټیک شو دي حالانکه موږ چې کوم دی هغه ریټ بالکل نه زیاتو موجوده وخت کې په لایپوزایم باندې مونږ باندې کم سے کم 15-20 روپۍ دا په مونږ په لایپوزایم باندې سیوا کړی دي په مونږ باندې خو مونږ الله په دې باندې ریټیل نه دی سیوا کړې څومره هدا پوری مونږ نه کیږي مونږ به کوو خو چې نه کیږي نو به مونږ مجبورن نیټ سیوا کوو ٹھیک شو دي نو د پینزایم ګولې به اوس به تاسو ته 2500 روپۍ باندې ملاویږي پشپک سوا خو یاد لري تاسو ته چې د پینزایم ګولې به پشپک سوا ملاویږي خو ان شاء الله داسې رزلټ به درکړي چې ډېر به خوشاله اخیری خبره مې دا کوله چې تاسو کوشش وکړئ چې دا پخې اراده وکړئ چې د لایپوزایم نه به ان شاء الله ستا مېده ټیکیږي د جنکوپاس نه ټینشن او د پینزایم نه دردونه نن راته قسم دی اوس د دې پروګرام نه لشل منټه وړاندې یو کس کالو کړلو ماته ویره لایپوزایم او جنکوپاس مې کاشف رومان نه ګمبېله کې راوړو او وی په خودی چې مکمل ټیک شوی ما وای مکمل ټیک شوی ما نو وی تانه د تپوس ته پاره رنګ وکړو چې نن بیا ګمبېلې ته روانې ما چې د لایپوزایم او جنکوپاس دوباره استعمال کم که استعمال نه کما نو ما ورته ګوره که په یو کورس باندې ته ټیک شوی ټیک ده خو خیر دی دا دویم کورس ورپسې خامخا استعمال کا ګوري چې مونږ دا نه وایو چې تاسو سل پیرې استعمال کوي مونږ دا وایو چې خیر دی تاسو دوه درې کورس استعمال کړئ چې دا دماغ او دا معده مکمل صفا شي چې بیا تاسو ته دا مسله نه راځي ټیک شو جی ډېره مهرباني او ډېره شکریا جی ملګری پلان کوو چې ما سره د نن پروګرام پلانې لکی کالر سوک پلان نازي او سویل غواړي جی زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315-693-594-7 باندې کالو کوي 0315-693-594-7 اوو باندې کالو کوي بل نمبر دی 0336-88-85-097 چې اوس هم تاسو زمونږ په خبره باندې نه پوهیږئ اوس هم چې کوم دی هغه تاسو زمونږ میډیسن نه استعمالوئ نو ما تاسو ته ویلي چې انګریزي ګولې به لس کاله مې استعمال کړي بیا به بیمارانې او بیا به هم چې کوم دی زمونږ لایپوزایم او جنکوپاس او پینزایم راوړئ نو چې لس کاله بعد یې راوړئ نو ډېره بهتره خبره دا ده چې د نن نه استعمال شروع کړئ نن نه اراده وکړئ سبا یې ځان له واخلئ او د نږدې کاسمیټکس میډیکل او جنرل سٹور نه ځان له واخلئ جی هر چرته تاسو ته ملاویږي جی مونږ الحمدلله دومره خواري په لږ ټایم کې کړې ده چې په کرک کې په بنو کې په لکی مروت په نورنګ په وزیرستان کې یا په شمالي یا جنوبي وزیرستان کې چې کوم ځای کې هم تاسو د ریډیو د لارې آواز اوري هر هغه ځای کې مونږه د لایپوزایم شربت د جنکوپاس د وی د پینزایم ګولې د هر څه مونږه اویلیبل کړی دي ټیک شو دي د نن پروګرام په لنې ملګری ځان سره پلان کوم چې سوق دي او د کوم ځای نه 0336-88-85-097 په دې نمبر باندې کال وکړي مل نمبر دی 0315-693-594-7 باندې کال وکړي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام فاطمہ گل زمنگ آواز اوری فاطمہ گل خو بیخی غیب شوی گوری خان زمنگ دا کم خویندی چې زمنگ آواز اوری نو تاسو مهربانی کوي مونږ ته کال کوي ٹھیک شو جی زکه چې دا زمنگ کم خویندی دی نو اغي دا وی چې را مونږ نه ازلی سره سره خبر یو اکثر خلکو دزل غوسنا غوسنا خار خدا سینه دی جی بلکې خبره دا سدا چې زمنگ دا پروگرام میډیکل پروگرام دی دا یو سیریس پروگرام دی دا چې ځان له دومره دماغ خورم دا بدی وجه باندې خورم چې تاسو په خبره باندې پوه شئ که زه تاسو د څه طریقې سره پوه نه کم به تاسو نه پوهیږئ به به کیسه خراب وي السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم آواز درزی تاسو لکه نه درزی اوکے کال دی لاړه دے کټ شو جی ډیره مهربانی ډیره شکریہ 0336-88-85-097 باندې تاسو کال کولی شئ ماته نیاس علی مومند ولیکي غری خو ګو درنو مینا والو څنګه تاسو ته معلومه ده های کاسمیٹکس کمپنی کی کسٹمر لکی ډرا ده زمونږ په هر یو های ګولډ بیوٹی کریم کی تاسو ته کوپن ملاویږي زمونږ په هر یو های کاسمیٹکس کمپنی هربل آئل کی تاسو ته کوپن ملاویږي السلام علیکم او جی آواز راځي اوچت آواز کی خبره کوي ورورا
1: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبره کې
1: فرید خبر کوو
0: د فرید خی برابر خیریت دے دعاګانی وایا کنه
1: جی روغه پختنه مو کوله تر خا پارون ته کال تر تکره او جی تو راخ تر جبر د خپل د
0: شاه څنګه आवाज باندې نه پويګه आवाज ډیر کټ کیږي
1: او څه دا صحیح دی
0: وایا وایا زر زر خبریں کوا کنا
1: صحیح
0: وایا اوکے جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سر احمد جواد ٹھیک نہ راجی بہرحال پروگرام نہ پس کالو کا جی ٹائم منگا سر ختم دے جی 0338085097 باندې کالو کی دا سیزن مونږ ته کالو کی چې جستا سو نت ورک ټیک وی او سا سوال مونږ له صحیح راځي ځکه چې مونږ سره پروگرام کې ټایم کم یو په دې حالو حالو باندې زمونږ نه ټول ټایم خراب شي جی 0315 693 594 7 باندې کالو کی اوریدونکو ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی مونږ د دانو د پاره او سره چې کم دې مونږه د دانو د پاره د ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش لانچ کړی دی جی د کویلی والا مونږ یو نوی فیس واش جوړ کړی دی ډیر کلاسیک او آؤٹ سٹینڈنگ فارمولا کی مونږ جوړ کړی دی جی د دین علاوه هغه خلک چې د اغي مخ ډیر غړواله کوي جی د چا مخ چې ډیر غړواله کوي نو اغي اکثر په مخ باندې دانی روزي ٹھیک شو جی نو تاسو د ہائی کاسمیٹک د کمپنی ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال وی ٹھیک شو جی د دې سره بس تاسو د مخ دانی کنٹرول کیږي او د دین علاوه چې کم نستا سو د مغ وړواله به ختميږي او درېمه خبره دا ده ستاسو په مخ چې کم میخونه دي نو دا میخونه به ان شاء الله د خیر سره ختميږي هاي کاسمیټکس کمپنی چې کم فیس واش تاسو لدر کوي نوې ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش نو دا تاسو باقاعده تو غبانی ضرور استعمالوي جی د دې سره هغه خلک چې هغه وي چې راز دوانه فیس واش استعمالوما نو بیا به تاسو ته رزل یو په شل او یو په سل ملاويږي د ورځې په ټایم کې د ہائی کاسمیټکس د کمپنی د انار او د لیمبو والا فیس واش استعمالوي او د شپې په ټایم کې د ہائی گولڈ چارکول د کویلی والا فیس واش استعمالوي اور پسی دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم استعمال ہوئی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک جی. کام ادھر سہیل.
0: ہاں ہاں
1: جا فرید وزیرستان خبر پروگرام نہ سول ہار ہوا کا نا.
0: ہاں ہاں
1: تو ماں پلاس میں دکھا رکھتا ہی پاس دا چنگلو پارا او شاید جج نہ دے دے بندے میں خارخ لگے دلائی دے
0: صابن جوڑ کڑے دے دو قسم صابن دے پخارخ کے کار کئی دچا سکن الرجی دا دچا چ کم دے بدن خراب دے نو دین پارا ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی منگا صابن جوڑ کڑے دے جی آگا صابن تاسو تپوزو کئی خان یو تو گلاب د لونگ او د لیمبو والا صابن دے یو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی چ کم دے آگا دغه والا صابن دے دا سدے نرپرس والا پوچھوئے او دا صابن ہوتا استعمال ہوئی پہ 170 کا پہ 150 روپے مانتا اس تملا ویگی ہاں
1: جی
0: ٹانگ کی تاسو منصور جن اسٹور حاجی زربت خان کی تپوس آگے سر تپوس ہو گئی ہاں بالکل بالکل مننا جزاک ڈیر شکریہ ڈیر شکریہ ڈیرا مہربانی تھینک یو سر احمد جی اور ادھر کو پتی خبر ابانی زان پوئی کہیں ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی منگا دو قسمہ صابن لانچ کرے دے جی دا چا بدن ڈیر خراب دے بدن مانی دانی دی یا چکم دے اسکن الرجی دا یا بدن مانی خارخ دے نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی صابن چکم دے گا ضرور استعمال ہوئی. السلام علیکم. روڑا دا ہینسری دا دی موبائل نہ لڑک آواز دینے راجی خان دا سشنو تاسو بیا موبائل دل تا سماوئی چی پروگرام تا کالو کی بیا زان سماوئی دا مخ کی نوالی نہ سماوئی. اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ. دس سر میں بالکل نہیں لگی دے. ہلو ہلو سر میں یقینوں کا پروگرام کے میں چکم دا ٹون نہ زیاد سیز ڈسٹرب کئی کنا انجینئر صاحب اگر صرف دا دے چیرا مثال دا خلق دا کالو کی او دا ہلو ہلو کئی زمو تا دا ہلو ہلو کم دس سر میں بالکل نہیں لگی زگر تاسو ریڈیو تا کال کوئی نو تاسو زان تا نیٹ ورک اول نہ سیٹ کوئی دا سیز نہ کال کوئی چ آواز ٹھیک ہوئی جی. السلام علیکم.
1: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو خبر کوئی کم دینا
1: بالکل حبیب خبر کروں دے لکی مرود بھی کروں
0: جی ہر کلے دے تو ہے ماں
1: دگا سے دگا لکھو جن سر پتہ دا دو بوتے نور سی تو سے دے دی استعمال تو تے کی دا سمر مقدار دا
0: تا سو اگست دی کنا مودے اگست جی
1: اگست کی کور جی استعمال طریقے نہ سر
0: تھا ہا ہا جن کو پاس ولے پوزائم دے اگست دے ٹھیک دادا سے طریقہ دا زما خبر ہوا اڑا ارس کے درے ٹائم سہار گرما او ماخام د خوراک نا یو گھنٹہ مخ کی پنہار بانی د نیم گلاس نہ بلگی کمی تازو برا والے ٹھیک تھا تازو بخ یوبا بنا رالے خا سیدا او پاگی کی بددینا د دوانو بوتل نا د یو بوتل نہ پکی پنجل لس کترے واچوا او دبل بوتل نہ پکی پنجل لس کترے واچوا یو پنجو رزی پنجل لس کترے واچوا کا فرق نہ کی دو بیا بددی دوی دا مقدار زیاد کی بیا بشل شل کترے پکی واچے ٹھیک شو او مکس بے کی او دا اغین آباد بداس کی ٹھیک شو جی پناستا پا بسم اللہ سارا سیدا او دا اغین علاوہ چکل دا جنکو پاس تے استعمال کو دا خوراک نا یو گھنٹہ یا نیم گھنٹہ اڑان دی بے با خوراکو کی مڑائی بوخرے دا مڑائی نشل منٹ بعد با پا مڑا بانی دو چمچ لائی پوزائم استعمال ہے ٹک دا
1: ٹھیک
0: درې ټایمه دا استعمالوه او بیا انشاءالله چې کله دې راوړي څو ورځې وشوې چې راوړي دي ٹھیک دا سلور پنځه شپږ ورځې مسلسل استعمال کا بے پنځه ورځې شپږ ورځې بعد بیا ماته کالو کا چې څنګه مریض ٹھیک دے کنه دے ٹھیک ہاں
1: دا
0: بداسی اواری کی ان شاء اللہ

0: لائپوزائم هغه نارینه زنانا چې د معدې د ګڼ شمیر بیمارو سره تر مخ دي، لکه بد هضمي، په معدا بوج جوړېدل یا معدا سوځېدل، په خېټه کې ګیس کېدل او د سر درد کېدل، یا د معدې ایچ پایلوري پازیټیو او د معدې زخم، او یا د معدې د لاسه تاسو د ګبراهټ یعنی د یری او د ټینشن ډیپریشن شکار یې، او ستاسو زړه هر وخت خفوي، او تاسو هم د ډیر قابل تکړه ډاکټرانو نه د معدې د پاره ډیر علاجونه وکړل خو سخوند مزه یې نشته، نو تاسو هم نن د نږدې کاسمیټک سټور نه د لایپوزایم سیرپ یعنی لایپوزایم د معدې شربت ترلاسه کړئ.
1: It's 10 o'clock.
2: It's 10 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: پری دی په دې کې کوم یو نمبر باندې تاسو ماته کال کوي ان شاء الله زبر تاسو کال ضرور شامل وم حیا نور د فضل آباد نه وې اشما ټول پروډکټ ډیر زیات خسته دي ګور ځان له کوم دی کنه کم اس کم یو روټین جوړ کړئ او هغه روټین دا جوړ کړئ چې کله تاسو نماز خوتنه سملې کنه نو د غاخونو د صفای خیال ساتي او چې کله تاسو سحر را پاسې کنه نو بیا هم د غاخونو د صفای خیال ساتي سیدا اوس تاسو خپل خوخه دا چې کم یو شی تاسو له فائدہ درکې کم یو تاسو باندې خلګي سیدا ضروری نه دا چې په دنیا کې بد ټولو خلکو مزاجونه یو شانتي او د ټولو خلکو طبيعتونه هم یو شانتي تاسو کله ګورئ چې د کورنا لس پینزل لس ورونه خويندې دي او چې کله نادرا افیس تلاړ شي او کله ال تخپلا د انګوټي اولګوي نو د جدا ډیټا راځي سیدا د هر یو انسان فنګر د بل انسان نه بدل دی وجه صدا الله رب العزت د یو انسان نه د بل انسان نیچر عادتونه چینج ساتلی دي ځکه چې الله رب العزت هر چاله رزق ورکول غواړي کچرته یو کس د هر چا په تبا سمج کې راتلو یو کمپنی یو پروډکټ یو آئټم د هر چا خوخیدل نو بیا به نور نور خلکو ته رزق څنګه ملاوي دو زندگی بډې رګرانه وا نو الله رب العزت سیستم داسې برابر کړی دی تاسو وګورئ که د قصاب دکان ته لاړ شئ کنه هغه سره به هم نری غوخه ملاویږي غټه غوخه به ملاویږي صحیح ده څوک به ګډ خوښوي څوک به چیلې خوښوي څوک به غوا خوښوي څوک به میخه خوښوي د هر انسان تبه جدا ده دا ولي الله رب العزت رزق ورکوي انسانانو له هر چا له رزق ورکوي رزق واده الله کړی ده کنه ما او زما کپنی چې د اشما کاسمیټکس په کپنی کې د غاخونو د پارس جوړ کړی دي نو هغه اشما هربل ټوت پاوډر دي صحیح ده اوس د اشما هربل ټوت پاوډر انتخاب به تاسو ولې کوي اول خو په دې ګرانه ګرانی کې د دې قیمت 200 روپۍ دی صحیح ده بل خبردار چې پوره میاش درل تیری یو عام ټوت پیس که تاسو د مارکیټ نه راوغواړی چې هغه لس ورځې یا پنځل لس ورځې کیږي او د هغې سایډ افیکټ ډیر سیوا دي پڑھو کوي ریډ کوي سرچ پہ وکي وی ګورئ یوټیوب لای ورکي تاسو ته پته ولګي چیرې د ټوت پیس سایډ افیکټ څومره سیوا دي نقصانات یې ډیر زیات دي صحیح شو زمونږ د اشما هربل ټوت پاوډر سره نقصان نشته قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دی ماشوم لیم کولی شي لس اتو پنځو کالو ماشوم دی لوی خلک دی مشران دی کشران دی نارینه دی زنانه دی مسواک سره استعمالوي ډیره فائدہ کوي 200 روپۍ کې ملاویږي د غاخونو ترمنځ کم ګندونه دي د غاخونو رنگ در لخيسته کوي د خولې بدبو در لختمه بل د ورونه دي کم وی ناراضي دا هم ور سره سٹاپ کیږي د دنیا یو داسې آئټم نشتا د خولې د صفائی د پاره بغیر د ماوت واش نه چې اغا کستا هلک تم لاړ شي څه خبره نشتا ټیک شو دا واحد زمونږ اشما هربل ټوت پاوډر دي چک دا هم تاسو کا حلق تلاڑ شی مطلب دا سی غلغڑی ور سره کولی شی هیڅ خبر نشتا نو یو د ماسختن اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي چې کلو دکې گئی یو سحر کله را پاسې د خلینه بم بدبو نزی کپڑے کمزوری دی ک قیمتی دی او ک چپل شوز وغیرہ خدی ک خنه دی سیدا خو چې تچا سره خبرې کې کنه نو ستا د خلی بدبو چې کم دی انسان لورتل نه دی پکا صحیح او انسانان څه کې کنه چې ګورا کتا سو زمونږ دین راولټوي او د دین نزان خبر کوي نو فرشتي هم د خلی د بدبونه تختی کنه نو دا چې د خلی صفای خیال ساتل ډیر زیات ضروری دي او اشما هربل ټوت پاوډر مونږ یو داسې آئټم جوړ کړی دی چې ان شاء الله تاسو یو وار استعمال کړئ خلکو لبا په مشورې ورکول باندې مجبور شي اوس هغه خلک چې کوم ریګولر استعمال یې خو چې کرام موږ ریګولر استعمال نه زم تاسو ته نه وایم خان هغه خلکو ته زه وایم چې لا څوک خبر نه دي پهل ځل پروګرام اوري یا ځان له د غاخونو د پاره زمونږ اشما هربل ټوت پاوډر راوړی نه دی راځي ګورو د فون په لیکه را سره پهل نه کالر څوک دی اور کم زین دی ها السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ خوگا اورورا طبیعت دے خدے برابر رفت اللہ ڈی آئی خان سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی غلط خونش ہوں دکاندار
1: بالکل بالکل صحیح
0: سنگ یہ دکانداری دکھا رہا وانا تھا کیا نا
1: الحمد للہ ماشاء اللہ الحمد للہ لاکھ لاکھ شکر دا
0: اشما پروڈکٹ پکی بدلی گی
1: ماشاء اللہ زبردست زبردست چل گئی
0: جی کم یو پروڈکٹ دا سی دی چتوا یار دا زما خپلم ډیر خوخ دی او زه ورته کله کله حیرانه یم چې ماشاءالله دا زما

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

وچنیم اللہ مرضی آواز ډیر خوش دے ابراہیم گل ذوالقرنین ذوالفقار او رسوک دی ذوالبدین دی که ذوالنورین دی او ماشوم ذوالکفل ماشاء اللہ زبردست دا ټول دی اللہ کامیاب کی او پخپل باندې خواږه خلک زما خو د کرکو د امن د کوم څومره آواز د امن ریډیو خورېږي کله کې مروته پورې ځي ټل پاړه چناره پورې ځي هنګو پورې ځي کربوغي شریفي پورې ځي زما دغه علاقې ټولې ډېرې خوښې دي ځکه چې زمونږ ټول پښتانه دا مینه لري د خپلو ټولو مسلمانانو سره او ماته ګرانې ښه

0: بالکل جناب ادای واخلې د کاسمیټکس حواله سره خبره درې چې د صفات کاسمیټکس د پاره سره ما خبرې کړې وي د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سره.
1: شیخ صاحب ادریس، شیخ صاحب ادریس
2: زمون چې کوم صفات کاسمیټکس دي چې کوم فیکټری ولا دي هغه تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرفه سو نسیت کول غواړي.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. دا مانا سید خدا دې چې خ میټریال استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټریال استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو ځل استعمال شي نو که فایده ورکړي بیا خلک الی او چې فایده ورنه کړي بیا نه الی په اشتهارات خو یو ځل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅيږي او چې بل دا دې چې ګناه هم د چې شي خراب یو سړی دغه کوي نو دا فیکټری والا ته زموږ دوستان زمورونه دي دعوت دان نصیحت کوم او دعوت درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټریال استعمال کړي خشه جوړ کړي او ګناه نه بم پکې بچي لګ غټو کړي خو چې برکت پکې او دعا ولکم چې الله وي لکه کامیابی ورکی نه مولا سپتا سلم الله کامیابی دې.

Pituitary and Solar System, Tabara Tank Road. We sifat toll milavigi. Like sifat toll products visar milavigi. Ibrahim Pituitary and Solar System, Tabara Tank Road. ډیر مننه تاسو صفات کاسمیٹکس سره دومره مینه لرې خوشحاله اوسې خام 0317 09

0: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې وخت خبرونو سره زه یم معراج خلی. وفاقی حکومت د پیټرولو او مصنوعاتو نرخونه په زیاد ساتلو فیصله کړې ده. د توان وزارت لخوا جاری لامی تر مخه حکومت تر بل حکومت د تیلو نرخونو په زیاد ساتلو فیصله کړې ده. بلخوا حکومت د خورو تیلو نرخ کې د کمی اعلان کړی دی. د اوګرا لخوا جاری اعلامیې تر مخه د خورو تیلو نرخ کې د لیټر په سر د شپږ روپۍ او پنځه اتیا پیسې کمی شوې ده. د امریکې لخوا یو وار بیا د جنگ بندۍ خلاف ورزی شوې ده، او د ایران په میزایل او ډرون ذخیرو یې د حملې کولو دعوه کړې ده. بلخوا ایران د حملې د جنگ بندۍ خلاف ورزی ګرځولو سره د دې په سخت د جواب ورکولو دړکم ورکړې ده. په وینزویلا کې د زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمیره 940 تر رسیدلې ده. د میډیا تر مخه د ژوبل کسانو شمیره 3000 نه سیوا شوې ده. بلخوا حکومت د مرستې چارې جاري ساتلې دي. پاکستان هم وینزویلا ته د مرستې وړاندیز کړی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی د کمانډ کنټرول پوسټ او امام باړو د دورې په مهال د سکیورټی انتظاماتو جاج اغوستی دی. وزیر اعلی په حفاظتي انتظاماتو ته سره څرګنده کا او ویلي دي چې د سکیورټی بهترین انتظامات شوي دي. وزیر اعلی وویل چې د محرم الحرام میاشت مونږ ته د صبر، برداشت او د حق په وینا مضبوط ودرېدو درس راکوي. د ظلم کوونکو انجام تل زلالت وي. وزیر اعلی وی چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نسو حسن او حسین رضی الله تعالی عنه د ظلم مخې ته سر نه دی ټیټ کړي. شهید شو خو د حق لارې پرې نه خو ده، او ګټه هم همیشه د حق او رښتیا وي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شفی جان ویلی دی چې د اشوري ورځ په بهترین سکیورټی انتظاماتو له وجې په ښه طریقه منځلې شوې ده، او ټول مجلسونه او جلوسونه په پرامن طریقې سره سرته رسیدلې دي. شفی جان وی چې د امن او امان قیام او د سہولتونو خدمات فراهم کولو باندې مونږ پولیس، انتظامی او نورو متعلقه محکمو ته پرزونه وړاندې کوو. صوبایي وزیر زیاته کا چې د خیبر پختونخوا حکومت غزدارو او اولستا د محفوظ او پر امن ماحول ورکول لپاره غوره اقدامات کړی دي. د رستم علاقې سپینکی نهر کې د لامبو په وخت د اوبو جرندې پیپ کې د انخطو له وجې یو تن په حق رسیدلی دی. د ریسکیو 112 میډیکل ټیم مړی د اوبو نه راویستی دی، او ټایپ ډی هسپتال رستم ته منتقل کړی دی. همدې سره خبرونه سرته رسیږي.

خاجی دی سره سره خبره ترې بکی گپ شپ لاګی لطیفه اور دین لا وټه پی سندرې بوی خو ور سره چې سم رہا اور دن کې دی دا شو تاسو سپانسر کوي زینار کاسمیٹکس پاکستان چې بده کې مونږه خبره ترې کو زینار کاسمیٹکس حوالے سره اومه خو ور سره خبره ترې تاسو سره کوم عام جنرل گپ شپ صحیح ده کنه لکه څنګه تاسو خیر خوشاله او زندگی نه څومره پرسنټ بریدار سو خوشاله یا تاسو خفا وخت څنګه روان دی.

خاور دن کو گانے چور سره بیٹھم رنا تیری گنی مخند خوڑر زیاد کوي کنه ډیر زیاد مزه کوي خو داس ته چگانې بم ور سره دنه دا خو خبره تر بمونګه کو په کاسمیټکس حوالے سره مولې چې نن سبا چې کوم موسم دی نن سبا چې کوم موسم سٹارټ شوی دی او ډیر زیاد ګرمي دا نو ګرمۍ لوځي مونږ وایو کنه چې چمنګ سمره پروډکټ دي نه اکثر زمونږ سمره رونه دي زمونږ خویان دي کنه هغه په دې باندې چې مثال لکه داغه پروډکټ مونږ یو لګو او په ګرمۍ کې صحیح نه اکثر مونږ اوردل دي دا خبره او مطلب مونږ ته چې کوم کسٹمر دي هغه رو شاده خبره کوي کنه چې مطلب ګرمۍ دا ګرمۍ کې به مونږ څنګه یوز کوو مطلب مختلف قسم خبره وکي کنه هو ګره یو خبره زه بار بار کومه چې میډیکیټډ فارمولا یا دې سره سره چې دا کوم زمونږ سره پروډکټ دی دا چې کلم تاسو یوز کوئ کنه تاسو به زر ریزلت نه غواړئ ولې چې میډیکیټډ فارمولا دا میډیکیټډ فارمولا دا څنګه ست چې مطلب تا په ګرمۍ کې ولګي تا په سوړ کې ولګي تا په هر موسم کې لګول شي صحیح ده په هر موسم کې لګول شي او د دې با فائدہ دا غي چې تاسو ته به ریزلت سلولي سلولي درکوي خو پوخ به درکوي صحیح ده پرمننت به تاسو دل درکوي

نو خبر اینا بز تاسو خبروما ټیک تا اینا بز تاسو خبروما او دین علاوه زینار کاسمیٹکس حوالے سره به هم تاسو سره خبرې کو الډی مونږ لګیو پاغه پروډکټ باندې چې مونږه زمونږه مطلب اکثر مطلب سمونږه سیسټر دی هغه په دینه یریږي چې مطلب دغه پروډکټ مونږه یوز کو مونږ باندې با اثر نو کې بل ګرمي دا سایډ افیکټ وغیرہ دا مختلف قسم ته سوچ مختلف قسم ته ذهن ته خبرې دا ورتللی شي خو یو خبره د زما هم ذهن کې وسوته زی چې کله هم درکوم زی په دې شرط باندې درکوم چې یوز کوي به خو ریزلټ به زر نه واړي ریزلټ به داسې زر نه واړي کنه چې مثال تاسو نن نیوډل تین دن بعد تاسو ما تراشي چې مونږ ته سر ریزلټ نه درکړي دا پروډکټ یې واپس کا نه کله هم نه دا به تاسو ریګولرلی تاسو یوز کوي شپږ ورځو نه بعد کې به دا تاسو ریزلټ سټارټ کوي سیدا میډیکیټډ فارمولا دا نو بیا به خامخا لږ باندې ټایم لګوي سیدا وګوره دا مې حضرت وکړه چې هغه وروسته فائدہ دا غلا چې تاسو ته به ریزلټ پوښتر کوي

جی خبر شولې پسې سحر وخت مونږه مطلب اکثر ویډیو بتا سو کتلې وی اکثر داسې سوشل میډیا باندې دغه پروډکټ حوالی سره بتا سو ډیر څه ورېدلې وی زمونږه هغه خویان دی هغه رونه چې هغه د تر سره د نو د لاس مطلب پریشان وي کنه مطلب دې ته پریشان وي چې یار د مونږ نه څنګه ختمي ولی چې خولا انسان کې ډیر زیات زوی لري ډیر زیات زوی لري سیدا خیس چې کوم دی کنه دا انسان کې ډیر زیات زوی لري نو دیو جبانے پریشان کی گئے ماتا سو سیدا پریشان کی گئے دس دکما چیو آسان پرائز سرا اور یو خو ریزلٹ سرا یو خو پروڈکٹ چکم دے آپ تاسو ته ملوی گی چکم دے پدے کے مک سرا ویٹامن سی سیرم چکم دی سخر وقت تاسو فسواش تر مخ وینځي سیدا مخصوصا چې تاسو کله هم کریم لګوي سحر وخت به زینار فسفاش تر تاسو مخ وینځي پسې به تاسو زینار ویټامین سی سیرم چکم دی اب تاسو په خپل فیس باندې ولګوي سیدا په خپل فیس باندې به لګوي ترغې د مو تاسو دا مساج ورکوي ورکوي چې سو پر تاسو هغه ویټامین سی سیرم په جذب کړی نه سیدا ایستاسو مخ خکولا او د تاسو مخ چمکولا د تاسو مخ هغه مطلب آیلی آیلی ډېر خکولی بخکاری ولی چې دا چې چا یوز کړی وي هغې ته به دې پته لګي سیدا چا چې یوز کړی وي هغې ته به دې پته لګي چې مطلب د څنګه وي څنګه نه وي او دې سره دینه لوا چې موږ سره بل کوم پروډکټ دی ایچ ای بی ایچ ای سیرم چې کوم دی دا هم یو خو ریزلټ سره به تاسو ته ملوږي خو ریزلټ به تاسو درکوي او دا ګوره د شپې لګي سیدا دا هغه زمونږ خویندو د پاره دی چې هغه دنې پور ختلی وي دنې وی پو او دې سره دنې پریږدي نه دنې ورنه لوړ شي دوغ پریږدي دوغ پریږدي صحیح شوله اگر داغ چې کوم پریږ دی هغه ژور ژور غورکی پکې جوړ شي په فیس کې مطلب تاسو به سوچ وی پکې نه بیا هغه مختلف قسم ته چې څومره سکن سپیشلیست هغه پسې منډي وي او وای چې مونږه دغه علاج کو او بیا هغه څه وای چې لیزر ورته وکی نو پاغه باندې هغه ډیر زیات خراب شي ولې چې دا نقصان دہ هم کې دلی شي او بیا په بزنه چا باندې شوم روشي خو ګوره لیزر چې کوم دی دا د عمر بر سیزن دا کله هم دی تاسو چا په خبرو کې هم رونه شي سیدا دا چې یو بدل تاسو یوز کړل تاسو استعمال کو نو دا به تاسو هم هی تین من باد یا چه من باد یا ون ایئر دا دی مطلب ټایم دی صحیح شولا تری منت سکس منت یا ون ایئر دا د دې ټایم دنه بعد کې به تاسو هم خا کوي نو اوس داس دا چې مطلب اغه نه اوله خبره خو دا کول غوړم چې اغه نه تاسو زونه بچ کی سیدا اغه نه تاسو زونه بچ کی او دینه لوا ڈبل ریزلٹ در کبھی خبر در کبھی سیدا ایچ ای بی ایچ ای سیرم اگر خویاندے رونا دپارا چاغو پا مخ باندې دنی اردرومی مطلب دنی ویپو دنی ور نلوڑی شی او ٹیم رسی او بیا پروشی انا مطلب پا مخ کے غرکائے ہوندے جوڑ شی غرکائے جوڑ شی اگر

بتاسو ایچ ای بی ایچ ای سیرم جوړ کې دب درنه ختم کوي وګوره کچری تازه وي مطلب لکه داسې وي کنه چې تاسو باندې تازه تازه نه رغلی هغه د پر ډیر زیات بهتر دی دی مطلب تاسو په یو یا دوا ایچ ای بی ایچ ای سیرم سره تاسو ته مطلب ریزلت او تاسو سره چې کوم دی ټیک بشه ور سره او کچری مطلب تاسو زړې دنی وي او ټایم په کتر شوی نو بیا به لګ باندې تاسو نه دا ټایم غوړي صحیح شو لګ باندې به ټایم غوړي.

ټټي والو غږور ته ونې سيخه اوس ته ملوي شي علي کاسمیټکس سره ټټي بازار کې دین لوان ټټي بازار کې وتا اوس ته ملوي شي برایډل کاسمیټکس سره فیم کاسمیټکس سره الحافظ کاسمیټکس سره ټټي کې صحیح شولا او دې سره سره وتا اوس ته ملوي شي پمین بازار خرک سیټي کې چاینا پلازا کې داوود کاسمیټکس سره دین لوان سلام کاسمیټکس سره او بل ورځ رغلم لګمو غپور سره ولګول ما ورته چې ان شاء الله چرته بزو سټوډیو ته سلام کاسمیټکس سره راغلم ما نو زیات خوشاله وخم

اوریدون کوم خبره دسته کنه یو خبره ته ده شاپ زه چرته مخکې خالي کړو کر لوړ وکنه ماشاءالله چای په خالي وي خو شپ دوتپتی وي کنه چای وي خوشې دوتپتی وي شه زبردست وي اوله کې خو سره پوینو او چای په خالي وي خالي نور نو موهیتل مو اول نه تل مت چې مت پکا کنه ای سیدو ټیک ټو او خالي نور غلی و نه غش مت چې یار مت پکا شي لګي خو کور کې ورته یا نه شه کنه پورګي ورته نه شي د مطلب یی چې کار کول سره خان سره چینج ولې ډایرک ډایرک کنه چې بس واجب پسلوی چې کني خوږی شاته سره خوان نه کوي نو چې کله روغستري چای مو وسه کړی خپل کنه خپل هم وڅ شلی یو کپ وا خلیق نور چې مو شو له وسه کا او مو تل مت چې د موله خو وسه کنه د چې موله چای وسه کړی کنه نو هغه ډېر لکه مطلب برابر وي او خلیق نوری چې دا خوږی دی مته خوږی دی تمره پکا چای دی چې کنه او چې د کوم خپلې وي مو هغه وسه کلی مته چې ظلمه دا دا دا سدی تمره زته خوږی چای خلیق نوری چې چای نه خوږی نه به مزه زده.

اوردونکو دغه غانه باندې چې موږ هټ جوړ کړې و ټیک ټو ای ټیم فول زیات په ټریننګ دا راوند و کنه ډېر زیات ټریننګ کو زموږ زیاته مخ کې لوړ و اوردونکو بلې خبره مې داسې زر سر کوله کنه چې کله هم تاسو چرته کې سبزی په خوای او څه شو هم کنه کور کې د کچن کارونه زمونږ اکثر سیسټر ته دا خبره زه کوم ځکه چې زمونږ رونو ته په کچن کې سکار نشي کنه چې مطلب کچن کې ګوتی وای یا دوی سلنه پخې یا څه یې سم ځنه داسې کېدلې شي چې مطلب بخا پخې ورته سلنه پخې کنه کېدلې شي خو ځنه چې کوم دی هغه زمونږ سمره خیان دغه پر دا خبره سپیشلی دا خبره کومه ابل زه یو میسج پس شیو د هاسپټل سایډ نه چې مونږ ته اکثر پیشنټ داسې رزي چې هغه مطلب پنځه شپې پیشنټ دی ول چې هغه موږ ته اسپیټال ته راغلی په هغه کې درې چې کوم هغه مطلب د دې دنیا نه لاړو کنه او دوا چې کوم هغه بچي وو هغه هم مطلب حالات چې کوم هغه نزوک وو کنه هغه دا خبره کوله چې مطلب د دې کله مونږه چیک اپ صحیح ترتیب سره او ریزلټ د دې مونږه وکړه اخیری کنه هغه دا وو چې دوی مطلب سبزی چرته خوړلې و او هغه سبزی وینځل شوې نه او پاغه باندې چې کومه سپری کیږي سپری پکیږي کنه به تاسو کتلې وي د بوټو خپل سپری وي نو هغه کې دوی نه سوب د کیمیکل ولا چې کوم مقدار وی هغه لږ نه زیات شو هغه د ډاکټر د خوري خبره وا آینه زیات شو نو هغه دا خبره کوله چې کله هم تاسو سبزی په خوي کورونو کې بینډي وی څه وی کنه نو تاسو هغه صفاونه وینځئ چې دا اپیل دی عوام د پاره چې داسې د کوي ځکه چې دینه مکه چې بنډۍ لکې مروت نه آی تھنک نو رنگ نه دول چې مونږ ته سب پیشنټ رغلو نو هغه جوا چې مسلسل مونږ ته دو تین پیشنټ د دې رزي چې هغه جوا اکو بنډۍ په خلې وی بنډۍ نو هغه بنډۍ سرونه چې کوم هغه تریلیو نه هغه د غو چې کومي هغه خوړلی و صحیح شولا هغه غو باندې هغه ریاکشن کړو هغه غو باندې هیڅ نه به مرشه وکنه نو دغه شان بیا انسانان خو خود نو مقصد مطلب مې دا و چې کله هم تاسو کچن نه څه شه عمر خولې کاغه برتن دی یا هغه مطلب سبزی کټ کوي تاسو اني او چې څه شه هم کنه تاسو وینځي ضرور ځکه چې پته نه لګي چې مطلب د دې کې بس تر شی وي په او بیا ډېر زهري لوم کېدل شي دین علاوه یو بل کیس رغلو د کیپیکي کې دننه چې چرته کې سلن په خول پغې کې چپ کلی مسره کې حکومت هغه ورنه چې د لو پښو نو چې شا خوړلې هغه مطلب مرشي نو د غشان کې سونه رزي خیال کوي ډیر زیات سید نن سبا ګرمي دا هر سبا هر ګرځي او موږ صحت چې کوم دی هغه فوس دې صحیح شولا صحت خیال به زیات ستې اوس ته درزي چې سره زی هغه به اسی رزي ګره خو صحت حواله دی.

0: جی بالکل امن سره مو ته مندر شاد صاحب تاسو سره کوم مجي ترجمه تفصيل سره بیان کلا اوس بالکل ټایم پر شد تاسو سوالات او جواب تاسو کال کول شه محتسن په تنه کول شه چې محتسن تاسو سره کوم ملوات ان شاء الله محتسن به جواب ورکي محتسن یو پښتنه شو چې محتسن سره کرام لا شنو محتسن په تنه وکا چې اسی مثال یو کسته هغه کوم مشر دی کوم بابا جی دی هغه کوم دی کنه هغه کوم داسې کاروبار کوي داسې سیس کوي چې هغه کوم دی کنه هغه حرام دی لا دینه لوا سود کې دی لسکي نو بکی د کور ولا کوم دی کنه هغه بچان خپل بابا جی سره څنګه روي په کارول دی هغه زنه ګوش شي سو کې سو کې
1: جی هر کلا چې یو سربرا یو مشر یا یو بل داسې کسو هغه په حرامو کې سراسر مبتلا وي ټول چې کوم دا څه کسب کوي څه کوي هغه حرام خوري کوي حرام کاری کوي نو دا کور والا خلکو ته پکاري چې د اصلاح وکړي تلوسه دا منی کې دا دی ته وایي چې موږ ته حرام مه راوړه د حلال روزۍ چې کوم دی هغه څه ذریعه هغه اختیار کا اوس کو چرته سربرا داسې دی چې ټول کور د هغه په دې خرچه چلیږي نو دوی ته خو تلوسه پکار دا ده چې د هغې مخنیوی دغه سره کې سره وکي د اصلاح کوشش دی وکي او بل کو چرته دا سی وی چې بل کس په کې د غټې وټې شتا نو بس د هغه د مزدورۍ نه د هغه د خرچې نه یودي خرچې اخراجات کوي او دغه شان ته پاغي کې دی په حلال رزق چې کم دی د هغه خوراک دی کوي ځکه چې حرام چې دی د الله پاک دا نه خوخی او د کې نماز قبليږي نه او دس قبليږي نه ذکر اسکار نه دعا قبليږي د حرام ډېر نه حوست ته به برکتی ده نه هته لوسه د داسې کس نه بلکې ځان ساتل پکار دي او کدي کس سره په دې نیت باندې خبرې بند کلی شي چې ته د حرام کاری پرې ده نو الحب فی الله والبغض فی الله د الله د رضا د پر محبت او د الله د رضا د پر بغض حدیث کی راځي چې دا چا وکونو د ایمان خپل مکمل کو لہذا د داسې کس د پاره چې اغا د حرام خورین نه نمونی کیږي باوجود د اصلاح باوجود د بار بار د ویلو او اغه سی په حرام خوری او حرام کاری کې مبتلا وي نو د سی کستا مصلحتان چې اغا سره وقت تعلق او د پری خوستل شي فضل کې او دا رنګ ضروری خبر سلام کلام د دی کول شي خو خاص غپ شپ تعلقات د دی ته بند کړی شي یا د سټیما پورې د سلام مو سره بند کړی شي د ته تنبیه او
0: شي او تنبیه او شي
1: چې زمو دومره نحوست کې ما زو دومره خراب عمل کوم چې ګوره ما سره اوس خپل رشتہ دار د خبرې نه کی بابا بل مسلمان د سلام نه چی نو د دې سبق ورکولو د پاره که دا سي اختیار طریقه اختیار کړی شي د پاره د اصلاح نو دا درسته او جایزه
0: جی بالکل تاسو سب کال روان یو بل سوال هم شو دا غي جواب هم ورکړي السلام علیکم جی ورور مو تاسو نه سفر څنګه کول غواړي
1: وعلیکم السلام جی
2: اوس نه دادی د یو زمانہ په عزت کې روان دی وخت
1: جی جی
2: هغه خپل زور پلار ته رسپا وړي چې کنه
1: جی جی
2: خپل زور یا پلار
0: ته نه په عادت کې دی آیا خپل پلار کړ دی شپوړل شي کنه مفتي صاحب پښتنه وکړه
1: جی شپوړل نه دی په کار بغیر د عذر نه د زنانه تسلور میشتي ولس روزي عدت تیریږي چې هر کله دی وی زنانه خاوند وفات شي نو بغیر د شدید عذر نه او د شرعي عذر نه دا بغیر اغه نه نشیت کله بل فرض کو چرته یو عذر وی او د هغه په بنا باندې زی لکه مطلب دا دی چې الته څوک پود کی شوی دا یا د غرنګي او والدین چې دی اغه سخت بیماران دي او داسې بیماران دي چې هغه راتللی دی ته نشي دی ملاقات نو هغه لږ ټایمه پورې د ورځې په ټایم باندې شپه وړل نه دي په کار نو هغه گنجایش شته دی نور مستقل شپه وړل چې کوم دی دا به نه کوي او شپې ته به خپل خاوند کور ته ځان رارسوي چې عدت په دوران کې البته عدت تیر شي د هغې نه بعد بیا ورور کره شپه یا خور کره شپه یا پلار کره شپه چې کوم دی هغه به وړلی شي
0: جی مفتي صاحب یو بل سوال شوی دی د هغې سود ولې سره شوی نو وایي چې اسې مثال یو کس یو څه کاروبار کوي نو په هغې کې د ته سود ولې کومې پیسې میلاو شوي دي سود ولې پیسې د ته پته لګېدل چې زما کومې پیسې کې دغه کومه ماته ګټه کومه فرغله ما دونه پیسې لکه ما ته ملو شو دي کنه نو دا پیسې چې کوم دي کنه د کیسو چې راز دا پیسې چې سره مې خبره ورته کړې چې ما نه ټیک نه دي صد صد علماء ورته ویل دي او ته پته لګیدل دی اوس دا پیسې چې کوم دي د کوم اضافي پیسې دا بس چا لور کوي
1: ها جی دا اضافي پیسې بس دا د صدقه کې فقرا او غرابا باندې او نه د ثواب باندې کولې شي ځکه چې حرامو پیسو کې ثواب نه ملاوي بس صرف د خپل ذمہ فارغولو د پاره چې زما د زمينه د حرام اوزي
0: جی خپل زموري
1: د ورکی او ممکن ده چې الله پاک په دې باندې د ثواب ورکړي خو نه د ثواب باندې کیده د واجب التصدق ویل شي چې دې صدقه په دې باندې لازم ده واجب ده چې کم مال حرام دي خو بغیر د نیت د ثواب نه د ثواب په دې کې نه لري لکه صدقې نیت به وته نه کوي عام دغه سې یو کستا هغه ورکیږي
0: جی بالکل سې سبا او ټایم هم در سره پوره دوه ورته کوي
1: امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
0: انت سره کوم مزي ترجمه هم تحصیل سره باندې کله دین الله تاسو زموږ کوم سوالات جواب دا هم راکړو نو سره ټایمر سره پر دې ان شاء الله نیکس پر نه بیا ضروري تر هغه ته پر ما په سره سره مفتي صاحب خپل دوغان کې ضروري یو څه چې چارته څخه دوه برسه دلوي الله پامان.

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم دمال طرفنا سمر أوردون كدوست عندي قولت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحترم جناب نعيم الله ومرضي سيب زمان قريبي دوستي دي دين قدر بخدمت كي او زمانگا چه سمر بيانات شعر كي مغي كي باقي درد دا سواب صدا زمونم اجر کیږي او د اوریدونکو هم کا الله پیز عمل نصیب کی نو ټول د پاره دعا کوم چې الله تعالی د ټول د خیر د برکت د عافیه جن نصیب کی د غمونو نه په امن او امان کې وساتي ټول کشر کل نوجوان طبقه چې څومره د الله پاک دی دیندار صالحان نیک عمله او د خوشاله زندگی نصیب وګرځولي کی د لو فروده جن د الله محفوظ کی سره د نعمت الله عمر زه او د ټول دوستانو سره السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا بیغمے لگ خوب لگ خندا خدا دا بیغمے لگ خوب لگ خندا خدا نیٹے لگ دا گنی دنیا خدا زما ډیر زیات خوګو او قدرمند اوریدونکو زما رونو مشرانو همزولو خویاندو میاندو مامیگانو چاچیگانو تروریانو خپلوانو گاونډیانو ټولو ته پجامه باندې اول ډیر عجزی بیا ډیر مینا ډیر محبت ډیر خلوص او نیک احترامات. کدا پکې ویم چې ډیره وفا نه دا به دروغی د دې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا دنیا بے وفا ده. دا دنیا بے وفا ده نو په دې دنیا کې د اوسیدن کې خلک د کم ځای نه بیا وفادار شي. اوس کته اوس ویم چې زما له خوا ډیره وفا نو دا ډیر زیات غټ دروغ دی. زما له خوا تاسو ته زما د وس مطابق وفا او د جوان مطابق وفا. خو بیا د وفا نه غیر چا پیدا چې کوم کارونه دي یا کومې خبرې دي هغه سړیتوب دی، هغه حیا ده، هغه اخلاق دی، هغه تمیز دی، هغه ښه کارونه دي، هغه ښه سوچ او ښه خیال دی. کم خیال چې موږ په خپل ځان کوو، کم خیال چې موږ په خپل کور کوو، کم خیال چې موږ په خپل خور او مور کوو، باید هغه خیال موږ په دې معاشره کې په نورو زنانه هم وکړو. کم نظر یا کم خیال چې انسان د خپل خور او مور ساتي، ټک شو جی؟ بیا هغه عزت موږ نورو ته ورکو، کوم عزت چې موږ خپلو مشرانو ته ورکو، نیکه ته ورکو، نیا ته ورکو، تره، ماما، کاکا، پلار، هغه عزت بیا نورو مشرانو ته هم ورکول پکار دی. دا پروگرام د اوس نواخله ټیک تر تین دریو بجو پورې، تین دریو یعنی کې دریو بجو پورې بس ساده خبره ده. زما ټول چې څومره دې وخت کې اوریدونکي دي په دې کې بس زیات د سی وی چې هغه به د روزګار نه د دکان نه بس ستړی ستومانه راغلی وي، د اکیډمی نه بس ستړی ستومانه راغلی وي، د مزدورۍ نه بس ستړی ستومانه راغلی وي. بعضې خلک بله به اوس هم په مزدورۍ کې وي چې هغه به دویم دریم چت ته شګې خېجوي، سیمنټ به خېجوي، کرش به خېجوي، د ټټکي مزدور به وي، څه خو به کوي؟ موږ ټول مزدور کار یو، صحیح ده؟ موږ ټول محنت کوونکي یو، موږ ټول محنت کش یو. نو هغوی ټولو ته هم السلام علیکم. او کوم خلک چې بیماران دي، هغه زما میان دي، دي خویان دي، دي مشران دي، بعضې خلک په کټونو دي، بعضې خلک په اسپتالونو دي، نو دا مریض شي انسان شي کله دی د مایوسی په جال کې ونخلي، د مایوسی په تیار کې پریوزي او رنگ رنگ سوچونه او خیالونه د ذهن ترازی چې الا بزمرم، الا د کټ شم بزمړ کېږم. نو دا خو نه ده چې صرف موږ بیماران شو نه جوړ شو په کټ پریوزو نه بس موږ ته به مرګ مخه مخته کېږي. هر وخت را روان سکندونه، وختونه، لحظې، هغه بیا له خبره چې موږ خو امید ساتو د الله نه به د خیر او د عافیت زندگی غواړو، خو د نیټې هیڅ چاته پته نشته چې زما نیټه چرته پوره کیږي او کله پوره کیږي، زمرم په کمزی کې او څنګه حالاتو کې مرم. خو دا سوچ کولی شو او دا یقین ساتلی شو چې کله موږ ته مرګ راځي زموږ نه روح اغستې کیږي چې زموږ ایمان سلامت وي او موږ دنیا نه ایماندار زو، بی ایمان نه، ٹھیک شو جی؟ زتا سکسم کنه چې ای ایماندارو، نو ایماندار دی الله موږ تاسو ټول ګرځي، امین ثم امین. خجی پروگرام تاسو بالکل لایو براہ راست اوره او انشاء الله که زندگی وا نو بیا بر سره یو سورې بعد زما ملاقات د شپې کیږي، ٹھیک شو؟ د شپې بعد تاسو سره زما ملاقات، یعنی کې په 1 تاریخ با
پا یکم جولائی با پا ایک جولائی با پا اول جولائی با زمان استاسو ملاقات بیا کی گی دشپی پینزه منٹا دا پاسا لسو بجونا یو لسو بجو پوری اوس پرون ما اناؤنسمنٹ کو بیا بڑی رو ملگرو میسیجونا کول نین مرات دیر خلکو بیچارا اگر ٹیم خو منگ ادو یو نما اگر ملگرو تو بیچ دا غرمی تاسو دے دشپی لس بجی تاسو دے دو بجی تاسو دے ہاں سارے تاسو دے ماسپخین تاسو دے مازیگر تاسو تاسو ویخ کم وقت کی ما تا غٹیم مخواه نو دو با غٹیم بیا خوخ کما نو بیا واسرا جواب نو نو اولا بیو چی منگ تا دو بجی خوب رازی بازی خلکوی چرا دا ٹیم که چین چنو دیر بخی مسیجون خو ماسرا شتر طول پراد دی نو چی اوز بیا ما دا ٹیم ریکویسٹ کو اوز ٹیم چینج کوم نو دا خود اوڑ دے اوڑ کی چنسان اسی کٹ تا پریوزی اس طرح کے پٹے پٹے نو بیا گیارہ بجی بھی گا نا انسان دس بجو پورے تاسو ہوم ورکو کے اسٹڈیو کے زما پروگرام خو زیات تر زما میان دی خویان دی اوری زیات تر اسٹوڈنٹس اوری او زو چون کہ خپل اسٹوڈنٹ یمنو بیا خلق سوی چی یو ملنگ وی بل ملنگ ډیر خپے جنی او یو فقیر بل فقیر ډیر خپے جنی نو زو یم اسٹوڈنٹ ما بخا ما خاص اسٹوڈنٹس اوری زبا دا غوینس دکړه کوم اغه به زمانہ دو درې ټیک زګی بہرحال زو خودونه نه پویګم خیر زو خو لا وس ستاسو نس دکړه کوم کپلار سوک مخله راشد غنز دکړو کوم چا سره کینم غنز دکړو کوم چا سره ودری گو غنز دکړو گو جون دا قدم په قدم زدکړه دا قدم په قدم دا لرننګ دی سټپ بای سټپ دا لرننګ دی ٹھیک شو هغه د سینه د جستری بنک سکول د لارج ورلد زدکو یا په اکیډمی کې یو یا په انسټیټیوټ کې یو یا په کالج سکول کې یو نه تاسو ارزه کې ګرځې دا خونه خ سبق والے دا لرننگ شو دا بدونه بد سبق مالے خو دا بدونه ډډو کې دا هم لرننگ شو دا هم زده کړی شوی صحیح ده نو دا زندگی ټوله چې کوم نو دا استاد دی زمونږ ژوند زمونږ خپل استاد دی منګي سټوډنټان یو منګي شاګردان یو اوس بیا له خبره چې موږ د استاد قدر نه کوو موږ د استاد اهمیت نه پیژنو نو ځکه خو دا لړنه په دوی یو او دا یاد ساتے کم خلکو چې د استاد قدر نه دی کړی کم خلکو چې وخت ضایع کړی دی هغه انسان بیا وخت ضایع کوي لکه کزن نو وخت ضایع کما نو را روان وخت کې زندگی و دا وخت به ما ضایع کوي زه به کله یو ځای کې کله بل ځای کې در پدې کې به ما نو دا وخت خیال وساتے د استاد خیال وساتے د مشر خیال وساتے ها او ورسره د خپلو کشرانو خطر بیا ته کې نعیم اللہ عمر زید مور پلار ایک یوز وی تاو سر بالکل نیخ پنی غدی تاسو ما سر پا میسیج زم را بیتا کولی شے و کالز بم گوی کم نمبر چیز وی ما 0317 090 60 75 0317 090 60 75 دا زما نمبر دی دا فیڈ بیک دا رائے را کولو دا پروگرام دا فیڈ بیک نمبر دی دا صفات کاسمیٹکس دا فیڈ بیک نمبر دی او دا پروگرام تا اوستا زکوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ لڑخا زمانگ دا صفات پا پروڈکس چکم نمبری دی که پا صفات بیوٹی کریم دی فیس واش دی سکن سپری دا صفات زیتون هربل آئل دی پا اغی چکم نمبری تا اوستا شیر شوی دی دا غد ہیلپ لائن دی اما سر نی از صفات کاسمیٹکس دا منیجر سر ای نو حق دکانداران حق خلق حق وریدون کی چاغو د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دغه پروڈکټس ځان تر غختل غواړي بیا هر سوال غواړي پخپل میگا مارٹ کې پخپل جنرل سٹور کې پخپل سوپر سٹور کې پخپل میڈیکل سٹور کې کنه تاسو بیا اغه نمبر باندې غو سر رابطه کوي ما سره چې رابطه کوي د پروګرام فیډ بیک برا کوي او د صفات کاسمیٹکس حواله سره کو ست پوس پختنه چې څنګه استعمال کو یا س شکایت یا مانس گیلا کوي نو تاسو ارو مرو مین براہ راست لایو جون دیکھ پراونه چورته ویل کی تاسو ماته ویل شي ها
کتا سو گیلہ کوي زب استا سو گیلہ اورم کال بر پس نه ڈراف کوم کتا سو ست پوس پختنه کوي خو دونه دا چې انسان جون تیری د اخلاق دایره کې جون تیری لکه من ته یو دایره تو شوی د انسان نه اخکاری نه فقط ویل کیږي د اخلاق دایره چاغه نه کله من بار کیږي نو په من خلق لعنت وای اکه من په خبرو کې د اخلاق دایره نه بار کیږي که په جون کې پکړو وړو کې من د اخلاق دایره نه بار کیږي نو خلق سوی خلق په من لعنت وای نو من به د معاشر کې دخل کو نم ځان ساتي کنه تکه چې ستاسو به تعلق او ریلیشن دی خلکو سره راځي او خپل ورونو خويندو ملګرو مسلمانانو سره ودی دي عوام سره ودی تړونو تعلق راځي نو بیا به د دوی د لکه تړنم ځان ساتي بعضي خلک به لکه تړي نو موږ تاسو بجنې چې پس لکه تړو او نه به د لکه تړلو چاله موقع ورکو اوس به ډېر خلک د لکه په تړلو مطلب نه پويږي او خلک بیا خبرې کوي لکه په دې خپل معاشره کې وګوره صحیح ده بعضی خلق کی چغا مور پلار ډیر خو وخت تیر کړي خود زوی د لاسا هغه پډیرو زینو کی یادېږي په بدو باندې بعضی مور پلار ډیر خې خود لونو د لاسا په یوزیک په بدو باندې یادېږي نو دا لکه تړل شو زمنګ د پښتو په زبان کې د دینه وزن ساتو موږ به د ارچا د شملې د ارچا د پټکی د خپل

خپل شیمپو صفات عام لا شیمپو په دې بر سره خبرم کوم او زمونږ چې کم کمزې کې تاسو आवाज اورې خاص کر ټول نو شهره بیا کرک پټول کرک سټی کې زمما आवाज تاسو اورې ډېر لری د کرک او ډېر خلکو کرک نوم اورېدلی خو خوب کې به هم نه لیدلې نو تاسو خو به خوب کې ما په ویخم لانه لیدلې ټیک شو صرف نوم اورېدلې هر حال دغه ټول علاقې زمونږ د دې پښتونخوا سره دي او باید چې موږ دار علاقې کتلې نه یو خو تاریخ کتل پکار دي ښه کہ علاقې ته موږ لاړ نه شو خو چې د هغې د خپل وطن د خپلې صوبې د خپل ملک پاکستان او د هسټری نه د تاریخ نه څه ناڅه موږ خبر یو ښه جی که تاسو ماته واټسایپ میسج کوئ بالکل یې کولی شئ که تاسو ماته ټیکس میسج کوئ بالکل یې کولی شئ زما څومره دې وخت کې اورېدونکي دي او نوې لسنرز دي نوې نوې لسنر جوړ شوي د دې پروګرام نو ورته ویم چې دا پروگرام به انشاءاللہ تاسو بیا اورے دا یکم تاریخ نا یعنی کہ دا یکم جولائی نا دا فرسٹ جولائی نا دا شپے پنځه منٹ دا پاس لسو بجو نا یو لسو بجو پورے صحیح دا او زب کوشش کوم چې لږ خپل ردم خپل ٹیمپو او خپل لے دا زلے کا چینج کم دا اوس دا کم خبر چې موکل ٹیمپو ردم او لے دا زمینگ دا براڈکاسٹنگ خبر دی دا دا ماس کمیونیکیشن کے راضی کا نا خاص کر براڈ کاسٹنگ کے راضی در سرما د خپل فیلڈ خبر خوز خیر زب خپل سمرم دا پروگرام اتکس تھی یا دا پروگرام تین دے تیم اب تا سر بیا چینج کوم اور شیئر کوم بے خو پاگا نوی پروگرام کیو پاگا نوی ٹائم کی اگر پروگرام بم دا صفات کاسمیٹکس دا پاری خا سیدہ جی دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ دا پروگرام چی دے وقت دے دا بیا په یکم تاریخ د شپې 10 بجو ته شفټ شي یعنی کې هغه ټایم ته ووړی او دا ټایم بیا بس کې دي شي دی وخت کې بیا چې ته اکیډمۍ کې ما کې دي چې ته بیا په بل څه کې ما ټیک شو جی تاسو هم ډیر کارونه تاسو هم ماشاءالله ښه نوزګار خلک کې څوک به سټڈی کوي څوک به ډوډۍ پخوي څوک به خوب کوي څنګه چې ما وخت د خوب خبرو کړم موږ د خوب ټایم نه دی معلوم موږ هر وخت اودو اودو یو موږ کوي اودو یو منگ پویخم ادو منگ پکلاس کم ادو ذکر منگ دے کوپڑے دماغ کے سکینی نا منگ بخپل ذہن دا ویخ ساتو زڑ او ذہن دا بنو دکو دا چی دو دکلل غافل شوی نو چی انسان غافل شی نو بیا دا دین شو نا دا سادین شی نا دا دنیا شو نا دا خیرت شی تو نو خوب آسان جوڑو چی دا یوی خوشو کا نا ٹھیک دا جی خا جی ستاسو میسجز راغلی دی په 0317-09-60-75 وجه السلام علیکم ستاسو رورم د پبونا او نعیم الله عمرزی صفات کاسمیٹکس استعمالوم ډیر ښه رزلټ دی د صفات کاسمیٹکس تاسو زر نن د صفات صفاتونه نه کوم تاسو زر نن د صفات لکه ما وی چې نوی خلق دی نوی وردون کې ماوري چې هغه ته اندازو لګی چې را د صفات سشیز دی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ کم کمپنی دو کم لیول کمپنی دا الحمد للہ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ چې سمرم زما دې وخت کې وردون کی دي او نوې لسنر دي چې کم زړه لسنر دي هغه خو دې دي چې کم نوې نوې دې پروگرام تر لل نن را لل پرونی وردل دي نو صفات کاسمیٹکس یو برینڈ دی کمپنی دا د کاسمیٹکس کمپنی دا الحمد للہ دا شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاد العلماء شہید الاسلام شہید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب پدوارنگ دسکه بار بار غیادم شیخ او سر زما انتہائی نزدی تعلق او انتہائی دزل خبره بلا د صفات کاسمیٹکس مشوره د صفات کاسمیٹکس خبره دا ما غو سره شیر کړی وی بیا د صفات کاسمیٹک شروعات منګ چ کول نو په جامعہ دارالعلوم نومانیا عثمانزی ضلع چارسده کې د بخاری شریف په کلاس کې دیتا دوا شوی دا تقریبا 1200 طالبان په کلاس کې او چکم زکی شهید ریس صاحب رحمت الله علیه دا بخاری شریف کتاب پڑھاو عمل د وسر اعظم ناستم باقاعدہ صفات کاسمیٹکس دپارہ دوا شوی دا زما دپارہ شوی دا زما د مور دپارہ زما د پلار دپارہ هغه دواګانې الحمدللہ قبول دی او انشاءاللہ نور مزید بم قبلیږي کله کې دواګانو کې ټیم را ټیم لګي کې الله تعالی یو خپل راز یو خپل مقصد یې ګینی نور

0: په ما د شهیدری سب دوه ټک پټک هر کله چې کړه دا ماته قبول شوی ده د هفتې نه سوا وخت دی غالبا چې نه غستې او باقی چې کوم دین انشاءالله به قبلېږي بیا ستاسو دعاګانې ستاسو سپورت ستاسو مینه ام ماته وخت په وخت رارسي ٹھیک دی ها واٹس ایپ میسج ہے ملو ہاں وجہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی ذوالقرنین دا کرکنا تاوس تڑی رمینہ و احترامات اللہ تاس خاد و آباد ساتھی خوشحال اس سرستاسو وجہ السلام علیکم زما امی ستاسو پروگرام اوری جلبے کی وجہ ڈیر مزیدار پروگرام بھی او دا دا اجوانور ہا اجوانور دا میسان نو اجوانور دا میسان او ستاسو امی پا جلبے کی اوری نو کی دی شی چې دا خور واده شوی شاده شد دی بیا هم ډیره مهربانی تاسو امیدا بلکې زمام امیدا نو ډیر زیات سلامونه او ډیر زیات نیک خواهشات او د دواګانو په هیله یعنی کی د دواګانو په امید ها السلام علیکم زو ها وای چی ها ها ها ها ها ها وای جان تاسو روریم د جنگیرینا ما ته دعا کو بیمار یم چې الله پاک روغ صحت را کی ستاسو په دواګانو کې بر ها ستاسو په دواګانو به کیږي او 10 بجې په ټیم بالکل صحیح دي صفات کاسمیټک زنده باد ډیره مهرباني تاسو نه جوړې بیمارې نو ایو شیر دی وی خلق تپوس له درنزورزی ټپه ده کنه خلق تپوس له درنزورزی او وی زه چې رنزور شم نو دا خپل لسنر ته پوس کومه کته چا کوسی له لاړ نشم خو په اف ام کې یاد کم کنه دا پروگرام کې د ټولو لوان دی یاد کو نو چې سمره خلک بیماران دي ما دا پروگرام سٹارټ کې ویلو او دا پر د واګانې او بیا خاص کار چې کم خلک دی وخت کې ما اوري روغ جوړ خلک دي نو تاسو دی نه جوړ خلکو ته چې کم بیماران دي د زړه له کومې دواګانې کوي ٹھیک شو جی ځکه چې ستاسو دواګانو کې ډېر لوی اثر دی ښه بل میسج دی نعیم الله عمرزی څنګه یې وایي چې ښه وایي چې تاسو به څنګه ووینم نو زما لیدل څه دومره ګران خو نه دي نو زه دومره سره لوی شخصیت یم که نه د لویو خلکو ملاقات بیا ګران زه خو ستاسو د خپو خور یم یو عاجزه فقیر او مسکین ټیک ده جی نعیم الله عمرزی خا جی وای چې صفات بیوٹی سوپ استعمالوم او وړو کې دی خو وی ډیر خکل دی او نو واړه خکلی وای چې صفات صابون استعمالوم وی وړو کې دی ډیر خکل دی نو واړه خو یې خکلی بیا چې غټیږي نو رنگ یې چینج کیږي ها دې تم سوچ کوي کنه بل زمي ورور فون کړو چې صفات صابون ډیر خکل دی ډیر خرز لري خو وی وړو کې دی نو تاسو ته دینم اندازه وکې چې کم ماشومانی وګوره په دې خپلو کورونو کې به تاسو سره یې یا به د یو کال وي یا به د دوو کالو وي یا به د دریو کالو وي د چې کله د یو کال وي هم ورته وګوره بیا د دوو کالو شي بیا ورته وګوره بیا د دریو کالو شي بیا ورته وګوره بیا چې راځي راغټیږي دې رنگ چینج کوي دې خوی بوی چینج کوي نو بیا هغه سې تاسو نه وخلم خوري سپېړم ته پورته کوي او تاسو په زړه کې بیا قدرم کمیږي مړه بس ویز غټ سړی وي وزن ساته که نو صفات به ان شاء الله صفات کپنی غټه ده خو پروډکټ سے ټیک د پویټ باندې واړی خو کوم معیار ته وګوره رزلټ ته وګوره نه هغه په تول برابر ان شاء الله العزیز سید جی نو دې ته موږ ورشي صفات صابن وړو کې دي کې موږ میټیریل خو استعمال کړی دي ښا په دې کې کوم میټیریل دي نو هغه ته ګوره نور وړو کې سپین او تور ته به نه ګوره ښا بل میسج دی وچ نه الله مرزه په مخ میدانی دي سوکم په مخ د دانې دي نو صفات بیوټي کریم صفات بیوټي سوپ صفات فیس واش دا واخل استعمال کا او بیا به ماته وې صفات بیوټي کریم صفات بیوټي سوپ صفات فیس واش دین علاوه د بتاو سره اډرس شیر کوم دسه دا چې دی وخت کې زه کوم دکانداران یادومه یا چې ما کوم مخکې پروګرامونو کې کوم دکانداران یاد کړي دي د ټولو دکاندارانو سره د الله تعالی خو کې کاسمیټکس والا دي میډیکل سټورونو والا دي نو د ټولو په کورونو کې زما پروګرام اوري ځکه چې زه کوم دکاندار سره ملاوېږم نو وایي زما امی تاسو پروګرام اوري او دواګانم کوي نو دا ډیره لوی خبره ده چې تاسو ټول خلک ما اوري په دواګانو کې بیا ما یاد ساتي ما د پر ټول تاسو معزز یې کدی وخت ما خپل ترور زامن اوري یا ما خپل ترور اوري نو غم لستر دي تاسو په شان لسنر دي کما ته فون کیوم په دقه نمبر بکې کوم چې ما ویل دي ان اونیر 0317-09-60-75 دی وخت ما د پر ټول خلک دی وخت ما د پاکستان وزیر اعظم هم اوري ام لسنر دی ستاسو په شان کاغه فون کوي ابم زه په پرسن لاین نه راغلم ابم په دقه نمبر فون کوي اول خو هغه اوسګار نه چې موږ ګوري کنه خدای چې نه اوري تاسو ما لپاره وزیر اعظمان یې صدران یې منسٹران یې هر څه هر څه ښه ډیره مننه خوشاله اوسې صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ پاغې کې صفات بیوٹی سوپ او صفات فیس واش صفات وټامن سی لیمن فیس واش صفات وټامن سی لیمن فیس واش تاسو بالکل استعمال اول شي او زمون هغه خویند هغه رونه چې هغه وی چیرې منګ کریم استعمال او صابون نو فیس واش ورسره لازم دی ټیک دی جی صفات فیس واش ورسره لازم دی صفات بیوٹی کریم سره صفات بیوٹی سوپ سره او صفات وټامن سی لیمن فیس واش سره دین علاوه دوه قسمه شیمپوان دی چې یو د پیاز والا ده یو عام لا ده یعنی کې صفات اونین شیمپو او صفات عاملہ شیمپو دوان الحمدللہ خر ریزلٹیبل دی اما چې څنګه دکاندارانو رونو خبر وکړه زمونږ زیات تر کریس خان کاسمیټکس والا زما आवाज او ریبل زما دوی چنی مولا مرزی شیمپو دی ډیره د ټاپ تا ډیره خد نو مې تاسو په نورم استعمال کې صرف شیمپو خود ده خو نور زمونږ الحمدللہ صفات چې څومره پروډکټس دی هدا یو بل نړوان دی په معیار کې او په ریزلټ کې خو چې صحیح طریقه سره تاسو استعمال کې یو خو موږ خلک په خپل ځان تجربه کوو کنه نن یو او دو ورځې بعد بیا بل او بیا بل دیس از د قلار شی کله چې تاسو په ځان تجربه شروع کړې سکن بم خرابیږي صحت بم خرابیږي تاسو به یو سیزم ټیک نه تجربه په ځان مکوي انسان او بیا مخ او بیا صحت دا د تجربو د پاره نه دی دا د کیر د پاره د خیال ساتلو د پاره دی ټیک دی جی او جی خدونی میشوی چې دونی میشوی نو زه کال شروع کوم زه په نیمه نیمه کال زخلم دا به انشاء الله که ژوندو بیا به تاسو سره زه د شپې پروګرام کوم بیا به 10:30 بجې کال زخلم صحیح ده خو ګوره کوشش به کوم چې غرمه کې خوب کوي بیا ما هغه ټایم اوره بالکل تاسو 10 بجو پورې سټڈی کوي هوم ورک کوي خپل ماشومان قلاروي تاسو خو ماشومان قلارو تاسو څه دي اوس دن سبار چې سره ټچ موبایل دی او سوته وي ټیبلیټ ته مور غریب سره خبر هم نی او بس ماشوم له لاس کې موبایل ورکړي اکه په گیم کوي او کپی سهم کوي دایت ساته چې کله تاسو ماشومانو د مور او د پلار مينونه لیدا نو د دې وړو نه تاسو ختمه مګه وي کله چې وړو د مور او پلار او د مشرانو مينونه لیدا دی ادب نه پیجنی دی به حیا نه پیجنی دی به محبت مین نه پیجنی دی به ریسپیکټ نه پیجنی دی به حجره جمعات نه پیجنی او چې کله تاسو ماشوم له مینا ورکړه او د زړه مینم ورکړه تربیت هم له ورکو نو دی بچرم خراب نشي ٹھیک ده نو موبایل او دا ټول سیزونه د استعمال دی د ضرورت دی سہولت دی خو دی په وجه تاسو د خپل ماشومانو نه ځان ما بے غور کوي صحیح ده السلام علیکم زما واسطا سول درزی 0317-09-60-75 السلام علیکم جی وعلیکم السلام 0317-09-06-075 صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ فرینڈس کاسمیٹکس والا فرینڈس کاسمیٹکس یعنی نہار علی رور اغوی دا وی چیرا سوک دا صفات درے پروڈکس اخلی نوی بلیچ بولا فری ورکوم دا صفات نہار علی نکی فرینڈس کاسمیٹکس والا دا وی چی سوک دا صفات درے پروڈکس اخلی نزب ہوا تا صفات بلیچ فری ورکوم بیا دا آفر پا خوڑ بازار کے نوید کاسمیٹکس والا ہم لگو لے دی چی سوک درے دا صفات پروڈکس واخلی نوی زب ہوا تا بلیچ فری ورکوم نو بس دا د غوی خپل سره دی خدي کې زما سرکار نشته نه مې ورته ویلی دی چې فری کې نه مې ورته ویلی چې ګرانه کې ګرانه به در باندې یوم نه څه چې ریټ ته مغه دی السلام علیکم وعلیکم السلام بل میسج راغلی په واتس اپ باندې وای چې السلام علیکم ستاسو ښه ستاسو وای ستاسو مور یم او پروګرام ډیر ښکلی دی نو مور د دې مور ټکو نه سر وباسم مور د کنا میم واو ری د دې درې ټکو نه سر وباسم مور میم مینا او وونه بجوړ کو وفا نو مور مینم دو مور وفاداریم کوي خو د دې رې نه ټکو سر وباسم د دې ټکو نه سر وباسم دا مې ذهن کې نشته ټک دجی السلام علیکم اوس پېتا سوچ کوي بیا راته وای شاباس دا نن سو سبق شو ها السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تو څنګه ښه جی څوک خبره کوي چرته نه
1: چرته شیر وې
0: ها شیر وې وای
1: میم الله بای کله نه راولل میم الله بای کله نه راولل سما دوی پکې نشته قسمت زما خراب دی میم الله بای پکې نه نشته
0: خا نیم الله ګلونه راوړل ستا ګل پکې نشته او بیا
1: قسمت زما خراب دی
0: قسمت ستا خراب نه دی قسمت ستا ډېر ښکلې دی خټول نیم الله ستا شو بس ګلونه نورو خلکو له ورکول ګلونه د نورو شو نیم الله ورزه ستا شو ها ډېر ونه صفات کاسمیټکس کیسه استعمالې
1: شیمپو
0: ها شیمپو مې استعمال کوو کوو وجود دی خارخ کوي سپړنې دی دانه در باندې یا مچه خپل کړي نو داغه د پاره صفات سکن هربل سپری ده ها ټیک شو نوم دې سړي کم زنه
1: یي زما خور تر خبرو کوي
0: ها لو
2: بھائی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام څنګه خور خی بالکل سسٹر دې ما شوم سنم مرور ده دې
2: نا بھائی را مخور ده
0: خا دې او جنې وا مور ته پری دے نو مور غریب بیا سار کے چے پراٹھے پخے یا بدل رونا خوند تیار
2: جہانگیرا
0: کی چا سر تا چا سر کتلی دی سمی سر خوا کے خو محامخ الفیصل لے الفیصل سر خوا اونی ہے نو آم لدوان شیمپان ملاوی گی خوا
2: نا بھائی اگین ہم یہ اور آوڑے دے بل بس رہنی
0: شکر خوا بس ورو برسی منگل پورس با ورو رسی سیدا زو مازان سر نوٹ کو
2: بھائی خیر ما تک جمع ویلی خیر بھائی ہم تر کتاب روانت
0: چاہی کتاب بم درو لے گم خوا
2: بھائی اگین سر کی دے سیدا
0: بلکل کتاب بدا کوڑا خٹک و دا جنگیری بس دی بل افتا کشورو کو مشدا گل ختم شیخا ڈیرا مانا نا سسٹر ڈیرا مانا نا 0317-9060-75-0317-09-06-075 دا کتابونو دا پارما دا ڈیر دکانداران ملگری وی چرا کسٹمر را وارو بیا چیزی نوی شی کتاب نوی کتاب بین شاللہ ٹوڑی دا ورکو خوا السلام علیکم خوک کور کتاب فری وی کتاب دا کتاب پیسی یا دا کتاب شکرانا بتا سو یو دکاندار تم نوارکوی زکر چی دا کتابو قیمت نہ دی معلوم اڈر زیاد تو با قیمت دی یو بھی بے قیمت ہے یو بھی با قیمت بے قیمت مطلب چھ بے کار او با قیمت چھ ڈیر د قیمت اڑو سر نہیں معلوم نو چھ کم کتاب تا اس تہ بدر کو اغا با قیمت دی دغی قیمت نشتا تا سب پیسے نہ ورک السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سرنگ شیخ
0: الحمدللہ تاسو خیر بالکل شاہ متا سو شاہ کم زینم فون کر دے خا جی السلام علیکم خا بل میسج دی وای چې نعیم الله مرزای خا وای چې میسا خا دسه په دې خو نه پیغام دا یو نمبر دی وته موډ آف لیکل شوی دی موډ آف نه موډ آن کې سید جی آف موډ وګوره زه ولا زما بیخی نه خو موډ آن ساته تاسو په مخ باندې خندای لګ لګ هغه شعر وای وای ژوند لکه زما کوا خو دې وخت کې نعیم الله مرزای خپل ځان یاد کی ژوند لکه زما کوا او هر چاته خندا کوا دغه سنیت سپین ساته دغه سرانا کوا خا ٹھیک تھا من نه رازم بیا واتس اپ میسج دن طرف تا وای السلام علیکم رور امید ته سلام وای نو علیکم السلام او امید تم زما له خوړی رضت سلامونه ډیر مینا السلام علیکم سنگه خی شکر الحمدللہ سو خبر کې ویچار دنه میسان ایشما ک میشما
4: ریشما
0: ریشما ریشما خور خی
4: اهیم سکول موږ تاسو پروگرام ټول کور اورو
0: ټول کور اورو سکول ته زی
4: او جیزو
0: سویم کی
4: سکس کی
0: خا سکول ته سره سوړی چې کور زی
4: تابونه
0: کتابونه غوړی پراټه یادوم
4: نه جی زم نه بری چټی کی
0: نو بج دا سنگ سکول دی
4: دا اس دا یو میاشتی بس چټیانی به بیا کی نو بس یا بس ای پټیم چټی کیږي
0: ها مثال ته سبق خی
4: اه جی
0: ها مثال خیال ساته ها
4: جی
0: اوکه چې مثال د سی کنه چې دا د بو مې چې قام جوړي یا قامونه جوړي ځکه تاسو به سبا ډاکټران یې انجینران به یې ها او ډیر ښه کارونه به کوي نو په دې کې د استاد یا د استاد ډیر لوی غټ رول دی د خپل ټیچرز خیال ساتي ها
4: حاجی
0: ډیر مننه صفات کیسه یې اسکه
4: بلیچ
0: صفات بلیچ شانه دی وروړي دی
4: سید الرحمن ها
0: صرف بلیچ
4: بس لامنو پروډکټس نه دي استعمال
0: دا ټول استعمال کټول تاسو د پاره دی کنه شیمپوان واخله کریم واخله یا صابون فیس واش سیدا ډیر من صفات زیتون هربل ایل واخله ځکه چې صفات زیتون هربل ایل ګوره دا زیتون هربل ایل دی ښه ساده هربل ایل نه دی صفات زیتون هربل ایل دا ټول خیبر پختونخوا کې ملاویږي په اکوڑا خټک کې قاری سلیمان ټریډرز ان هول سیل ډیلر دوی سره ملاویږي کم دکانداران دی پیژني رابطه دی ورسره کې واخلی دي واحد کاسمیٹکس ان هول سیل ډیلر دوی سره صفات ټول پروډکټس ملاویږي نوید کاسمیٹکس سٹور دی خوڑ بازار کې په خیال اولنې دکان دی هغه سره ملاویږي او څنګه چې ما ویل چې دوی افرم لګولې دي په صفات باندې چې صفات کاسمیٹکس ما نه خو ایر دي خو راته ویلي چې دوه پروډکټس دي درې دي بهرحال زه به درې یاد کوم کبیا هغه دوه در کول نو د تاسو هغه نه ملامته کوي ٹھیک شو هغه ما ته ویلي چې دوه یاد درې خو ته دا دوه درې خبره نه ده بس چې صفات پروډکټس ته اخلي نو بلیچ به ورسره فری درکوي دغه سی بیا فرندز کاسمیٹکس ته نه هریلی روړ دی او چې څوک د صفات درې پروډکټس هغه یاد کړی دي درې نو وې زبوه له صفات بلیچ فری ورکوم السلام علیکم خو دوه قسم دي کنه که تاسو کې څوک تی رایس بلیچ غواړي او که ګولډ بلیچ غواړي خو یو به ته اخلي خډر تاوان باندې ورکړه ځکه چې دا شي غریبي وي السلام علیکم
5: وعلیکم السلام څنګه لخی
0: الحمدلله صحت خدې
5: تاګه خبرې کوم
0: خجی خا خا په دې ټلیفون غړې دی
5: نجی ساقیب سره پورنا
0: ها غا ساقیب خوب کده ډیر نه مله د خیر در پیخ کی
5: تا خو
0: ها بالکل هم بیګا می خوب لید خوب کده روان حلوا خوړو خوب سب دغه پک نو سب میوه دانه نه مرچکی
5: ما خوب کده لوي
0: تا سو نوم لید ما لید لوي الوا در باندې خوړو خود مرچکی ولا الوا وا مدا لا سنگل وا
5: تا سو در دم تا سو در دم انتظار کوم تا سو زړه خیر پورته نه لینو
0: هم بیګا می خوب لید لو هم خوب کده روان حلوا خوړو حلوا جی مور سا ڈیرو مہربانی السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی ہاں تاسو دا اوس دا یو میسج دی که نه ډېر زیات اوږد دی، یقین وکړئ.

السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اگران اوریدون کو یو واری بیا تاستولو تا دا ہوا پلہرون آو چپو دمین یو خلص آڈاک دک سلامون اوڑان دے کومن حاجی اگران اوریدون کو ماتا ویرے کی گی استاس ورور استاس و قربا آو استاس و کشر شاہ بیسل خان آو دا وقت از دماغا گم دا اشما سٹوڈیو نا بلکل لائیو بلکل براہ راستا ہو رہی اورس چکم دا نو دا ہفتے اورس دا سو کورتا دا خالی اورس وی سو کورتا دا ہفتے اورس وی او دا خالی اورس چکم دا نو دا ورتا زمان گوندی چکم دا کلی اسویدون کی دی کیا نا مطلب دارے جے لگ تعلیم بانی کمزوری دی لگ زمان گوندی لزان یادوم کر نا غیر تا بے اکثریت دا خالی اورس وی یا زمان چکم مشاران دی دا سپیشلی چکم دا دی باندو سر تعلق ساتی دا کلو سر تعلق ساتی اگوی مورتا خالی ہوئی او بیا چلکشن دا سی تعلیمی کڑی دا سی خاریو سر ریلیٹی دی یا دا غی خواوشای نو اگوی مورتا بیا افتا ہوئی مطلب دا سو رز دارکوی دا افتی ورز دا نو ورز چکم دا نو دا افتی دا او پروگرام چکم دا نو اگا بلکل لایو دے بلکل برا حراست دے او اکثریت نا مطلب لکا زما چکم پروگرام وی نو اگا صرف و صرف دو جمعه پا ورزی خو کله کله د مشرانو له مصروفیاتو له کبله چې کوم دی نو دغه موقع موږ ته بیا لاس له راشي او مطلب میسج وشي کال وشي چې که تاسو په ځای یې په علاقه یې نو چې بیا میسج سوري چې بیا پروګرام وکړي نو خدای شته چې زه خو بس دغه منډې تړلي دي د کور څه هغه بیماریانې دي نو هغې هم لږ داسې کړي چې مطلب دارې دا هغه منډې لګې مزید نورې سیوا شوي خو بیا هم مشرانو وویل چې پروګرام وکړم ورته انشاءالله که خیری پروګرام به وکړو بې غمه شه د ریکارډنګ نه بیا چې کوم دی نو لایو پروګرام ډېر زیات ښه وي که نه ځکه چې ستاسو د خلکو هم انتظار وي چې مطلب دارې کم رور به راځي او کم رور به پروګرام کوي زمونږ خو چې کوم سینیئر دی زمونږ مشر دی ستر مشر ترورځې یعنی اکرام هغه ریګولر پروګرامونه کوي او دا ډیوټي چې کومه د هغه ده خو د هغه په غیر موجودګۍ کې چې بیا کوم دی نو د هغه کشران چې کوم هغه ټریننګ کړي مطلب کوم ته چې د خبرو کولو چلو او طرز او انداز او دغه هر څه چې کوم دي نو خپلو کشرانو ته هم ښودلي ځکه چې انسان ټول عمر مطلب په یو حالات نه وي که نه بس کله بیمار کله غم کله خادي کله چکرې بس څه ناڅه وي مطلب دارې نو د هغې له کبله چې کوم دی د مشرانو په غیر موجودګۍ کې بیا پروګرام چې کوم دی نو منګا کو نو ما ولې نو چې مطلب دارې خپلو اوریدونکو سره پروګرام وکړو او خدای شته چې زه ډېر زیات خوشحالېږم چې کله هم زموږ د سایډونو پروګرام وي حالانکه ټول سایډونه زموږ دي مطلب دارې ځکه چې ټول خلک چې کوم زموږ د ریډیو اوریدونکي دي ټول هم زموږ مسلمانان رونه دي زموږ مسلمانان خویندې دي او بیا سپیشلی زیاتر اکثریت داسې دي چې ټول بس یو زبان ویل دي که نه مطلب لکه پښتو ژبه ویل دي داسې به پکې نور هم زموږ رونه وي چې مطلب هغوی لکه د اردو سپیک والی یا هنکو سپیک والی خو زیاتره چې کوم دي نو هغه پکې بیا د پښتو زبان ویونکي دي نو مطلب هغوی بیا زموږ دا پروګرامونه اوري او یقینا چې زه همیشه د خپل پروګرام کې همدغه ذکر کوم.

زه اکثر خپل پروگرام کې دا خبره کوم چې زمونږ پروگرامونه یقینا چې په تاسو باندې خوري دي کنه، یعنی مطلب داره که تاسو نه وې تاسو زمونږ پروگرامونه نه اوریدې، نو مطلب داره چې زمونږ پروگرامونه بیا دومره خوري نه وې، خو مطلب داره زمونږ پروگرامونه تاسو اورئ، تاسو مونږ له ټایم راکوي، نو له دغې له وجې نه چې کوم دی نو زمونږ پروگرامونه ماشاءالله بیا نور هم ښایسته شي. یعنی داسې خو به بیا مونږ مایک ته ناست یو، مطلب داره لکه څنګه چې زمونږ قاریان صاحبان یا چې کوم عالمان صاحبان دي د جمعې د ورځې هغه خطبه کوي کنه یا مسلې کوي، نو بس بیا به صرف ناست وی صاحب خبرې به هم کولې او به تاسو به اورېدې. خو مزه دغه وکړي چې پروګرام مونږ وکړو، پروګرام کې بیا تاسو ایس ایم ایس مو کوي او کالونه مو کوي او د زړه خبرې چې کوم دی نو زمونږ سره شریکې کوي کنه. او ګران اوریدونکو یقینا چې په اوریدونکو کې خو به چې زه دا ووایم چې غونډو ته به پته وي، خو که چا په اول ځل یو نه یو فریکوینسي ټیون کړي وي، که هغه د شمال ریډیو باجوړ فریکوینسي ده او که د وطن ریډیو تهبهی فریکوینسي ده او که د وطن ریډیو دیر فریکوینسي ده او که د امن ریډیو ټانک ته او که امن ریډیو کرک ته که آواز اف ام 107 اټک ته او که ریډیو پیغام مردان دي. ګران اوریدونکو دا پروګرام چې کوم دی نو دا د ایشما کاسمیټک پاکستان له طرفه ستاسو په درانه خدمت

جی نو پروگرام چې دیش ما کاسمیټک پاکستان له طرفه ده، نو یقینا چې بیا به موږ خبري ذکر مطلب د ایش ما کاسمیټک پاکستان کو او زه به دا وایم چې ماشاءالله خواوشا زما د کلی خلک دي، زما د علاقې دي یا زما د چاپیرچل دي، نو هغوی خو موږ ماشاءالله خبر کړی دي د ایش ما کاسمیټک پاکستان دغه پروډکټ نه، یا که د کرک تي یا د ټانک تي، نو هغوی به زه دا وایم چې هغوی ماشاءالله زمونږ د دې خلکو نه مخکې خبرو، ځکه چې موږ شروعات چې کوم سټارټنګ موږ د پروګرامونو کړو نو هغه موږ د هغه سایډونو نه کړو، هغه سایډونو خلک چې کوم دي نو یقینا چې موږ د ډیر ټایم نه پیژني، او دغه که بیا مردان دی نو مردان خو زمونږ هوم ګراوند علاقه ده، که تهبه د شیرګړ تر دغه درګۍ څخه کوټ او تر د کوټ منظرې پورې الحمدلله دا خو زمونږ خپل علاقې دي ګرځو، خو په دې کې زمونږ د ګرځېدو مطلب او مقصد دا دی چې هغه خلک خبر کو چې کوم تر نن تاریخه پورې د ایش ما کاسمیټک پاکستان د دغه ښکلي پروډکټونه نه خبر دي، او الحمدلله زه به دا ووایم چې ایش ما کاسمیټک پاکستان په دې لږ وخت کې څومره ډیره کامیابي وموندله نو دا د الله کرم دی او د مور پلار دعاګانې او ستاسو د خلکو دعاګانې دي، ځکه چې تاسو زمونږ هغه پروډکټ استعمال کوي چې کوم پروډکټ یعنی چې کوم پروډکټ ته ستاسو ضرورت دی، مطلب لکه دا بوي کې تاسو کې ایش ما هربلایل چای استعمال کړی دي یا مطلب دا ری سوک پریشان او د مخ د تیر سرونه د داغونو نه هغوی به ایش ما فارموله کریم استعمال کړی، نو یقینا چې مطلب ضرور به بیا دعاګانې کوي او مزم دا کوي خوانم دا کوي چې انسان یو سیز مطلب داری والی ایون که هغه مطلب د کاسمیټک سره ریلیټډ دی کنا مطلب د خوراک یو سیز دی یا بل یو داسې سیز دی مطلب لکه که میډیکل دی او مطلب هغه واخلي او هغه ول ریزلټ ورکی، نو یقینا چې هغه انسان دعا مو کی او مطلب داری دا هغه پیسې چې کوم دي نو هغه په ځای باندې ولګي. حاجی میسیجونو سایټ ته راشم، وای چې ویلکم شاه فیصل بھائی آواز دی بالکل اوکے دی په 88.4 ریډیو باندې، او وی بابا دی چرنګ دی اوس، او آی ایم فائقہ اینڈ فاطمہ کائنات د لنڈی ونه بالکل د خیره بابا مې الحمدللہ خص سایټ ته روان دی خو ټایم باخلی کنه ځکه جی لګ د ګردو شکایت ته ورته نو مطلب داسې دوه درې مرزونه چې را یوځی شي کنه نو مطلب داری بیا انسان ډیر زیات کمزورې کوي، نو بس یو دوه درې مرزونه هغه ته لګ داسې یو شوي دي پاغې کې تقریبا چې یو مرض چې کم دی بس هغه مکمل کنټرول دی، او دوه مرزونه چې کم دي نو انشاءالله که خیری چې هغه به اوس الله پاک رور ورور انشاءالله که خیری ستاسو له دعاګانو له برکت انشاءالله که خیری کنټرول کوي. خوی چې السلام علیکم حاجی صاحب او ویلکم ټو د شو، او داجی طبیعت څنګه دی؟ او صادق خان یم د جلسې ثوابین، صادق خان الله دې خوشاله که په الله ګران شي، او داجی مې د خیر سره خدای دعاګانو محتاج دي، دعاګانو کې یاد ساتي. خوی چې السلام علیکم ګلولی ماما یم د ټانک نه، ګلولی ماما وعلیکم السلام، څنګه طبیعت ته خدای ټیک ټاک برابرې قربان نشم چې ته دا خوب ځای کې دا د غرمې دا ښکلی خوب ځای کې، او مطلب دا رې چې زمونږ پروګرام اوري او بیا ماشاءالله موږ ته اسمه سم کې، نو الله دې ژوند کې برکت واچو، او زما چې کوم جعفر شاه کاکا مطلب اور پہ ناظم زمونږ د دې کلیم دې زما ترم دې زمونږ غونډیم پاتې شوی دې، اصل کې انسان چې په یو ځای کې وخت تیر کی کنه، او مطلب اسپیشلی د کلی خلک یادوم ځکه چې په دې کلو کې بیا داسې وي چې خلک د خلکو نوسی او کړوسی او کودی او تر دغه پردو پورې بیا پیژني، لکه دونه لري پورې بیا خلک رشته پیژني کنه، ځکه چې کلی کې وي داسې، او په خاریه کې خو صاحب مطلب زه به دا وایم چې په نن سبا وخت چې کوم دور دی کوم مطلب داری کوم ټایم دی، نو په دې کې به زه دا وایم چې چرته په سلو کې به سلور پنځه کسه داسې چې هغې به خپل ګاونډیان پیژني، خو په خاریو کې سوری په کلو کې چې کوم دی نو په کلو کې خلک ګاونډي بیا داغه کره میلما داغه د ماما زوی د ترور زوی مطلب دا رہے چې تر داغه لر روشتو پورې هغه پیژني، په دې پیژني چې په کلو کې خلک د یو بل سره کینی دعا سلام غم خادي لازم زی، لکه اوس زمونږ د کلي داسې ترتیب دی چې اوس مثال په تور علامه چرته غم وشي نو د کور خلک چې کوم د غم خلک دي چې هغوی خبر هم نه وي، د کلي خلکو ماشاءالله د جومات نه دغه بیلچی او کودال او سیب مطلب دا رہے چې کوم ینګ لکان دی هغوی په بایکونو تلی، او صرف د کور چې کوم د غم خلک د غم کور غیر ته صرف هغه ځای وخی چې مطلب دې ځای کې تاسو قبر وکئ کنه، نو بس چې هغه د غم کور والا خبرېږي نو هغوی خلکو ماشاءالله د کلي خلکو ولا هغه قبر هم بیا کنستی، نو خبره مې دې پورې کوله چې زمونږ د کلي خلک بیا داسې دي ماشاءالله لکه د کلو یوازې زما د کلو زما د کلي نو د کلو خلک بیا ماشاءالله دومره تکړه دي چې
هغه د غم کور والے ته دومره موقم نه ورکي چې هغه بیا سوچ وکړي. حالانکه درې ورځې پورې بیا ماشاءالله خلک د ساري چیم راوړي د غرمې چیم راوړي او مطلب دغه قربانیان ورکي کنه صرف او صرف د الله د رضا لپاره، ځکه چې مطلب داري د غمی په خلکو باندې نو مطلب هغه پی بیا هغه غم چې کم دی نو د خلکو نه بیا داسي ایر کی. نو خبر میری پوری کوره چې ډیر خلک داسې دي قربانیان ورکي. ګلوري بابا استاد ایس ایم ایس نه ماشاءالله دا قیزه را سٹارټ شوغه. نو زمنګ دا جاپرشا کا کامیادو چې لکه دا زمنګ گاونډیم پاتې شوی، زمنګ د مالتم پاتې شوی، دا بوج زما ترم دی او موږ ماشاءالله دا سه غم خادم دا او مطلب یو بل کمزور ازو، ځکه چې په یوځای کې انسان راغټ شي او مطلب دا زمنګ د مشران او سده دوی داسې تعلقونه کړ. نو چې انسان دا سه راغټ شي په معاشره کې خپل وخت تیر کی نو خلک بیا یادم نو سار داغه سره ناستوم. دا چې وخت ورغلم خپل دا زمنګ دی.

کيو مونږ له ټایم را کيو زمونږ پروګرامونه اوري نو یقینا چې زمونږ نو بل خوش نصیب خلک نور نه ښه خو چې جاوید د شي تنګي نه یم او زمونږ سره د اشما تمام پروډکټ چې کم دینو ملاویږي خو جلا د خوشاله ګډیر زیات مننه جاوید صاحب پلا ګران شي او چې وعليكم السلام ورحمت الله وبرکاته مولانا عبدالخالق یم د کرک ریډیو باندې دی وای आवाज اورم او د منګل میلینا او منګل میلا کې په خیبر پلازا کې دکان نمبر 4 او زما سره د اشما تمام پروډکټ چې کم دینو ملاویږي خج الله د خوشاله کم مولانا عبدالخالق صاحب څنګه طبیعت ته خدای ټیک ټاک برابر د خیر سره امید دی چې ان شاء الله کې خیری د ژوند په موضوع کې بیخه خوې چې بای ستا आवाज خو ماشاءالله ډیر خراب باندې لګي او ډیر ورځې بعد اورم زینت یما د بونونه خج الله د خوشاله کا خوري لوی خزه شيخه خجی گران اوریدونکو دا ستاسو سیمې سوي چې راغلي وي او تقریبا چې د پرون نه دی خو ماشاءالله زمونږ په کلی کې چې کوم دا نتورک ته اوس نوم نشو اغېسته خدای لک شان کمزور شوی دی کنه ګران اوریدونکو پروګرام کې به ان شاء الله که خیر ستاسو کالونه ما داسې شاملول که څنګه چې ستاسو سیمې سمون شامل کړی نو تاسو موږ ته پروګرام کې کال کولای شئ په 03 یو شپږ ات ات وو ات صفر ات باندې یعنی 03-16-88-77-808 باندې په دې نمبر باندې تاسو موږ ته پروګرام کې کال هم کولای شئ او په دې نمبر باندې تاسو پروګرام کې میسج هم کولای شئ په 03 یو شپږ ات ات وو ات

حاجی ایران اوریدونکو کپ اوریدونکو کې داسې خلک وی کې د چا په مخ تیر سری دی داغونه دی ډیر مرسرات سرګلان دي کومه هلکی دي نو تاسو استعمال کړئ اشما فارمولا بیوټی کریم چې د کم کاغذ ډبه هم زړه دی پلاستیکی ډبه هم زړه دی او پورا 300 روپے پاغه باندې قیمت ته په ایران اگرانه کې ماشاءالله پاغه باندې 300 روپے قیمت ته اسپیشلی فارمولا هغه کریم دی چې زیات تر په زبده وای ما چې زمونږ د اشما کاسمټیک پاکستان په دغه کپنی کې په دغه پروډکټو کې د ټولو نه چې کم زیات ماشاءالله د اغه سیل دی نو هغه اشما فارمولا بیوټی کریم دی نن اوریدونکو په اوریدونکو کې داسې خلک وي چې چا ډیر زیات کریمان استعمال کړي او مطلب د کریمانو نه بالکل مطمئن نه دي او وایي چې جی بالکل نور کریمان نه استعمالوم صرف او صرف یو واري اشما فارمولا بیوټی کریم دی استعمال کی چې دا کم کاغذی ډبه هم زړ دی پلاسٹکی ډبه هم زړ دی 300 روپے په قیمت ته ان شاء الله کې خیری ګارانټي سره زه مطلب اکثریت چې زه مارکیټ کې ګرځم نو خپل دکاندارانو ته زه عمر لدا خبره کوم چې کم یو قسم مطلب تاسو لراشي او اغه تاسو نه زمونږ د اشما هر یو پروډکټ که مطلب اغه اشما هربل سپری ولې نه ده که اغه اشما بیوټی کریم ولې نه دي که اغه اشما ډیلی فیس واش ولې نه دي که اغه اشما صابون ولې نه دي یا مطلب اشما بلیچ ولې نه دي که اغه 50 روپو ولې دي او کنه مطلب دارې اشما فیشل وکي دي یو نه یو پروډکټ تاسو نه زمونږ یو کس یوړو که اغه د ریډیو لسنر دي که اغه د پروډکټ یوزر دي او اغه مطلب د اغه پروډکټ نه مطمئنه نه خوشاله نه نو مال بالکل مطلب تاسو ته اغه پروډکټ چې کوم دی نو خپ واپسی باندې اغستی شي یا څه کلیم رالی یا څه ډیمیج شو مطلب څه واپسی رالی نو بالکل او تاسو په الله باور او کپنیم چې کوم ده نو هغه مطلب لکه زمونږ نه په خوشحالۍ باندې دغه پروډکټ اخلي نو ګران اوریدونکو دومره مطلب دغه د پروډکټو ګارنټي مونږ اخلو نو بیا تاسو مطلب دارې ټینشن د څه خبرې نو مطلب ښه مزیدار هغه رونه او هغه خویندې که څوک کریمان استعمالوي او مطلب دارې وایي چې رنګ مې دې ښکلی شي د مخ نه مې د داغونه ختم شي د مخ نه مې د تیر سری ختم شي نو ارزان نه راوړئ د مارکیټ نه اشما فارمولا بیوٹی کریم چې دا کم کاغذی ډبه هم زړه دی پلاسٹکی ډبه هم زړه دی او کنه چا کریمان نه استعمال کړي څوک په اول ځل باندې کریم استعمالوي او څوک وایي چې جی اوسه پورې مې کریم نه دی استعمال

0: وکړي او زړه مې غواړي چې مطلب دا کریم استعمال کما نو ځان لا بیا د مارکیټ نه اشما بیوټي کریم راوړي چې دا کم کاغذي ډبې هم شین دي پلاستیکي ډبې هم شین دي ها سیمرا راته میسج کړی دی او وایي چې ډېر ټایم بعد ستا پروګرام اورم او عجیبه غوندې را باندې ستاسو پروګرامونه لګي نو دا خو چې ته د خیر سره روزانه پروګرام اوري نو بیا به انشاءالله که خیر داسې عجیبه عجیبه نه لګي ځکه چې مطلب داری انسان کله الله پاک بوزي عمره لا یا حج له بوزي یا زمونږ دا سیرونه چې کوم مزدورو لزی بهر ملکونو ته کنه او هغه داسې ډېر ټایم بعد بیا راشي واپسیو کی داسې کال پاد راشي یا مطلب داری سوک عمره وژنه چرته میاش پس راشي نو چې بیا څنګه دلته کې لینډینګ کی او مطلب داری دا مطلب لکه د ایرپورټ نه روزي نو دا د مخلوق ورته بیا داسې نشنا نشنا لګي کنه ځکه چې ټایم هلته تیر کړی او مطلب داری هلته کې چې کوم هغه ترتیب دی نو هغه بدل دی په نسبت زمونږ د خلکو نو خیر دی دا داسې لګي ډېر ټایم بعد چې کله ته زمونږ پروګرام اوري نو پته به زمونږ اندازونه هم داسې لګي او پروګرام هم در باندې داسې لګي خو بالکل زمونږ پروګرام هم هغه شان دی څنګه چې ماشاءالله مخکې او هغه شان ښکلی دی او هغه شان ښکلي پروډکټ دي څنګه چې مخکې د خیره خو خیر ته داسې کوه چې په دویمه ورځ درېمه ورځ د خیره سره پروګرام اوره سمره انشاءالله که خیر بیا ور باندې زمونږ پروګرامونه هم ښه لګي او انداز به هم در باندې جدا جدا نه لګي ښه چې ګران اوریدونکو کال کولی شئ پروګرام کې په 03 16 0316 باندې یعنی 0316 88 77 808 باندې ګورم کال په لیکه څوک دي الله دې وکړي چې سیګنل وفا وکړي او موږ د دوی سره خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام خاجی څومره ټایم نه زمونږ پروګرام اوري خیر دی الله دې خوشاله کا څومره ټایم نه پروګرام اوري
1: یو
0: کال شو ما وی که اوس ته داسې نیمه ګنټه شو چې پروګرام اوري
1: نه
0: نه یو کال شو خیو کال نه زمونږ د پروګرامونه اوري جی جی جی جی خوشبو در باندې نه د کریمو خوشبو در باندې الرجی کوي خو بیا به سوری سوری تک ګرځي ویس خبره نه ده د ورځې لګوه خو سوری سوری تک ګرځه کچن کې بیا کار مه کوه خورې که کچن کې کار کوې نو ایشما سن بلاک بیا لګوه صحیح ده خوري اوکې ده الله دې خوشاله کړه خو لویه ښځه شي لویه ښځه شي السلام علیکم ګران اوریدونکو هغه رونه او هغه خویندې که د چا مطلب لکه سپیشلی خویندې به یادې کوم ځکه چې دوی بیا کارونه کوي کنه او دوی بیا اکثریت کارونه چې کوم دی نو هغه د کچن سره ریلیټډ دي ګرمۍ سره ریلیټډ او نن سبا په کچن کې کار کول د خویندو زړه ته سلام دی په دې وخت کې او بیا چې لږ میلمانه را ډیر شي نو وا وا وا وا راشه که تودېږي او لکه اوس مثال په طور په غرمه کې میلمه راشي صیبه او د روټۍ ټایمي نو میلمانه خو بیا مخ ته نه شي اړولې نو خویندو ته مې سلام دی ماشاءالله چې دوی په کچن کې په دې ګرمۍ کې کار کوي نو خویندو سپیشلی تاسو ته وایم که تاسو داسې په ګرمۍ کې کار کوئ او کچن کې نو ما سن بلاک ضرور استعمالوي ښه ایشما سن بلاک سره به ستاسو د مخ چې کومه ښکلا ده هغه به انشاءالله هم دغه شان برقراره وي او دغه چې کوم دی نو دغه به ستاسو د ښکلا خرابېدو ته بالکل نه ورکوي ځکه چې ګرمي ده او ګرمۍ ده دومره سخته ګرمي ده دومره سخته چې زه دلته دفتر کې وم او د مونځ ټایم شو مونځ دپاره مې تیاری کو او تقریبا چې په هغه 15 منټه کې ما ته بار چې کوم فیلینګ وشو نو یقینا چې ډېره سخته ګرمي ده او بېګا چې مې هغه رور رالی د سعودي نه نو خو دا اوله شپه وه نو ما ته وایي چې هلکه بجلی کنه ما پته به دی انشاءالله که خیر بېګا له ولېږي ځکه چې زمونږ په دې طرفونو خو خلک د بجلی هم غلاګانې کوي ماشاءالله دونه ښکلې غلاګانې کوي او ښه په ښکاره وایي چې جی مطلب دا رېده غرې ده موږ خو کونډې اچو مخکې ورځو ما ته یو ملګری وایي هلکه وایي میټر کې درله وایي څه ترتیب کوم وایي یو ملګری مې دی هغه وایي میټر کې ترتیب کوي او انشاءالله بل به درپسې کم راځي ما یې نه روره بس ما یې مهرباني ما یې دا دلته چې کومې سختي دي په دې دنیا په منګه ما الله درا باندې دا اسانی کی او ما غ سخت ته مال منګه د ټینګینه خځه ګورم د کال پرې کې سوق دي د کم ځای نه دي تاسو هم کال کولای شئ په 03-18-8-8-0-8-0 باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان سوق خبرې کوي کم ځای نه سوق خبرې کوي جان بادشاہ دا کرکنا ہاں کرکنا جان بادشاہ کا نا
1: پروگرام
0: ہاں سر پری دے مبارک شا کا خیر مبارک شا بیا مطلب دار بیا خبر ڈے رے کو نا انشاءاللہ اچھا اللہ تو خوشحال کردار تو ہے جان بادشاہ چې دعا کارو نه دیش ما پروگرامونه اوریدری پر دعا کارو کې دیش ما سره پروډکټ استعمال کړي
1: بالکل ایشما پروگرام اڑوا ایشما والا ایشما ہربل آئل ایشما ٹوپ پاؤڈر اچھا ایشما بی پی کریم ٹول مولا ایشما لاو
0: اچھا ماشاء اللہ گرمی شنا ہے کرک کے کنا
1: کرک کے ہوگی گدیرا گرمی تو 34-36 ڈیریٹ گے
0: دو ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ لگا دو نا ڈیرا دا
1: ہاں
0: گرمی ڈیرا دا نو دا خو بیا زمنگ علاقو کس تا سو دا علاقے نا گرمی زیادہ دا کنا وا چلے گی اچھا بس اللہ دا خیر اور رحمت بارانو کی امین کا
1: آمین آمین آمین
0: اللہ تو خوشحال کا سب پیغام اور کے اوریدون کو تو جان بادشاہ
1: بس اوریدون کو تو مدا پیغام دا کہ بس سوخری نو اسما اربل آئل اور اسما ٹوٹوڈر اسما والے چکم یو سائیڈ یہاں بالکل سنگ دے خبر کئی دیکھی دیکھے شک نشتا استعمال ہی دا بے درک دا استعمال ہی
0: صحیح دا اللہ تو خوشحال کرو خوشحال شی جان بادشاہ پا اللہ گران شی اللہ حافظ اللہ حافظ جان بادشاہ صاحب را سره ملګری ایشما ہربل ٹوت پاؤڈر خبره وکړه ایشما ہربل ٹوت پاؤڈر زما سره چې ونه موږ ځان سره عمرې لم ماشاء الله وړو خدا وی چې یو سیز استعمالو منو تر هغه پورې هغه نه پریدم چې سو ماشاء الله بیخي زیرو ته نه رسولې نو بس مخ کې سر کې چې مې راوغستو نو هغه کې سنو بس خو مزیدار اوبه مې پکې واچول هغه مې دغه کوخلې ته مې واچو بس برش مې وکړه هغه چې کوم ایشما ہربل ٹوت پاؤڈر هغه ډبې دی هغه مې بیخي کنګال کو ماشاء الله او کې مې خو ځان سره ما ان شاء الله کې خیر دا بس کپنې ته واپس کوم او دې په بدل کې وتی بل راوړم او ورته بیم چې ماشاء الله دا وګوره د خپل پروډکټ سره دومره مینه نو ګران اوریدونکو که په تاسو کې داسې خلک دي چې د چا غاښونه زیړوالی کوي مطلب داري او غواړي چې زما غاښونه دی خپل اوریجنل حالت تراجی مطلب سپین دیشی او مطلب دار دا خلی سمیل چی کم بیٹ سمیل رازی چا غم کم شی دا چا دا اوری چی کم وینا کئی چی مطلب دام ختم شی نو تاسو انتخابو کئی دا ایشما ہربل ٹوت پاؤڈر ایشما ہربل ٹوت پاؤڈر چی کم دی دا دی سر با انشاءاللہ که خیر استاسو دا غاخونو چی کم دا غرنگ دی اغم هم انشاءاللہ قدرتی شی خپل حالت تبرا شی او که دا چا مطلب اوری وینی کئی اوری من خورت اوری وی پتا نیست تاسو زبان که بورتا سویو خو امید دی چی اوری بورتا تاسو هم وی اوری که وینا کوی انشاءاللہ که خیری دا غم هم ورسر مطلب داره اوری کشی او مطلب داره چی کم بیٹس مل رازی اغم هم ورسر انشاءاللہ که خیری ختم شی نو تاسو انتخابو کئی دا ایشما ہربل ٹوت

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

او چې ګرانو قدر دانی مینهونه منله کاتل کې ګوره یو میسج راغلی او په هغه مې ته چې ډیره خوږه خبره لیکلې او هغه خوږه خبره له وجه نستاسو ته مې هم د خولینا خوږواله درو اتل خفکه ګم صحیح شله در نجار قربان شوه سمره د زما خوږه اوریدونکو دي ام کې کاسمالکس پاکستان پر ګرام پیش کې خوځه وای کته سو خوخه د سی کوم کنه ما خو خپل د سی درته خوخه شله چې نمبر د ته ان کوم او یو گیم کو گیم په دغه بیس باندې کو چې سمرم کلرن سی باندې خپ ټایم باندې کالونه شوري کوم خپ ټایم باندې کلرن سی باندې ته مکا ورکم چې خفنه شي وګورئ کنه کې دي شي په زندګی کې مې دومره په ټایم چیرته کالونه نه شروع کړي لکه نن چې شروع کوم خو اوس کوشش دعا کوي او زه کوشش کوم چې لکه اوس نور خبرې رانه وګدې نشي کنه نو کالو سلسله شروع کو کالو سلسله کې به بهر زګور ما کنه کیم داسې دی چې مطلب زګور ما چې کوم یو کالر ما سره بدل ته ټایم نوٹ کیږي زبور ته ګور ما صحیح شو لکه نه د هر کالر چې کوم ډیوریشن د هغه موبایل شو کوي چې دومره کالر ٹائم اچھلے دلو نو چکم کالر ماسر سمر ہم پا دا ایم کے کاس مارکس پاکستان پرادکس بانے خبری ہو کی نور خبری نا کدا نور خبری پکی رات لینا اغیل واجی نا بستاسو ٹائم کٹ کی گی گا نا صحیح شلے صرف آگا ٹائم با کاؤنٹ کی گی چکم ٹائم صرف ستاسو پا دا ایم کے پرادکس باندے لگا وائی چکم ٹائم کے صرف ستاسو دا ایم کے پرادک ذکر کا وائی تذکرائی کا وائی پاغی بانے بحث کا وائی صحیح شلے صرف آ ٹائم بنوٹ کی گی چاہ ہم رسر زیادت خبری اکڑلے زیاد ٹائم کی یا مطلب کم ٹائم کی زیاد خبر اوکڑلی صحیح شو لازبا خبر تا ہم گورما چی مطلب پا دی پراڑی کی خبر اوکڑلی پا دی نا اوکڑلی داو نا پاتشوال دی والت صحیح تفصیل بیان کرو یا مطلب تفصیل بیان کولو که ورن آغا دا غراغ لی صحیح شو لگنا نزبا بیا گورم ماتا پتا لگی گی چیارا مطلب سوک پا کم ٹائم کی سمرا دیر خبر کبی صحیح شو لخوب آر لکنور خبر نا صرف پا دا ایم کے پراڑی چواندی یا مطلب چا دیر خبر اوکڑلی ورسرا ورسرا زیاد ٹائم ہم چکم دا واخست رانا زیاد ٹائم پر ایم کے پروڈکٹ باندھے استعمال کر لو نو آخو تبا ان شاء اللہ دے رب ردا اسپیشل انعامی خوب ہر حال ایک کالر تھا چسوک زیاد ٹائم واخلی او د ایم کے پراریس باندې خود دیر سینه چې مطلب ته زیاد ټایم اخلی او خبره پکې کمه کوي او نورا ما ته د غرو کہانی ته راوي یا چې ته د لیلا مجنون کہانی د تپکې شروع کړي کنه نه د اخی کې ټایم چې کوم دا بنه کاونټ کیږي سای شو لا چې سوک مطلب صرف د ایم کے پرارک باندې خبره سره کوي او په کم ټایم کې ډیر خبرې او کیا مطلب خې د ټایم د ډیر اخلی خو خبرې هم پکې ډیر وشي سای شو لا ان شاء الله اغه چې هر کوم یو کالر وي اغه دا ان شاء الله د ایم کے کاسمارکس پاکستان له طرف نه خامخا ریسپانس ملاوي چې خفنه شکربان خخین آباد لکه یو خبره د تکوم کنه مخکې هم د ته چې تاسو دعا کوي کنه خو کله کله وخت لکه تاسو دعا او کې اثر نه ماته داسې لګیږي کنه اصل کله کله بالکل ان شاء الله که خیر د رب رضا او 10 محرم الحرام تیر شو نو چې کله هم لکه محرم تیریږي نو بیا خخین آباد لکه تقریبا چې سمره هم مطلب لکه رکشو والدی گاډ والدی یا د سینور خلق په درته یاد کم یا بده چینل وال هم درته یاد کم وسره بار جگان هم درته یاد کم ولې چې داسې فرشتي نه دي کنه الله دې معفي فرمایم د دې معاشره خلق دي د دې علاقے سره تعلق لرون کې خلک دي نو بار لکه بیا ډایرک مطلب دا ډنګ ډنګ ډنګ ډنګ دا شروع سی کنه دا ټنګا منګه ولګيږي سازونه ولګيږي کنه نو یو لکه اصل کې کته سوچ کړاوی دلته لکه مونږ تعلق سوچ کول په کار دي پازیټیو مایند ګرځول په کار دي صحیح شولا او خیر دې په دې باندې سن کېږي کنه لکه اصل کې کته سوچ کړای مونږ ټول رمضان چې کوم دي خپ خاموشي سره روزي ونی سو کنه دسی وی کنه اوکي یو منټ صبر

داسکا نو چیکران کا دان میناول لکه بالکل خبر ده تکم چې تقریبا ټول رمضان تقریبا 28 یا 29 دین چې کوم دی یا 30 دین بعضی خلک چې کوم دی لکه مکمل 30 روزه هم پورا کی کنه دیرش روزی پورا کی نو با آغا لکا مطلب 28 تی یا 29 تی یا 30 تی دا رمضان لکا مطلب عبادتونا اکو پا خاموشی سرا یا تیرهو ذکر اسکار هم پکی دیر اکو پکی گانی بجانی نخگو پکی نظمونا چلو پکی هم دا یا ناتونا پکی چلو تایشو لگنا خوچ سنگا مطلب دا ششپای اعلان کیگی گنا او دا پتر تلگیگی چه بس سباتا اختر دی یا به مطلب اعلانونه د اختر ور اختر ول اعلانونه بیانوي شوی غنم خو چې بس دومره مونږ ته پته لګیږي چې بس که خیر او امکان دی یا امکانات ان شاء الله که خیر سبات اختر دی نو به هغه د شپې په شپه باندې مونږ د ټول میاشتې کارو باسو سمره پر رمضان کې مو عبادتونه کړې وي سمره ذکرونه مو کړې وي سمره مو پاک رب عزت راضی کړې وي مور او پلار مو راضی کړې وي نبی علی السلام چې کوم دا غمو راضی کړې وي خیر او زمونې ولي صحیح شو راکنه وګه ته کې مو تیر کړې وي خو هغه ټول کار به په دې شپې په شپه باندې وباسو کنه به هغه هله ګوره په دې شپې په شپه باندې تیر شي چې الله دې معافي او فرمایي کنه لکه داسې ازادی مناو کوله که چیرته مطلب دا انګریزو ته په جیلو کې ورغلی یو کنه چې انګریزو ته یا هندوانو ته پلاسو باندې ورغلی یو نعوذ بالله الله دې معفي فرمایي او ایغه لکاید نه لکه ارادات شیو دومره مطلب لکه مونږ به خوشی محسوس کوو او نه پوهیږو چې څه وکړو هوای فایرنګ لګیای د ډز ډز لګیای څه په ځان باندې نه پوهیږي کنه داسې خوشی مناو کوي لکه چته چې مطلب دا اندوانو یا د انګریزانو جیلونه را آزاد شوی د سې خلک لکه خوشاله بیا محسوس کوي ډیر چې کوم دی په دې خشمې باندې اغه سازونه ولګي اغه مطلب دې جګانه ولګي کنه چې د نه منلو خبره یلا د مافیو فرمای نو به هر لکه دې دا مطلب نه چې را بس روزه 13 الله اوس اغه نه بعد تاسو ګنا نه شي لیکل یا تاسو دین بعد نه ګناګارېږي کنه نه مراله کله خو صبر او کاخی دا د اختر شپې ورځ چې کوم دی دالک په آرام پسې تیرې کوم مبارک شپې ورځ دې اغه نه بعد خیر دې وکړه گانے چلوے ڈولن اپلے کوی یا مطلب چیتا پا گاڑو کے چلوے یا کور کی ڈیجی گانے لگوے خیر دیگا نا پا موبائلو بانے گانے خاگوے فلمونا گورے ڈرامے گورے خلق دمرا بیا سبر روکا چی داریک دا سیما کوا گانا چی مطلب تو سنگا یا رمضانی تیر شوا تا حالا گولا لگولی دا سی لکا مونگ تا هم مطلب دا اوز دی محرم میاشتے لکا احترام پا کار دا دینا مخ کی چکم لکا محرم نو او دس محرم چې کوم دی ټیک شو لکه دیره سي تقریبا اکثر خلک د محرم کې خی عبادتونه کوي روزي پکې ونی سي صحیح شولا او پکې دې کې مطلب لکه ډول ډبکې باندې پکې غانه بجانه باندې صحیح شولا کنه خلک چې کوم دی په گاډو کې داسې ته پونه نه غي پر ښو کې مطلب نه یې لګولې غانو لکه مطلب یو کیسه هر سره ځان سره داسې خیال کوي احتیاط کوي چې دا په مسلمانانو باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یا نور صحابه کرامو باندې لکه ډیر سخت شپې ورځې تیر شوی وي نو خلک دا غیله وجنه لکه مثال د غانې مانې دا لکه نه غي او بیا پکې مطلب خیراتونه کوي پکې صدقې کوي پکې عبادتونه کوي پکې روزي ونیسي اوس دا لکه نه دا په کار چې مطلب پرون محرم تیر شوی دی او نن مونږ اوس ډایرک غانو بجانو ته ورټوب کو ډایرک په ډولو باندې سپاره شو کنه او ډایرک په ګډیدا باندې شروع شو یا مطلب نور مسزر غواړي هغه کو نه لکه دا پکار کنه صرف دومره پوره خونه ولا چې مطلب دینه مخ کې خدای په دې کارو خفه کېده اوس نه خفه کېږي نعوذ بالله نه مړه خو به هرال ټیک ته مطلب ورزا خو لک په آرام باندې ورشه لک سلو ورشه لک د دې محرم چې کوم دی اثر دې تیر شي تاسو که سوچ کړئ وی کنه تقریبا ګور چې په کوم کور کې مړای وشي کنه کوم کور کې نو تقریبا درې ورځې پورې خو پاغه کور کې مطلب پختن نه کېږي کنه لکه یو کیسه من اسلام منې کړی دی کنه

0: نو بار الله که اخی دې زدا خبرانه کوم په دین ارتدي شي مسله جوړه شي کنه بیا چې کلی تزم بیا برتا ولاړی چاله راشتا ولې دا خبره کوله ډارې شي کنه ډیر سغ ډاران یاله درهم ور باندې وکي کنه ګرانو قدردان میرا لکه مطلب چې په کوم کلی کې کومې محلے کې لکه مړی اوشي تقریبا د نمې ورځې راسي یا چې کوم داسې ډېر تربرونه عزیزانې آخو بیا دا څلوېښتې راسي یا څلوېښتې راته چالیس دین راته بالکل لکه مطلب ګانې باجانې نه غږي په کلي کې خاموشي کنه څوک ډېر جګانې نه غږي ټیک شوله که چېرته توادی په هغې کې بیا ډولونه نه غږي مایلسونه په کې نه کېږي هغه مطلب څوک چې مړي هغې قدر کوي هغې له وجې نه صحیح شوله نو بهرحال که تاسو سوچ وکړئ اوس پرون چکم دا کربلا میدان شهیدانو ته پاک رب عزت شهادت ور نصیب کړی دی کنه نن مونږ پسې غانې ولګو ډول ډبا کې پسې پلی کو غانې بجانې غو سې شولا مستیانې شروع کو ډانسونه شروع کو غړېدا شروع کو خندګانې شروع کو نو بهرال خپل سوچ کوي دالی چې کوم دی لکه مونږ دا داوی کوي کنه چې دا نبی علی السلام چې کوم دی بالکل لکه اماتیان یو بیا د نبی علی السلام لکه شفاعت غواړو نو حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې کوم لکه د نبی علی السلام المسیح ولدواره کنه حسن او حسین صحیح شلام نو اوس لکه نبی علیہ السلام فرمایي چې حسن او حسین چې کوم دي دا به د قیامت په ورځ د جنتیانو سرداراني چې کوم ځوانان دي د ځوانان چې کوم جنتیانی کنه ځوانان چې کوم ځوانان دي او جنتیانو د هغو سرداران به وي حسن او حسین اوس مونږ لکه په جنت الفردوس کې حساب غواړو دالی چې کوم دي سرداران به مدا حسن او حسین وي که خیر په دې چاته چې مطلب په ځواني کې الله پاک مرګ ورکړي کنه نو هغه چې کوم ځوانان لکه لاشي د هغو سرداران به څوک وي حسن او حسین به وي په جنت کې نو دالی ګوره د مرګ چا سره ګارنټي نشته چاته خو څه پته نه لګېږي مړه ما خو لا وی چې په ټایم کلونه شور کوم خو بیا خبرې رانه لاړې خو خیر دې زه لږ ماغزه خلاص نو اوس لکه مطلب سبب مو دا حسن او حسین چې کوم دی په جنت کې سرداران وي او دلته مونږ لا پرون ورسته رښوي دا نن مو مطلب لکه ډایرکټ ډولونه په سپلې کړی دي نو تا خپل سوچ کوا چې دا سردار به زړه در نه بدیږي په دې باندې کنه دا سردار به تنه خفای کنه دا سردار به جنت روز مشر پوره دی یا جنت کې چې جنت پو مطلب د جنتیانو او د ځوانانو چې ځوانان چې کوم جنتیان غو سرداران وي نو دا سردار بالته تا ته په کوم سترګو باندې درګوري ته به په کوم سترګو ورګوري لکه سوچ کاو کنه نو به هر لکه په کار نه دی چې مطلب پرون محرم تیر شوی دینن مډاره یک ډولونه په سپلې کړی دینن مډاره یک غانه بجانه پلې کړی دي چې که خیر وکنه انډیا مو فتح کړل د سی خوشي بیا مناو کو کنه الله دې معافي فرمای ته بیا چې کچیرته هندوان مو ډیر زیات زبخه کړی دي ډیر زیات هندوان مو مړکل انډیا مو ورنونی ولله انډیا مو فتح کړل چې اوس پنن مډاره یک په سی ډولونه پلې کړو دا ریک پپسه غانه بجانه پلی کو ډایرک پپسه غډه غډه غډه دا یا ډولونا یا قرص دا پس شروع کو ډانسونه په شروع کو نه دی لکه په کار صحیح شول الګ مخزونه کار اخله اوکی
1: خطا دچ سوک نو اګنی در تکړه
0: نور خو ټیک دی بالکل لکه زه به هم پلی کوم خو داسې به نور ته هم لکه هر چی سوک تی کنه پلی کوي به خو لکه لګ پارام باندې ورشه لک چې مطلب ما درته وای چې مطلب د حسن حسین چې کوم لکه صرف حسین حسن او چې کوم دغه خپل لکه پیلا پاک رب عزت خپل کړه خو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه چې کوم په کربلا میدان کې دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه بچی چې کوم په دې کې لکه دی حسین رضی الله تعالی عنه یو بچایو چې صرف چې مهینه عمر او شپږو میاشتو هغه هم مطلب لکه دی یزید د لاس نه لاړلو کنه هغه هم شهید کړو نو لکه تاسو مونږ ته پکا دی چې د هغه شهیدانو لږ احترام وکړو هغه په وجه باندې لږ د غانو بجانو نه لږ سایډ وایو یوسو را د تیری شاغین آباد به خیر دی بیا کوي مستی کوي ډولونه پلی کوي غانې بجانې پلی کوي خو ډایرکټ ما پور وایو کنه دا د چې کوم د تاسو مونږ جنت کې به سرداران وي د ځوانانو هغه به رانه خفه شي بیا به انشاءالله که خیرو نو د جنت کې به بیا د دې سردارانو ته سترګې نشو ورکولی الله دې نه وکړي کنه پاک رب العزت په مونږ ټولو باندې رحم فرمای امین او ثم امین اوکې چکرانو قدردانی مینه ول سیده زدا سیلانم کنه د کلرانو سیبانو په سیار باندې په دې باندې سوک لکه مانه خفکی ګما ما مطلب دا نه دینه می د چا پروګرامونه اورې دلی دینه را ته چا پته شته د چا چا با پروګرامونه کړی په کوم بیس باندې باندې بیا کړی سبا په کې ویلی سبا په کې نه ویلی نه دومره ډیر فارغ نه چا په پروګرامونه اور نه په سوره داشم نه می د چا پروګرامو سره کار شته دی که سوک په کې خو وای که په کې بد وای د هر سړی خپل کار دی کنه ما چې کوم کار وي زب خپل کار بس ما چې کوم پرارک باندې کې پروګرامو باندې کې مطلب ما ته پاک رب عزت کوم پوی را کړی هغه به خپل استعمالوم باقی نور خدا سي چاته نوم چارته دا کار کوا دا کار ما کوا خلا کوا صرف دا ریکوست کوم هر چي سوکي چې لکه پازيټيو سوچ کول په کار دي لکه مخزونه کار اخته تل په کار دي تاي شولم کچي ته مطلب د هندوانو سره دا کار

و هندوان چې ته پکې ډیر زیات ذبح شوی ولل، یزید ته پکې ډیر زیات مړ شوی ولل، بیا مونږ کدي شي خوشانه په مناو کول بیا نو وسه خبره کنه چې ډایرک پونن ډولونه پسې پلی کړی ولل. تاسو که سوچ کړی اکثر چې کله سړی دشمن وفات شي کنه، دشمن مړ شي بیا په ده باندې خوشي، بیا د خوشانه پسې مناو کوي، د دشمن په مرګ باندې دای خوشحالیږي. خو تاسو مونږ که سوچ وکړو کنه، تاسو مونږ خو چې کوم دي د جنت سرداران چې کوم دی دنیا مخنه تللی دي، د کربلا ول شهیدان د دنیا مخنه تللی دي، په هغه باندې څومره سخت تیر شوی دي، څومره ماشومان پکې تللی دي. علي اصغر چې کوم خبره مې د تاو کړه، د حسین رضی الله تعالی عنه زو یو، علي اصغر د چی مهینو شپږ میاشتو ماشوم هغه هم پکې وا شهید شوی دي. نو داسې سوچ وکړه کما ماشومان پکې تللی دي، زنانه پکې تللی دي، ځوانان پکې تللی دي، بوډاګان پکې تللی دي. نو تاسو مونږ لکه هغه تلګ مطلب در هم په نظر باندې قتل پکار دی، اغه له خیال کول پکار دی. صحیح شولا د کربلا چې کوم شهیدان دي، دا اغه خیال ساتل پکار دی. بیا به ان شاء الله الله پاک رنا راضی، او ان شاء الله حسن او حسین به هم رنا راضی. سمره د کربلا شهیدان هغه به هم ان شاء الله رنا راضی. دعاګانې ورته کوي. ما خبر تاوکړه چې په کور کې یو کور کې لکه کله مړی وشي کله مرده وشي، نو درې ورځو پورې لکه هغه کور کې مطلب ختمونه پسې کېږي، تلاوتونه پسې کېږي، قبرو ته خلک ورځي کنه، هلته تلاوتونه ورته کوي چې منی یاره پیله مرحله دي د قبرو ته تللی دي. نو بهر هلته سو مونږ که سوچ وکړو، اخو یو عام انسانان وي، دا خو ډېر عظیم هستۍ دي، د دنیا مخ نه تللی دي. د نبی علیه السلام چې کوم دي المسای ده، او یې غلمسی اولاد ده، هغې نه بعد نور ډېر د قریش قبیلې ول مسلمانان دي، پکې ډېر هم د حسین رضی الله تعالی عنه ملګري پکې تللی دي. نو تاسو مونږ ته خو لکه داسې خوشي خو نه ده په کار کنه چې مطلب په خپل کور ولې عام انسانانو باندې غم مناو کوو، هغو پسې څه نه پلی کوو، څه نه پسې غږو، او چې کوم ده د کربلا شهیدانو پسې ډایرک اوس ډولون اپلی کړي دي، گانے بجانے مو اپلی کړي دي، لکه دا ټیک خبرانه ده. فیشولا لک صبر وکي، بیا ورځي.

0: چې ګرانو قدردان مینهوله سي د زم موبایل در تان کومه سمرم کال رنگ سے باندې دي خبره مې په سٹارټ کې درتاو کړې چې مطلب صرف د ایم کې حواله سره چا زیات خبره را سره وکړلې په دې باندې صحیح په تفصیل سره بحث سره سره وکړلو په دې باندې صحیح روشنايي واچول په ایم کې پرادکس باندې ان شاء الله هغه ته د ایم کې کپنل طرف نه خامخا سر سپانس ملوي چې خفانه شو قربان اوکې چې ګرانو قدردان مینهوله چې ته د دې پروګرام حصے جوړې دل غواړې د دې پروګرام کولا جوړې دل غواړې راشي به زیره فون پلي کاو چې مینهوله به فون پلی کر اتلو لے دے پارا زمونگا دا پروگرام ہیلپ لائن نمبر زان سرا نوٹ کے جیمین والو کال برا تاو کئی 0334862740 یعنی 0334-88-740 بالکل پدی نمبر بند کال کوالے شے آما سرا دا پروگرام حصہ کلا جوڑے دلشے اوکی اللہ پاما
1: گناہ بے گناہ نشتا دشتل دکت لول دی
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سو کو دکم زین الکتے دے خبر کو خفنا شکربان ازا کو ٹھیک مالا در دیتی پیرا خو خپل نہ مارتا ہوا بیا ہوا یا سمبلا دات بیا ہوا یا دا نما روغ اخلما په بیٹنه باندې ما سپلای کوا خدا هم بیٹنه وای ته خو بل چلا په استعمال اوی چی ما په وای په دې خلکو باندې الله دې جګولا کا نا دا تیما کټانه ما وای دا تیروخ صفا وای چې سمبل بیٹنه یا اللہ دے جگولا کا پتا نشتا ما تا کار گوری کنا بید خان دا ما بید نمبر بیٹانے تا ورکاون تایم دا چی پکال راشی بیوائی زی سنبل کٹانے یا بید نمبر ورکاون چی منیار دا سی وی چی روغ دی بیا سر سپلائی کی خو بیٹانے چی خوبا کٹانان دی پچا خود خدا تیما وایا کنا اسا دی پا کئی کئی اخپل کار با کئی کٹانان بای پکی مطلب نور بای پکی دمان بای پکی پشان بای پکی تراکنان بای پکی دا خو ٹک تا مطلب آرو کو موکی کنا خود خدا تیما رتا وایا کنا بیا ٹول خلق وای چی فلانای کٹانای فلانای کٹانای نا
2: بیٹانای
0: ہم دے سامر کو خورستانا بیٹانی سے بیرے بالکل اکا بیٹن کی منا تقریباً ڈیر تکڑا خلق تھی زبر درتا ہوں املا کا فریادی ارشو عمران ارشو سائش والا کیا نام پر بیٹن کی دسی تہر زمان ارشو اور سرا چکم سو مرا چا ڈیر خواہ گو کلامونا بائے ویلا کیا نام نہ میرا نا ہیر سولو اکرام صادق ہم دے پکے عمران ٹیلر ہم وہ پکے ہلو ایو بلو نامی رانا حیر شو مڑا سنا مایو للا دیر زیاد پرات للو ما پلا نامی در تیاد دی ویلی خون دی
2: دردیر در تو سارا پیتار دیتا
0: خام مڑا چی دا خیرہ کی آغا ذکر اتلنا او دلتا دما تا غلی کلا دا یو کلامی لکلا چی افران گل ویلا دا کنا نہ میرا نہ ہیر شو اللہ پاک تے معافی فرمائے سیدھے سچ چربل کالر چاغنا پتا کم زتا میں موری چکما دا کمزور دا اللہ دی عزت منا رتلا ر ٹک سلو کی زدا ایم کے پراڈ کے والے سر خبر شروع کا شابا ایم کے ہو کاون
2: دے کاپنا
0: اس کے پاس رام دا ہاں تم زبا نہ کہ گتا ول ٹائم ز نوٹ کام ڈائریکٹ پت خبر کا وے کا چیت دے زیات خبر پے ایم کے پراڈ بنو کر نو انعام قابل ہے بے انعام دے تے ملاوی کی ڈائریکٹ سٹارٹ اخلاصا خام نہ گوارے نو سدی ہوئے للا خا سبیر دکانوں تر سے نو سو کا زنن ندرم و چال چالیس دن تا تبلیغ تروان چرا نشے او کار ازی خیر د خپل کار پسې راځه په دین اتمره د چالت بنا یا بی کنه نه یاب نن بعد روان د 40 دین ته تبلیغ تک خیرو
2: نه
0: ته تبلیغ ته چیرته سویل نه سو ویلې منی دی لګولې الحمدلله شکر الحمدلله ویلې منی دی سره وزې لګولې
2: دیر دې څنګه
0: چی
2: دیر دې څنګه
0: آغا جلکی خوندې دا زا سیدا اوکې تا نور خبرې نشې کولی تا ته ما ویل چې ما تره به پیم کې پراړ کا ولې خبرې کوو ته ما نه لور پاته کوې لور مې جلکۍ غوندې ده ولې تا سره شک ته که سهسیده زه ټیک شته اوکې الله پامان نور خبرې نشې کولی بیټرۍ د لو شوه که نه سایدا زا اوکے اللہ پمان بیا گورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو ثواب بیٹانی مننه شکریہ خو تا ڈارے کال کٹ کو خبر خوش طرح کا کنا لا دے آج گل کا چوی سوکا خلی عثمان خاتک چچا گونے واد تولا گدے خو چوی بسوکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وی چی مینا در دے انتظار دے لیون تو دے نور می مچو را کیسا دی را او گدا افتا کی سیرا تا کوی آواز نیم خاموشی و تنہائی و سرا سرا سرا مثل بشے
0: مزید الحمدللہ لاد را دیتی اخپلا مبارک نامہ سرا دو سپیلنگ را تاوا رحیم پردیسی ہاں رحیم پردیسی طبیعت زندگی سیاحت کوری لکا بال بچا درگا دے ٹک تا گاڑی وڑ خون ٹائم شت رشپا اور دشا دا چرگ چی مکیلو شکاو دی
3: بالکل ٹھیک ٹھاک خبر تو تاسو ته بیتون وخت نه خلی خوند نه چرګ چرګوټی کا تر کړه ترګی او چټول شپه غتی یا غتور غرسین ستی واره شدی
0: نہ دلتا پبانو کے آلہ دیا جگول کرتا دلتا ماں سارا دلتا غاتا تور سخو آڑی چھتا دا غاتا تور پاس کرتا کلا وقت رائی ماں رور داتی پا گانو گاٹ شکا نا
3: مارم تیر سنگ دارت جسل شو
0: آلہ دے نے کمال ایلوی کا دعا بدر تا کاؤں رحیم قدر تیادی چپلار دے چی دیاب کم یادا ور سره نه خام خام غفران غریب په سپلای کې کنه نو سره رحیم ور رحیم بلار خو دې شته کنه
3: ماشاءالله نو غوړي دا څه مسته جوړ برابر بل دې دغه خوشاله او باغ برابر
0: امين امين امين الله دې درته خوشاله لري ټول عمر دا پاره امین امین رای مورو لکه یو گیم دا پروگرام کې چې مطلب چا ما سره دا ایم کې پراډک باندې زیاتې خبرې وکړلې کنه نو ان شاء الله دا ایم کې خپل له طرف نه بخام خینا متملاوي کې نو په پراډک باندې څومره خبرې کوله شکر بان زا سیدا سٹارٹ واخلا سبا نه پکې غږې کې خلیبه ته بیان تیرا وې
3: انسان دې لپاره یو حق جوړ کړی دی او دې لپاره دا چې انسان خدای یو داسې هغه ورکړي چې هغه پاره د خلکو په خولو باندې خنداګانې یا په نورو داسې چاوي لکه دا تران خو پورې هغه نو بشي څه خو الله ورکوي که نه
0: بېشکه
3: خو کوشش به موږ کوو کوشش موږ کوو شفا به الله په لاس کښې وکړو انشاءالله له خدای نه مې امید ده چې د دې ټول یو ځل استعمال کړي ټولو ته به خدای عزت ورکوي او چې ورېم دنیا دې بیا پیسې زه ورکړم قربان
0: او کنه دا خو دې صرف مطلب لکه بیان ورته تیر کړو پراډکت یې نامې ورته یادوه طریقه استعمال ورته یادوه داسې کوې دومره زره زارم ورور تا ته انعام در کوم خبرې نور یو منټ رحیم وروره تا انعام در کوم نور خبرې بس پرېږده ورته تفصیل ما بیانو هیلو چې څومره دایم کې پراډکت هغې نامې ورته یادې که کوم کوم پراډکت یې په ایم کې کې نامی اخرا
3: ایم کی بیوٹی کریم
0: جی
3: ایم کی فیس واش
0: جی
3: ایم کی شیمپو
0: جی
3: سعید
0: پٹا بازار کو بخم اوسا انعام دا پٹ انعام چیر ملاوی جوایا او کنا موبایل ته دیس لایله تل چې چوک په میسج نه روکی موبایل ته ایله تللا خو دومره تیز چیرې چوک میسج نه کوي لا دی چې ګل کا خپل دماغ جګړه و پرېږده هلو
3: سیرم استا به کنه
0: سیرم سیرم
3: سیرم نه
0: چلم نه استا ده نه چې ګل کا ایم کښې چې کوم د خیری میری دي دغه ول سیزونه نسته دي چې ته مطلب چلم یادوې را سیرم یاده یا صابونان یادوې که نه نه مې ته یادوه انعام در کوه لا ده چې ګل کا داسې کوې زر کوه ته داسې وایي چې ټاپک بدل کړه انعام زه در کړم بس بیا خو مې خبره پرېږده وله زه ما ته انعام په کار ده یا تر نه وګټه یا په ما وګټه نه خو اوس صفت خو دې وکړو خو سې دالې نامې نه در دي د خلکو ته به چې وایي چې دا مو په چیش باندې خبرې درته وکړلې صابر الله خان
3: صابر الله لپاره استاد لپاره باندې نام کوم چې دینه باندې دې د ما باندې چې کوم دواره کلران راځي نه یادي
0: چې دواره ایسي
3: چې دواره چې یو راځي دغه نه باندې چې بل کې خور وا کور ور دواره ما له طرف نه یاد دی ورته دی بیوټی کریم او فیس واش او یو بل پراډکاری او پیسې به درلاسه بیا صابر بھائی ته پیسې ولاړ
0: لکه دا تانه باندې چې کوم دوه کلران راځي راکا
3: مال دا چې کوم دواړه کالران راځي له مال طرفه هر یو کالر ته بیوټی کریم او فیس واش مفت او سره یو بل پراډکټ چې کوم ته ورکوي بیا به ما زه به صابر بھائی ته میسج کړه په ما ته به غر وښوي چې دواړه پیسې سي بیا اکاونټ زه به پیسې ورکړم
0: نه خو لکه تا خبر خو ټیک ته خو بس صرف چې کالی ولګي که مطلب د پراډکټ نامې چېرته واخلي
3: نو که پراډکټ نامې ته اخلي یا که نه اخلي خو چې دلته تا ته کالی کې او د ایم کې ترافیکو چې شمولیت وکړي په پروګرام کښې
0: ښه بس بیا خو ته یې د بیا مې ورکړه کلرانو ته مو کا
3: ښه
0: زه ته یې د شعر ته ووایم
3: دا شعر دې سپېشل ستا ته ډالۍ وه ټولې پښتونخوا ته ډېر ډالۍ وي که جنګ وي او که فساد وي او که غلا وه خلکو وکړه توبه دلته چې هره ناروا وه خلکو وکړه
0: ډېر ښه
3: او چا ونه ویل هېڅ د هندوستان په جینکو باندې کیسه د پښتنې خوردایا وه خلکو وکړه
0: ډېر ښه
3: داسې ښار کښې به موږ امن څله غوښتو چې هلته کښې هر ظلم هره خوا وه خلکو وکړه لالي ستان امن کړه په ډک محفل کښې یاده یا به ستا نامن کړه په ډک محفل کښې یاده په ما که هر ګمان هره بنا وه خلکو وکړه
0: ډېر ښه
3: یا به ستا غزل مې ورته وویله پېریا چکې وه ناروا وه کواوا وه خلکو وکړه
0: او ډېر ښه رحیم وروره کال به کټ کوې نه که نه خلق لوی بد اور شروع کړه یو چې ما ول ولا کی بل وای چې ما ول ولا کی کنه د کچوره درې پراډ کو انعام کی دی ورته کنه نو ته دومره کال کټ کومه چې له خود خلکو وینه خو وچی کو کنه
3: دا که او کنه یادی ما چې په وډړا په پر هر وای
0: چا پاته یو لا کی
3: نادی
0: جنور وکلی څنګه سره وایې شاته راځه یار الحمدلله لهونه خو متر کړی دي کلا پاتې دي نه
3: نه
0: مې مولا خو دا وځه چې ورته اخلي خپل لا وکړه وګریم ورته نیولې دي
3: نه
0: بینو ګری نه بیا مشکل چې بل وځه نه زو دوه روپۍ په څه ورکوله اخه خبره وکړه چې وړي
3: کوالي چې باندې چتر نه پرېړدا وره خبره وکړه چې دې ته نو ته تلای بیا هغه دې کولای آسان دې کولای شاته دې پتی ویل اخه بای
1: اخلم قدم سکلتا نظم پا قسم
0: درار مارو آیا وایا خبر نہ رہی مدا چھا کڑی ہو چتیا چہرہ اعلان پسے شاتہ بھی کڑی ہو چوکے ٹاٹا بھائی بھائی
3: جی چاہ جی اگر کبلا شاتہ بیٹا نو چھ منا کے سن

0: دا کې دي شي چې دا اوس کوم کالر راغله او کنه دا مې لږ غږاو خو خبرې ډېرې نر سره وکړلې. دا هغه کالر و کنه زه دې در دبل کالر واخلم ځکه چې دا به بیا به دعا کوي چې ما انعام دې خطا کړلو. دا هغه کالر و کنه چې ما به سمس شو کوله او دې به تنګونه کنه کال به یې نه کوه خبرې به یې نه کولې خالي به یې تنګونه. نن یې اوس ماته نمبر یاد و کنه نن یې اوس کال وکړل نن یې اوس خبرې کولې کنه چې کله دا پراډکټ ذکر راغلو پکې او دا انعام پکې ذکر راغلو کنه نو تاسو څه خپله وایي چې مطلب هلته زه تنګونه ما دې به سمس شو ته نه پرې او بار بار بیا کالونه کول کنه تعلیم نشته ده کنه خالی ما ته ولیکی کنه چې نایاب اس وزیر بس صرف داری کی نور څه نشي لیکل ده خالی ستادی نایاب اس وزیر نو مسجونه کوي نشول بیا کالونه کول څه بیا تنګون په پروګرام کې بیا غوسه کړنه کنه دل وجنه لکه بیا غوسینه مې کله کله خپل دغه سی کوترا ور خوړله اوس نن په کال باندې راغله نن دومره خوږی خبرې کولې خ خوږه غږې دل وجه سولله چې درې پراډه کې په نظر ولله هغه نو تاسو اوس فیصله وکړو چې زه اوس ورکم کنه که وروالی چې لکه هلته خو سم غوسه کړم سم کار ته کتل او کنه سم پروګرام بیا باندې پرېږ دولو دی له وجې نه بار بار بیا کالونه کول او نمبر اوس هم راته یاد دی کنه چې څنګه په سکرین باندې راتللو ماته پته ولګېدل چې هغه نمبر دی کنه بیا مې زه کور ناټین کوم چې ودرسه وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آواز ډیر سلو دي صبر وکړه سپیکر خدایان خو ولې تاول آواز سلو دي لږ آواز ښه کام. چې څوک او د کوم ځای نه دا وایه؟ فاطمه د ډومیل نه د کرک نه. فاطمه الله دې آباد او خوشحاله را تل را د کرک کې د کوم علاقې نه تعلق لري؟ جی آواز سلو راځي اوس پزتا ته پروډکټ څنګه بیا در پاس کوم الا دی ګولا کا خ امن ریډیو سره نږدې یو نو تاسو وایئ چې ایم ایس ڈی ته درته ولېګو که طارق عزیز بای ته درته ولېګو خدا پته درنه کوم اوس کارک ریډیو خو مرته یادوه چې ته دکاندار راته یاد کا بازار راته یاد کا الا دی ګولا کا فاطمه کوم دکاندار د تنیز دی دی کوم بازار د تنیز دو د کارک امن ریډیو مارته یاد وغو ته خونی سو پاس کول کنا مین بازار کې کوم یو دکاندار صاحب نه خپل تلاشه خان بدر اچینا خا ټیکس لا داله د خیر لري دی لکه اوس رحیم رو چې کوم ویلو چې مانه با چې کوم دوه کال ران راشي کنا نو او دینه مخکې د غیوه بل راغلی و هغې نمبر خو راته یاد ده مخکې ډېر زیات کالونه بیا کول تنګول بیا کول نمبر مې په سترګو کې نوټ کړی ده کنه کوی بیا درته تېروم ډایرکټ دا اوس مې په سکرین نشته در سره خو ډایرکټ کرته یاد ده کوی بیا درته تېروم اخیره انسا 45 ده کنه ټول تېر که درته ښه ټول نه درته تېرم بس صحیح ده نو یو خو یې د خیر د باره یې لکه خیر د زه ټرای وکړله قسمت یې کار وکړلو کنه دې نه مخکې ډېر کال رانو ټرایګانې کولې خو بس کېدی شي رحیم خبرې اوږدې کړلې هغو به قسمت کېنول دې کال ولګېده نو حق یې جوړېږي ورکوي دا خو مې سه سره ګپ لګو چې نه یې درکو کنه او ور به یې کو پراډک حق یې جوړېږي مونږ دا نه وایي چې چا نه حق وخورو یا چا ول حق ار باندې واوري الا د سينو کې نو حقي جوړيږي ان شاء الله ورکو بای ور سره تاسو څخه نمبر استا کال ولګیدلو نو ان شاء الله خو بالکل دلته د ډومیل سیاد نه تعلق لري کنه صدف دکان سره ان شاء الله دوته کې کېږي نو صدف بای نه خپل شي صدف بای خلک حج نه راغلي دي ان شاء الله غسر مو ملاقات کړي دي ورغلي صدف بای ته نو ان شاء الله کله دکان ته راشي بیا به پراډ کاولې سره خبره او توکو بیا ان شاء الله ورنه واخلي او تاسو مده خبره کوم چې بس کلا ورسو خان بدر اجیتا کنه و درځه تا نمبر صرف نوٹ کم بیا یې غنه بعد تا نمبر به زه وته لیک کنه ها اخیره د 757 انسا ده کنه الو فاطمه سشوي الا الا دے جی گولا کا ٹائم پورا کی گی زیادہ تخلم بیا ما خیال دے سوک در بندراغ لکا سے فاطمہ دالے دی نام دے کنا بل کالر چی داخلم آوئی غطور کم بیا بیا خفا کے گے سشوي سيد اذا قال دي كات شو وقال خدي انا دي كات خو خبري ولا نكاوي
1: اخونا
0: الو سید زہ فاطمہ تاول نمبر ما زن سره نوٹ کړو 757 د اخیره انسا د کوډ را ته معلوم دی کبه دې کال ولګې د بیا وتا سره زپدې پرار باندې خبرې کوم دومره پوره تا ته نه ملاويږي چې کله ته کنفرم خبره او کې بیا ودا ته ملاويږي صحیح شولا زالا دمن شو کې لا پما
1: نمی قلم نشتا هوا یا
0: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: چی ورسو کا د کوم زینا افتاب صاحب طبیعت زندگی سیاحت تٹک دا افتاب صاحب دس ٹائم دا کال ولا گدو چی دا اجازت ٹائم ہم دا اجازت اخل متا کال ولا گدو سپو حکما
2: جی خبر ادا دو چی آر کے پروڈکٹ سے ور کے نوی کرا ایسا پاگی دکان ور ولا گریدا
0: نشم
2: ایم کے پروڈکٹ سے پکی نوی کرا
0: چی چی چی عدل کے بس جی جی
2: بچہ
0: آفتاب صاحب آفتاب صاحب لکڑی رقیمتی خبر دی شروع کرے خود زمائی کبل پروگرام کے رہتا ہو کہ ارے خوب بل پروگرام شروع کی گی خبر نیما کی پاتے کی گی کنا پروگرام کی بابیا کی ملاقات راغے ٹائم پر ٹاٹا بھائی بھائی پاک رب تم اس پر اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمان ایکس پاکستان پائندہ باد اوکے اللہ پامان.

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې وخت خبرونو سره زه یم معراج خلی. وفاقی حکومت د پیټرولو او مصنوعاتو نرخونه په زیات ساتلو فیصله کړې ده. د توان وزارت لخوا جاری لامی تر مخه حکومت تر بل حکومت د تیلو نرخونو په زیات ساتلو فیصله کړې ده. بلخوا حکومت د خورو تیلو نرخ کې د کمی اعلان کړی دی. د اوګرا لخوا جاری اعلامیې تر مخه د خورو تیلو نرخ کې د لیټر په سر د شپږ روپۍ او پنځه اتیا پیسې کمی شوې ده. د امریکې لخوا یو وار بیا د جنگ بندۍ خلاف ورزی شوې ده او د ایران په میزایل او ډرون ذخیرو یې د حملې کولو دعوه کړې ده. بلخوا ایران د حملې د جنگ بندۍ خلاف ورزی ګرځولو سره د دې په سخت د جواب ورکولو دړکم ورکړې ده. په وینزویلا کې د زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمیره 940 تر رسیدلې ده. د میډیا تر مخه د ژوبل کسانو شمیره 3000 نه سیوا شوې ده. بلخوا حکومت د مرستې چارې جاری ساتلې دي. پاکستان هم وینزویلا ته د مرستې وړاندیز کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی د کمانډ کنټرول پوسټ او امام باړو د دورې په مهال د سکیورټی انتظاماتو جاج اغسته دي. وزیر اعلی په حفاظتي انتظاماتو تسلا سرګنده کا او ویل دي چې د سکیورټی بهترین انتظامات شوی دي. وزیر اعلی وویل چې د محرم الحرام میاشت مونږ ته د صبر، برداشت او د حق په وینا مضبوط ادریدو درس راکړي. د ظلم کوونکو انجام تل زلالت وي. وزیر اعلی وی چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نسو حسن او حسین رضی الله تعالی عنه د ظلم مخې ته سر نه دی ټیټ کړي. شهید شو خو د حق لارې پرې نه خو ده او ګټه هم همیشه د حق او رښتیا وي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شفی جان ویل دي چې د اشورې ورځ په بهترین سکیورټی انتظاماتو له وجې په ښه طریقه منځلې شوې ده او ټول مجلسونه او جلوسونه په پرامن طریقې سره سرته رسیدلې دي. شفی جان وویل چې د امن او امان قیام او د سہولتونو خدمات فراهم کولو باندې مونږ پولیس، انتظامی او نورو متعلقه محکمو ته پرزونې وړاندې کوو. صوبایي وزیر زیاته کا چې د خیبر پختونخوا حکومت غزدارو او اولستا د محفوظ او پر امن ماحول ورکول لپاره غوره اقدامات کړی دي. د رستم علاقې سپینکی نهر کې د لامبو په وخت د اوبو جرندې پیپ کې د انخطو له وجې یو تن په حق رسیدلی دی. د ریسکیو 112 میډیکل ټیم مړی د اوبو نه راویستی دی او ټایپ ډی هسپتال رستم ته منتقل کړی دی. همدې سره خبرونه سرته رسیږي.

چې مینوالو موسم د برون چوشي را یو انتهایی ډېر زبردست موسم جوړ شي، داسې موسم جوړ شي چې هغه بینوای نشي سړی، او ځکه چې دومره خوند کوي دا ګرمي لاونې سړته شي او سړې سړې هواګونې سټارټ شي. خو یو شای مخکې مو ته وویل چې دا شای ضرور کوئ که چېتا پټوی کې چار کوئ، چېتا دیاړی کوئ، چېتا سفر کوئ، او یا چېتا داسې حالاتو کې وئ چې تاسو پیدل وئ، یعنی اوپن میدان باندې وئ، نو کوشش وکوئ چې خپل په سار باندې ټوپۍ او پړکای دا لزمن چیز دو، ځکه چې انتهایی سخت ګرمي دو، نو تکلیف تاسو ته جوړېدای شي، بیموریدای شوئ، نو دینه بهتره دو چې پہلا سړی زونتا ادیشی غام ہوگی.

زماور دې داس چال دیتا وکه چې مور ته چې سارو په غوډه وي په دا تیل باندې دنیا غمی دوول چې نه خو تر ته وی چې تر خدي کنه مور ته چې نه دې ګل دار عمر دې تیر کا په دا دام را عمر شه ته دا پته نه ولاګه چې زنه تیل خو ژوي زنه تر خوي هوټل می چې تر خو خو دې لګولې وی چې یک قسم دوه خو می لګولې دې مور ته چې یک قسم دې چا دې لګولې وی خو دا خو ولاګه چې پاته دې تا ولاګه یار خو چې کلا په دا زل پی دیتا ولا ګول د خواسه خو ماشاءالله شی زل پی دی کنه یار چې کلا دیتا په ولا ګول دا زل پی اډوډه اډوډه الله ولې په الله هو بندې بری دیتا ته په خدای معنی کنه چې په ساری تل دیتا ولا ګول وس سره کو خو چې الله الله الله موچا جی گولا پسش والے وجی یارا دا سار سول چ پ اللہ نہ کے تیر کنا سے نہ تیری کچھ 10 15 منٹ تیرے دل کنا ساری دیتا سوڑ شگا اے جڑن کیا ہوا ملی دل دا رٹ خوجی کیا مرتا وچ اس پاجی کا شور بدانا مکھ سے نہ ہو وچ نہ ہو وچ تھر کے میں در بندے ساڑے سے موتا چ پ مودے ندی ساڑے دادا تیلے در ساڑے اکڑا لے وچ ہاں رشتیا وی ہے موچے

که ژوند درته به خوانده کاری او ستړي برزمو تیر کړی وي نو خفه کیږی ما ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا د ټوکو او سندرنو ډک او خوندور پروګرام هر هفته پشپا لسو بجو نه تر دوه لسو بجو پورې پروګرام موج مستی ژوند رنگ امن.

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه غواز د ریډیو منټاسي شری 4 کریکټه مته ویل کیږي جناب راس کی کی او د ټول ریډیو امن کریکټ سونه هاوري دن کی دی په ریډیو منګ موږ اواز ویری غټول ته ویری کیږي جناب بالکل د ریډیو امن کر گل گل لسنر امید لرم او ریډن کی پرته ټول ټیک ټاک وي تو جناب بالکل خوش اور دن کو دغه پروگرام چې دا صحت لوی نعمت تست پر درمان هومیوپیتیک سنټر دی طرف نه پیش کیږي او یو سلی بیا بالکل تست په خدمت کې حاضر شلو پروگرام صحت لوی نعمت سره چې ډیلی بیسز باندې د ټیم باندې تست پیش کیږي تر 9 بجې پر ټیک تر 9 بجې پر فشار کې مشر ډاکټر مصطفی کمال زی موجود وي او ډاکټر سیمنا تو سیدی بیمارۍ او صحت حوالے سره چې دا خپل پښتنې چې دی اغا تر لاسه کولی شي او د ډاکټر صاحب سره بالکل تو سی د علاج برې کې هغه ښه مشوره اخیستلی شي دغسې بیماریانې چې هغې کې تو سی ډېر کړېدلی وای ډېر ځورېدلی وای مختلف ځایونو ته تللی وای بیا مو ها هغه تو سی علاج نه وي شوه نو بس تو سی د هومیوپیتیکم علاج چې دی او په کره کې اسپیشلی درمان هومیوپیتیک سنټر کې یو ماهر ډاکټر میاناز ډاکټر تجربه کار ډاکټر چې هغه بالکل د هومیوپیتیک په دغه فیلډ کې هغه یو 27 ساله تجربه چې دا هغه لري او په کره کې د ورستو مطلب د 7 سال چې دا شروع ده یعنی 6 سال چې دا هغه موجود ده نو ډاکټر سیمنا تو سي دې باره کې هغه څومره هم معلومات چې دی هغه تر لاسه کولی شي او د ډاکټر سیب دغه تجربې نه تو سي دا هغه فائدہ اوستلی شي یقیني چې هومیوپیتیک چې کوم علاج دی به سره دا او د سره سره بالکل ډیر سوکا چې ده نن 27 تاریخ ته 27/6/2026 ریډیو منکرک سټوډیو نه لایو ارغلی یو مجدا آواز تو سي دي هوا په چپو باندې نه خپونه غبل کول لایو ور وته سماعت ته رسی ډاکټر مصطفی کمال سي خو سټوډیو کې ار سره موجود ده او د ټولو اوریدونکو لپاره تل دغه دعاګانې چې الله پاک ته ټول تر صحت ور کی بیماریونه چونکې د دې زندګۍ سره تړلې دي د دې زندګۍ هغه ایوا حصہ ده بیماریونه ارسي خام بیماریونه ختميږي خام او چې کله ها انسان بیمار شي یقیني چې هغه خپل علاج چې دا هغه به کوي یعنی علاج چې دا بالکل سنت طریقه ده او دا چې دا هغه سره د الله پاک نه د دعاګانې به کوي او صحت ورکونه ولای چې دا بیماری ختمونه ولای چې دا د الله پاک ذات ته ډاکټر نه دی ټیک شلای ډاکټر چې صرف او صرف چې دا چې یا الله پاک ته مو ته دغه علاج او دغه ډاکټر نه ځای علاج کوم چې غچن ها سره علاج کوي چې دا مو ته اغه سبب وګرځي ذریعہ وګرځي چې موږ دغه مرز چې دغه سره ختم شي خو جوړې دن کو ټایم نه ځای کو خو په سٹارټ کې دغه یو اناؤنسمنت زګه چې سبو تا 28 تاریخ ته نن 27 تاریخ ته سبو تا 28 تاریخ ته یعنی اتوار ریس ده نو ډاکټر مصطفی کمال سی بو سبو ته د 12 بجې رسی هغه کلینیک کې موجود وي د 12 بجې نه پاس بو ډاکټر سی ان شاء الله کړي ته سی ډاکټر سی بو دوی ورځې چټیانی وي 29 اور 30 تاریخ په یکم تاریخ باندې به بیا د 9 بجې نه پس ان شاء الله ډاکټر صاحب چې دا هغه کلینک کې موجود وي هغه پیشنټ چې هغه سبو ته د 12 بجې نه مخکې ارتللی شي ار رسېدلی شي نو هغه بالکل ارتللی شي د 12 بجې نه پس پیشنټ چې دی هغه ته دا وینا کوو چې هغه تاسو مرسه درمان هومیوپیتیک سنټر کې بیا ډاکټر صاحب موجود نه وي چې تاسو تکلیف نشي ملا نو ډاکټر صاحب ان شاء الله 29 او 30 تاریخ چټیانې یکم تاریخ ته بیا هغه موجود وي ڈاکٹر صاحب طرف تو ورسو اغا سرا دعا سلام سٹڈی مشی کو غین پاتو سے کال سے زلہ بجری کام پر 0331 12 12 413 میں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی پروگرام کے دیتا سٹڈی مشی ویاں ہر کلائی ویاں دا پر توی چے سرنگی شیئے او دا نن ریز چے جا اغا درمان ہم پیتک ایک سنٹر کے سرنگی تیر شای یقینی جنن لشکی گرمی چے دا اغا بیا زیو تیوا جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی تاسو خبر ٹھیک تھی گرمی زیادہ ہوا ہو کز تاسو تدوی مچے د دی جے د کرک په نسبت زمون علاقے جی دی پہ خبر شو 410 وا دی کی گرمی ندی زم زیادہ تھا
0: اچھا
1: لگا دل تک دا گرونو په وجبان دی د ماجی گر نه پس چ دینو عموماً چ دین موسم ډیر خوشگوار شي اگر گرمی ډیر هم زیاته وي خو د ماجی گر نه پس موسم خوی لکه وخت تیریږي ال تک گرمی زیاته وي د دې په نسبت
0: اچھا ال ته د شپې خو مطلب
1: واو د شپې مطلب بعض وخت باران وغیرہ وشي خو موسم خي کې نه باران نی نو بیا د گرمی شدت ډیر زیاتی
0: صحیح یو جہان مننه دا بوره ته کلینیک کې ریس څنګه تر شو
1: بالکل سونم بیماران ناغلو نن ډیسیبل دیوا او پکې ډیر بیماران چې ډیسیبل لاغلو هغه ته چې دی دوی ملو شوی دا ناغی انٹری شوی دا دیکھے نوی بیماران راغلی دی او کم چی کنٹینیو دی دا چا علاج جاری دی اغیم راغلی دی نو بالکل ایتا چی دی اللہ پاک شفا ور کرے دا او زمون کوشش داوی چی لکا سونم دا ڈیسیبل پیشنٹ دی جے د دې په مخ باندې مسکا راشي خندا راشي لکه بس هر سړی د خپل اغا نغره لپاره یو منډه وای خو بس زکه تا ته دوی مجه ډیسیبل پیشنټ سره د موږ چې د خواري کو صرف زمو مقصد دا وی چې د دې غا سهارا جوړ شي د ته په ټیم میډیسن ملایويږي او د نور بیمارانو بس سوال کو چې الله پاک دې ته روح صحت ورکي
0: امين سو امين
1: الله پاک خږي دین علاوه چې دې کې کم کمزوري دي نو بالکل مونږ ته داغه درد تکلیف دا رسی لکه مطلب مونږه پورا پورا ان شاء الله چې مونږ ته کر کیو نو سونم چې زمونږ غږ आवाज اوري سونم زمونږ دا پختان رونا دی یو پختون خوا دل کا مطلب کارکتے کا مطلب بنو شو مطلب میاوالی شوا دا سی تا ٹھانگ پورے چیز کمزے پورے زمانگ آواز رسی نو دا ٹول یو پختان رونا دی او دا کستا تا دوی اما چی دا دی آغا کم روایات چی دی گنا ساڑی درانا خلق دی دیر پختان خلق دی او بازی وقت لکا مطلب دا دی چی ساڑی خواگ خوری نو اگے سر تراخم لگز گمی او باقی بس زمگ رون دی اللہ پاک تے ٹول ہوتا دینے کے ہدایتو کی اللہ پاک تے ٹول چے دے صحتیاب کی دخ پل عبادت پر
0: یو جہان مننا امین سو مامین آشا ڈاکٹر صاحب دادے تو ہوئے تو سوے چنن ڈیسیبل پیشنٹ چے دے اگو ڈیوا چنن بودے پیسے ہو نہیں ہو خستے خبر خبر ڈاکٹر فیس کام اخلی یا خولی نے اگر طرف دا خو ڈاکٹر فیس کام دا یا نه دا خو ڈاکٹر نه دای دی وجه چې دا موږ یې نه مشکې ودا خبره خسته
1: داشتا
0: جی موږ خال کو کې دا خبره
1: داشتا خو لکه بس
0: چې ته شډ ډیر غټ فیس وی به موږ دا ویو چې لکه دا ډیر زبردست ډاکټر ته ځکه چې فیس یې دومره ډیر دی کنه
1: راز بھائی لکه زبر یو خبرو کوم کنه ک درمان هومیوپاتیک سنټر کې زمون کم ټایم تیریږي او دا الله چې کوم شی ګړی دی کنه چمنگ تک سکون دے نو زو بتاتے ہوئے مچ ڈیر خو خل کو تباہ سکون نہیں
0: صحیح بس دا ہو انسان دے پتہ لگے
1: اچھا منگ تک ہم سکون ملاوے گی تا تب زدا سو ہے ما بدی فیلڈ کے جے نو ڈیز جا ٹائم شو
0: جی جی
1: دس خلق باتو ہے ما جے اگا دا رز جے نو 10 لاکھ پورے گٹی 10 لاکھ پورے ہو لکہ زو بتاتے دویا ما
0: پیسے خواس نہ
1: نہ نہ اس خبر تو ز

0: છે ખબર છે, હવે છે કાલે જેલના પગ દુનિયા જોડે એકડે કે ના ઇન્સાનો ની પાય દોકડા બે ફરિશ્તો અલ્લાહ પાક તાઉવેલ કે ના અરજે ના ઓકડો ચિયાલ્લા દા હો દુમરા ઝકાત વડી કે દા મ ઝકા હો લશાય દા નો દા ચી દા ગસે પૈદો કીજી પૈદો કીજી વા બદા સે રેઝ રોશી ચી દા હો મ ઝકે કિરસી ના ટેક્સ લા
1: બિલકુલ
0: અલ્લાહ પાક તો ફરમેલ છે આગે દે પરમો બંદુ બસ કડાય દા یعنی مارگ میں پیدا کرے دا ٹھیکس لائے گا نا یعنی دو چی دا غابو میں زنہ بمری او زنہ برسی
1: بالکل
0: دا سلسلہ بو جری وی ٹھیکس لائے نو مزہ کبو نہ تنگی جی ٹھیکس لائے گا نو فرشتو دا کڑا و چھ دا خو چی دا سے پیدا کی جی کنا نو دا خو ڈیری جی مزہ کبو تنگ شی زوی بو نمی بیا سنگ اللہ پاک دے چی مارگ میں پیدا کرے دا نو چوک پچی او چوک پرسی اگر سے خبر ہے دا چی بس ہر سڑے مطلب سو کسی او چوک ہر سی روان وی خیر ڈاکٹر سے مودا خبر ہے کولا چی فیس تے ویلے مپ کرے دا تو مخ کی پیس ہو خوستلو افیس ویلے نہ خالے ویلے دے مپ کرے دا
1: یانا راز
0: دا وجہ مو تو یوز نہیں بیا وش
1: راز بھائی لگا ڈیر
0: لگا اس پدا سے
1: لگا ڈیر بیمارن بدا سو کنا جی اگی برال نو مت وی ڈاکٹر صاحب زمون دا زیلر دی
0: جی
1: لو کم اس کم دا 2500 زمون کرایا نو بس تا سمراتا ویلے نو بس ما ویزا رقم بیگو ہو گیا تھا صورت بی ہوئی بس بیا مو بھی ختم کو او خدا پکی او نقطہ کے ہو دا لگ ڈیر بھی ماران دا سی وی چنگا چیک اپو کی گنا چیک اپو کی نو بتا تو از میڈیسن ہم نوڑ ما او پرچم را کا خوش وی نو کم کسان چ میڈیسن نوڑی او من چیک اپو کو نو بیا تے منگا 500 روپے الو
0: بالکل بالکل یقینی چې دا خبر هغه موجودی دی په مشکې مجا توسه کې د مش په ذهنونو کې دا خبره موجودی دی یو ډاکټر دا چې هغه ته ویر شي او هغه د تو بیماری تشخیص وکي او هغه ته پته ولګي چې دی پیشنټ ته څومره میډیسن په چار دی هغه تو ته هم را میډیسن ولګي چې دی میډیسن سره به دی چار وشي ان شاء الله اوس هغه ته کم میډیسن ولګي بیا په ذهنونو کې دا خبره سي چې دا ډاکټر ټیک نه ده دی مت دوا ډیر لږه ولیکله حالانکه هغه ډاکټر چې دا هغه بو آغی که بوده انسانیت آغای مدد آغا مدا موجوده وی او دا به خدا ترس وی دا بودا کوشش کوي چې دا اکاس پیسې چې دا خرچای کم وشي او یو هغه ډاکټر وی چې هغه شډر میډیسن ولي کی او شډر ټیسټونه ولي کی به خلکو په ذهن کې چې دا ډیر تکړه ډاکټر دی موته دومره ډیر ټیسټونه ولي کل موته دومره د دویانې ولي کل دا انتهایی تکړه ډاکټر دی الله پاک ته دې موږ ذهنونه په دې باندې ورسوي کولاو کی چې یقیني هر یعنی موږ دا بار بار دا خبرې کوو چې کله هم تاسې یو خبره باندې سوچ کوی یا یو خبره روخ لای کنه نو هغه دواړه انګل نه کسه تاسې دواړه طرف نه پاغه سوچ کوی هغه پازیټیو حق اسې دی هغه نیگیټیو حق اسې ٹھیک نه چونکه نن سبا واخ کې کته چاته خبرو کې نیگیټیویټی جست ډېر راځي دا خار سړای خبره چې ته چاته خبره کې هغه نیگیټیو طرف ته یی لکه پازیټیو طرف ته سوک نه وي هم ها پای دی خو خیر سو دا خو ما سره خبره وکړه کنه په دې باندې ہمیشہ گور زر ڈاکٹر سیب دامیا ہے کہنا چیتو سے نو سے حزمت تے پر ہے اور ڈاکٹر دا چیچے تا ہے ڈاکٹر دا گورا کلاو خبری بکو اوپن دا گا مجھا آوری دون کی نہیں مجھا دے آوری دون کو نیس مطلب خبر ہے پٹاول خانے دی بچار اور ٹول آوری دون کو دے دا گا پاتا دا دی چیس سرنگی دوی زہن دا گا سی مجھ زہن دا چی گورا ڈاکٹر کا نوستا ہے گانا ڈاکٹر مجھ دا ویو چی گورا اغا خان دیری خرچے کڑی دی لازمی خبر ہے داغه سبق ویلی خرچې کړی دی هغه خو په دې باندې ډېر انتهایی لکه ستړي شوی دا نو پیسې چې داغه به لازمی وخلی پیسې به هغه ګټي خو بیا په دې کې فرق دا دی چې څوک هغه جایزه ګټي او څوک چې کیم دی هغه بیا ډېر زیاتې لکه د مقدار نه زیاتې ګټي
1: بالکل بالکل
0: نو مش دا ویو چې سمره په چار وی چې هغه را نو د خدمت په شاده چې بیا تک کله لکه هغه زیاتای باندې پکې روشي چې کله ته یو پیشنټ سره زیاتای کوي نو بیا خدمت چې دا کیم شوبې ته خدمت یو لفظ ورکلای شو دا نو هغه کې زوین چې بیا سړای
1: بیا د غرازی
0: زه مطلب په دغه خدمت شوبه چې کیم دا کنه نو بیا په دې کې خلل لرسی
1: خلل لازم
0: نو نور فری چې دا

زم مهنوریم د پښاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله غوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: کجوندر تبه خواندخکاری او ستړي برزمو تیر کړی وی نو خفقې کما زکه چې انجینیر محسود در تروړي د خندا د ټوکو او سندرن ډک او خواندور پروګرام هر هفته پشپا لسو بجونه تر دو لسو بجو پورې پروګرام موج مستی ژوند ټنګ امن

0: که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړې ورځمو تېره کړې وي، نو خفه کېږی مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا، د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستی، ژوند ډنګ امن.
1: سلام علیکم ګرانو مینوالو، جیم جیم سلام، ها تاسو اورئ پروگرام د اوریدو

سیول کلرونه پروگرام څخه کلرونه څخه بنا راوندي او میسجز در راوندي او چې ډیره ګرمه ده اچھا رضی الله خان ډیره یو تمنا کوي ان ما مخړه مننه ډیره چې تمنا الحمدلله مخکل سمینار له وعلیکم السلام ډیره چې تمنا ده کوټه نه میټه ګاموري مننه

چې انسان زړه ور سره ویال کې مزي وای خاطا کې یو دوا زه مې سلطان یې ډېر زو تمانه ډېر زو تمانه نه ډېر زو تمانه خاطا کې سندر ور سره لګي سایدو ما خبر کې دا ما خبر کې دا ما خبر کې سایدو ان شاء الله رن پروگرام ګرم پروگرام دی موج مستی پروگرام دی هر سړی خوش ولې سایدو بس دا کنه د دې سره ډېر سایدو یو مخه زو تمه درته چل دمر زو ته تانه مې ورته وکړه.

0: نسيب الكل فردين برنامج كل فرنسا سبنا راون ديو دسر سر على ويكنا تسر سر أشا أشا سايد ردي رزق تمنا السلام عليكم
1: ولكم سلام
0: سابلا سكاس سكاس دلما بخلق وسابيل تكاي بار بار رغلا داي
1: Hello. No, but I give up a start crying. I let it, you know, you let it.
0: Let it, you let it, Cover our
1: Oh.
0: Baskala Kalatem, that's a letter of a kick and a Kalakalatemo.
1: A letter with a topic, your son, Juan Cook.
0: A topic for there, Jut Juan Kikana, Hamahatas a kitchen, no.
1: Eh, that's a big good Hamahavi per se.
0: A Hamaha soap show, where soap shake, eh? Sabira Tosa Sabino Saber Zaka Marshal at Wasarak Menace and the Wolonia that Wasarak Menace Ekana
1: Marshal Sabil Solisarize
0: Ekana Obia Paxiana but Saberia Panax Lazarize.
1: Hodoko Arika Saber was the Tegras Makana.
0: I challenge the Duke Nana Hobasa Hial Suta Hamaha, Abel Malgiri Hial Suta.
1: Navila no Toto Hamaha.
0: خبر اورو اے صابر دا سوچ واچ مدګر چم یو لسنر کال وکنا
1: اے جی
0: وچه ام جی بای وا پښتنه درک مو څه شدی وچه دا صابر ته جره ته دا اختیار خان شوی دا وچه خامه هرته شد جدا سوکتای نو مو ورته ول کنا
1: اجی
0: چمو کلا کی صابر ته وکلا کنا یارو
1: ورتا
0: لګه دا کوم سټوډیو ته ورتره ولاګه ملګری اره مور ته دا خو د سره مټر چلوي خامخا دا چې کوم نه کنه صابر خدا سړی دی کنه

فرمزلا ډیر زیات مننه شکریا کدا سنه نوې ګانه را سایدو پیغام شه پیغام شه چې لمې دوه در سره سایدو امیر دوه در سره چلای سایدو ته څه غواړې غواړې ګانه را ده امیر دوه چلای او د سبیل مسجد د بالکل ډیډیکیټ کړی دوه سبیل خانه د فرمګل سره مننه تاسو ته ډیډیکیټ سایدو ور و ور و ور

0: چی چی اوریدونکي پروګرام سره ټایم ډېر ورو کمی کو کنه وزان چې در در کمنټونه مسیجونه هر در ته شامل کو او چې بھائی وزیر ګل دیونه بیٹھانی مدی بھائی سلام ورکار کې وزیر ته ممر وزیر ته صبر ته او ګل سمات هسپتال سلامینا وعلیکم سلام ډېر عزت ومنه اوس مدر کار ټلر ته او رکیب ته هم
1: کلا پشی کلا دغم وخت لوینا
0: واه واه واه خټکو ور ور ور ور

ای های ای های ای های په دې ټاپې را دینه کړې دې دینه کړې نو نو ها دینه کړې چې بلاسه خټه کولې ټاپې درته ویناشي بیا خوان سرنګ نه کو.

چې سې ډېر ډېر چې تمنا سو سمایه می سود درکنه مې وکړل خو صدا شي چې تور لیونیا دښمن راغی چې دښمن راغی اچھا تور لیونیا دښمن راغی دا شو ګور کنه.

0: چې بالکل ورډینګ پروگرام سے ټایمر سره ختم دی درې کال مې چې درې کال خلا او دې نه بعد چې کوم دي کنه درې کال نمبر بیا سو کې سو کې درې کال نمبر بیا سو کې کنه چې لږ کې شانته چې کوم دي کنه نو تاسو سپیشل دی ټول دا وړه پنو منو ټول دا وړه انسلا نه فرصت شي وي پایدو کبه فرصت شي نه بیا بیا چې کوم دي کنه
1: ای نا شون قربان شری نه زمې پتا پس رمضان دا
0: پروگرام ریڈیو دکھا روپے.

چې او ګره پرنګ می جران څوکل او کې خپل دلې ګروان څوکل او هر ځای د ګلونو جنازې وشوې جاړ بلبلان په خزان څوکل او لاس در کېم نسی ته نه ګوري ما سره بیننګ جنا څوکل لفا سنبل وزیر سره ډیر ژو ته ونه او سی ایم جی وای علي سلطان د کاچې میز خو یو یو میسج کو او دوه بیا خبره په کال ډیره.

sí, pel que la verdad que el programa se ejerce de ayuda de vaniciones de para vaniciones de para ayuda ejerce de safar con la son hacer estar la como de que se vaniciones y hay que na se da bola de bola con la marwate de bola bola con la de masíde vasire de jata que todo le da bola que bola puede mis mis yo wahed vaniciones que ni que na vía puede que la vaniciones todo suciera no puede que está ido todo se que ni que na haga mota der yo to arquedarman y ha mesa que ni que na hace de vaniciones der yo to tarab que zan chera vaniciones que ni que na agarro na japanesi no daga ayer se daga de safar con la que me tapé que ni que na daga dar sara aplicamos no everything program se me kem topic ro ro afane wala topic nur sa moda se badakshe sa matlab sano khobas da se moje khama program da nur kem serious topic mane khabar kise shpe war se krane shi khoyu da se kem program pa kise da se khabar da se kise zaka ki gana chele kishan da khalko ganda wi odene lawa da khabar da kise da chaver so shi chara to zakhpal pa mal gar shi da se sok wi chara paisa na barake wi odene lawa ki ne mufta sha khor kina da na ki no to bas da aga everything ki aga ta ha yo پیغام وسکه وکنا چې کله ها تاسو د سملګری وی یورون دوستون وی زکه چې کاغه د سټوډنټ وی کاغه فیمیل وی کدن له هغه اسره مې دته ورنوي چا کا ډیوټي کې لدن له واج کیم دی بل سر کې ودن له واد چې صحیح بات کې خپل منشه پیسې سره ورکوي نو تاسو ها ضرور چې کیم کنه خپل ډاډا چې کیم هغه ور سره چوي زکه کنه چې هغه چې کیم کنه د چا وژړوي د چا وژړنوي چیر دغه مړې ویلې وړه یعنی پیسې میز پیسې پر کړی دای پیسې نه پر کوي او سره میز میډ والا چې کوم نه کنه دای همیشا چې کوم نه کنه فری او دنه لا سی بات دای مشر پیسې نه پر کوي نو دا سه چې کوم نه کنه که سی بات وي دنه له دا سه ورته وته تل شي کنه چا چا تا دعوت نه ور کړی نو هغه روټه چې کوم نه کنه هغه تو سره مکی دا سه کوم نه کنه دا سه په ملګر شي د وژړوي د بل ژړنوي نو دا سه چې کوم نه کنه دغه ځون چې منشا اندو چې څنګه مې دې چې پرسن نه چې آیا زړه درښتا ده کنه واکثر چې مې خلکو سره شرمې دي یو بل تابل نه شي چې آیا تو زړه درښتا کنه چې څنګه سره مې ستای باد خور څوک د څه چې تابل نه شي خو بس داسې جست فار انټرټینمنت مې دا خبره ده کیسه سره شریک کړه ځکه کنه مې همیشه چې فن کیم ټاپ کړل د دې خندو ده پرې څوک داسې نه داسې مې ټارګټ کوي نه سره مې بل چې راخه مخه تو سې مې ستا دغه خبره کیسه ضرور ته بوسې بات چې کوم نه پروگرام چې په ټاپک باندې کې مې کیسې سره وکړلې کې مې خبره هغه نه مې دا خبره وکړه چې راته وښاوه چې آیا تو سره ځکه کوم ملګری دې درشې نه دې لوا مې دا څه خو بس داسې کوم دې کنه چې دا جست فار انټرټینمنټ وي چې تو سره سره خوشحال شې مې خوشحال نه نو ورته کې پروگرام شه ټایم به خیر سره ختم شو سمرها ورته کې سمرها لیسنر دې هغه ټول یو جهان مننه کې یو نړۍ مننه کې همیشه رو ته ګلې ګل زار وسه او ان شاء الله که خیر وو بے فاجن وفقلا کې دې شي سابو 12 بجې لا دې لوا 5 بجې دغه دوه ټیم نشو ان شاء الله بیا در سره زره او د پروګرام څخه کوم کنه تاسو به کی غوونه د شپې پروګرام نه د شپې فرمیش ما کې نور څه کوم پروګرام په کې تاسو مونږ ضرور پرمیش کې ان شاء الله چې څه وو تاسو کوم فرمیش ته او پر اخر او د سره د سوم سره ویل کوم تر کې عزت ان شاء الله که به فوجو نه فوکله بل پروګرام څخه بیا در تر وخت پرمیش خپل دوګونه کې یو څه دله یلا په ما